0: hjá mér. Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur. Vöðluskór á 3500. Flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku. Ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is. Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
3: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu þá stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
4: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
5: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
6: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
7: Hvar er draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á Hvítatjaldinni. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
8: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut. Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsliða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Sindri, ég hef beðið eftir.
2: Komdu í þetta.
3: Biðin

Fimmtudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus. Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
2: Meina bara þarna voru bara einhverjar ríkisstofnanir, háskólinn og okkur, þú veist að þeir kaupa bara sitt vín hjá Santi.
3: En ertu með einhver skilaboð til þjóðarinnar eftir þessa kosningu?
4: Mistari Bragi.
5: Já, ég bara þakka kærlega fyrir mig.
1: Vaknaðu með okkur.
0: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
0: Þetta er Bylgjan.
1: Björt og brosandi. Alla daga.

0: Hvert er þitt uppáhalds bylgjulag? Hér er eitt af okkar uppáhalds.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
2: Eitt kort. Yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. Gold Class.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri. Sérfræðingar í rafgeymum.
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
7: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
5: Milli vina er

0: Getur sett mér það SMS-i? Getur ekki muna það?
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
2: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti?
3: Þetta mín vissulega bara bitna á því sem að hafa vinst á milli handana yfir eða eigundu
4: Þetta leifa mér að segja, þetta algjört kjaftsögn fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi Hvernig þessi fjárlög líta út?
5: Þarf ég að koma inn á hverjum degi í leikinn og mér refsað fyrir að gera það ekki? Er ég að kaupa eitthvað í leiknum þar sem ég veit ekki endilega hvað ég fæ í stað?
6: Þú getur líka verið fyrir framan speilin á morgnana og byrja bara
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn
2: Bylgjan
1: Björt og brosandi

0: dag, velkomin á Fætur. Í dag þriðjudagur, í dag 8. september. Lilja Ómar og Heimir með ykkur í fallegu veðri. Til klukkan 10 vonandi og lengur en það.
1: Heyrðu, bara fallegt veður allan daginn all land. Það sko, var það ekki síðast, var það ekki Anders Snær sem sagði hvað það væri sjálfgætt að vera alsól á landinu.
0: Alsól.
1: Ættum ekki að vera að spáði sem almyrkva. En í dag verður alsól nánast allan daginn. Á öllu landinu, takk fyrir.
2: Ég ætla að taka þessa, þetta sem tákninn í mitt líf. Ég ætla að legja með staurabóra eftir. Bóra hólur.
1: Vá, wow. ok. Mm-hmm.
0: Bara okay.
2: Því að... Í garðinn.
0: Já,
2: fyrir skjólveg.
0: Já, ok. Já, það er ástæði fyrir
2: því. Já, já, ég ekki bara, ekki feeling, sko.
1: Það kemur rigning reyndar á fimmtudaginn.
2: Ég kemur grein.
1: Ok, en svo þetta alltaf læg.
0: Kemur bara fínt veður eftir.
1: Svo kannski einhverjum sem ætla að hangi við sjónvarpinn í dag, því það alþjóðlegi Star Trek dagurinn.
0: Já, ok.
1: Reyndar hef ég aldrei horft á einast þátt
2: í alvöru,
0: með ekki
2: frábært sjónvarpsefni.
1: Ég svo lítið fyrir svona game dót.
0: Já,
2: já, já, já.
0: Það skrítið. Já, já.
1: Ég vil bara, geta tengt já. Við það sem er að gera.
0: Tengir ekkert í game.
1: Ég tengi voða lítið í game og gameverður og gameskip. Og
0: kannski tengir gameurinn við þig.
1: Já, kannski stjörnum þar. Já, mjögulega.
0: Já. Það geti verið.
1: Já,
0: já. En veðrið gott og það bara fínt því að það allan minnst okkar stið allan eitthvað sem maður yfir okkur upp í skapinu eftir allan þess að skatta eitthvað hann er
1: Það ljós í myrkrinu. Já, maður getur nú bara ekki annað en reynt að hlæja að þessu öll saman.
0: Nei, af hverju? Af því að?
1: Út af því að það eitthvað verðbólgumarkmi hér sem á að halda sig við og verkalýsfélögin hafa stungið upp á að halda sig við það í hækkunum sem 2,5% en svo hækkar allt bara og yfir 5% í opinberum gjöldum og skattar og alls konar.
0: Já, kílómetragjaldið hækkar 16%.
1: Já, reyndar.
0: Og hefur það hækkað held ég 30% daginn ári.
1: Já.
2: Og er ekki eldsneytisverð komið á sama stað núna nýverið og
1: það
2: var...
1: Það er hækkaldið eða ekki í olíuverði þannig...
0: En Daði fjármálaráðherra er alveg bara glerharður á sínu
1: Já, sko svo ég bara skil samt ekki alveg hvernig getur þetta ekki haft áhrif á verðbólguna Þú veist, mér veist þetta bara orðið eitthvað svo brandar, ég skil ekki alveg ég skil ekki langtíma planið, þess að sviðsmyndina sem á svo skapast til dæmis bara eftir árumót ég skil hann ekki og það mér veist einhvernig að var alveg sama við hvernig var rætt í gær að það var engin ánægður það skrítið en það ekki
0: jú.
2: Ég hefði viljað að fá ykkur svona jákvæð skilabúðin í hausti mér veist þetta að vera svo neikvætt
0: ég sammála því
2: pepp fyrir þjóðina og grómaður og við veitir ekkert að því
0: akkurat.
2: Það kom ekkert
0: mér veist það ekki svona... síður hlutverk ríkistjórna ofta tíðum að peppa liði sko.
1: Ebla innlenda matvælaframleiðslu til dæmis hvað það væri snið
0: koma með eitthvað sko bara fyrir ykkur sem viljið fara í ylrækt skattlaust í 3 ár eitthvað svona
1: ætlum að reyna að vera sjálpa
0: peppa liðið eitthvað
1: árið 2054 ætlum við að geta framleitt allt sem við þurfum
0: en Davíð hins verið fann að segja slu, ég skil alveg hvað það að segja ég skil alveg hvað það að koma ég skil
2: Þetta er svona
0: kannski ekki bara ekki sem skilji hann, ég þetta ekki
2: Svona tala maður við fjórar og son sinn sko. Ég skila þessi þreyttur og pyrraður
1: Að gera bara svo lítið fyrir manna einhver skilja manni finnst þetta ósangjart Ég var reyndar eitthvað svona ræði gerðgrindin í morgun sko, svona hækkanir og hún alltaf ekki búin að fara í gegnum fjárlögin grúndít sko, en hún setur þessa ríkistjórn á appisungult ljós hún setur ríkistjórn Jóhannu Sigurðardóttur á rautt ljós þannig að sjúta því af augljósum ástæðum Sigmundur Davíð og Sigurður Ingi fá hérna gult Bjarni og Katrín fyrir hluti part one fá grænt en seinni hluti fær gult og Kristrún komin á appisungult sko samkvæmt til að gefa tíu þannig að vissulega er þetta þetta er ekkit svona eins og hún er að sýna fram á sko, þetta er kannski ekki skattakanir á nokkura fordæmi eitthvað svoleiðis, en við verðum svolítið að líta á bara ástandið eins og það er
0: Nákvæmlega, við náttúrulega ennþá lýsið til sleggjunni og það var svona tapparætt atriði hjá Kristrúnu á sinni tíma Ég er að veltaði fyrir mig, hvar verður þetta núll sem þið bjökkur til saman hún og fjármálaráðherra eftir svona 12 mánu?
2: Ég skal bara tala íslensku og bara ég er að tala fyrir hönd mín sjálfs en ekki þjóðarinnar. Þetta var svo glatað atriði þarna upp á sviði með þessa mynd að ég bara náði ekki upp í nefðið á mér.
0: Af hverju ég fannst þetta að glata?
2: Æ, mér fannst þetta bara eitthvað svona lélegu leikþáttur eitthvað. Hver á eiga myndina, ha ha ha, null, ég skildi þetta ekki. Ég bara, mér fannst þetta alveg fyrir neðan allar hellur. Þetta er aðstur ráða með þjóðarinnar þegar að koma fram að festu og virðingu.
0: Og ábyrð.
2: Og ábyrð. Það var eitthvað að tala til dæmis að skera niður báknið eins og sem hefur bólnað út. Það er allir sammála það. En eins og þið segir, mér fannst engin vera ánægður með neitt af þessu sem kom fram í gær.
0: Nei.
2: Engin. Og þá er ég að tala alla bara alla kukuna.
0: Já. En hérna já, ég bara munið vilja spá það hvað þetta núl verður eftir svona 12 mánuði eða jafnvel bara 6.
1: Ég verður bara óskað til því að einhver sniður listamaður sem er að lepa döðan og skel hérna út að það verða já, skera niður framlög í alls konar menning og listir taki þetta núl og búi til einhvers konar vegspjöld í þess anda og selji. Þannig að ég spái því að þetta núl verði fjöldaframleitt og ég mun kaupa þetta vegspjöld, ég ætla bara að segja það, ég vil fá plakka nummer 1.
0: Þá verður þetta að renna til góðs málstu, eins og til íslenska ríkisins.
1: Eða til íslenska listamanna.
2: Ég hugsa nú líka þeir sem eru að framlega áfengislausan bjór, hugsa sér gott í glóður, nú nýti þetta í einhvers konar markaðsherrferðir.
1: Já.
0: En hvað segir þið hvað finnst ykkur hækkun og virðisaukaskatt á baðlónin?
1: Sko, ég veit ekki alveg hvað mér finnstu það. Mér finnst líka eitthvað svolítið skrítið með þessa stefnu að sko, já, hér er gróði og þannig að við þurfum að skattleggja. Ég held að sko heilt yfir þegar við tökum öll baðlón á landinu og veit ég nú ekki alveg hve mikið gróðin er. Ég held að sé ekkit verið að
0: svo hækkum fyrir út í vísitölu.
1: Íslendingar
0: eru duglega við að fara í þessi
1: baðlón
0: sko, bara ellen túristar.
1: Manni finnst það gaman, en auðvitað er þetta svona munar vara.
0: Já.
1: Ef voru ennþá dýrari, þá er náttúrulega að hugsa með sér tvisar
0: En mér finnst þetta alveg merkilegt hvað stjórnmálamenn sem ráða oft fara í það að hækka skatta til þess að ná pening í staðan fyrir að reyna einhvern veginn að búa á til öðruvísi og það er ábyggilega hægt og menn segja sér hægt. Til dæmis með því að örfa einhverja hluti og auka þannig tekjur ríkisins.
1: Til dæmis innlenda matvælaframleiðslu.
0: Til dæmis. Já, en fáum fréttir og svo höldum við áfram eftir klukkan 7.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
4: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
5: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
6: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: eldhúsi hérna.
1: Já, sem líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsó. 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
3: Vinsælu bambusrúmfötin og bambuslökin eru komin aftur í nýjum litum. Silkimjúk þægindi frá Lindesign.
4: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
5: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali, aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþór Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is.
7: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örhverfi garmin.is.
8: Klukkan 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir frekari uppsagnir og skipulagsbreytingar framundan hjá Reykjavíkurborg. Sjóðir séu tómir og því gæti komið til frekari gjaldskrárhækkana. Framtíð samgöngu sáttmálans velti á því að ríkið standi við gefin lofvörð og óvissa ríkir borgarlínuna. Þetta segir borgarstjórinn í ítarlegu viðtali við fréttastofu. Það ræðir hún fyrrnefnt mál sem og stöðu upplýsingagjafar hjá borginni, aukna áfengisneyslu ungmenna og samgöngumál. Viðtali má lesa í heildsinni á Vísi og einnig hægt að horfa á það í myndbandsformi. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra kallaði Billy Long sendi herra Bandaríkjana á sinn fundi í gær vegna korts sem Donald Trump Bandaríkjaforseti birti. Á kortinu mátti sjá gervalla Norður Ameríku þakta bandarísku fánalitunum sem og Grænland og Ísland. Í svari við fyrirspurt fréttastofu segir áðurneyti Þorgerði hafa komið því skýrt á framfæri að fæslan væri með öllu óviðeigandi. Í það minnsta 4 voru stöðvaðir af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan 5 í gær til klukkan 5 í nótt grunaður hraðakstur. Sá sem ók hraðast keyrði á 123 km hraða þar sem hámarshraði 80. Í dagbók lögreglu tekið fram að sá hafi aðeins verið með ökuréttindi í sólarhring. Eitt var handtekinn eftir að óskað var eftir aðstoð vegna mann sem væri ógnandi og í annarlegu ástandi með hníf meðferðis. Lögregla sá að vísa 3 mismunandi einstaklingum út af matsölustað, mathöll og fjölbýlishúsi. Þá voru 2 sektaðir fyrir að nota ekki öryggisbelti. Frá klukkan 2 til 6 í dag verður Hellisheiði lokuð til austurs frá Reykjavík til Hveragerðis vegna malbiksviðgerða. Hjáleið verður þrengsli en umferð til vesturs verður meðfram vinnusvæðinu. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins boðar 200 milljarða evra samning við Grænland sem felur í sér fjárfestingar á sviði menntamála, fjarskipta og jarðmálmagraftar. Sambandið hyggst fjárfesta í fjarskipta innviðum í gegnum TUSAS sem grænlenskt póst- og símafyrirtæki með einkaleyfi á rekstri síma og internetþjónustu á Grænlandi til að tryggja betri tengingu víða á landinu. Þá eigi einnig að koma með fjárfestingar er varða námugröft á jarðmálmum á Grænlandi sem eigi að tryggja þróun, störf á Grænlandi og meiri verðmæti í landinu. Jafnframt ESB reiðubúið að fjárfesta í grænni orku á Grænlandi, nánar á Vísi. Starfsmenn Eiffelturnsins í París fóru í verkfall í gær og loka þurfti turninum eftir að kvenkyns starfsfólki var gert að yfirgefa stöðvar sínar vegna heimsóknar trúarhóps af hindúatrú. Hópurinn skoðaði turnin á laugardag og þegar meðlimir hans mættu var öllu kvenkyns starfsfólki gert að yfirgefa stöðvar sínar og karlkyns starfsmenn settir þar í staðinn. Meðlimir hópsins höfðu óskað eftir því við stjórnendur að sjá til þess að þeir myndu eiga í sem minnstum samskiptum við konur á meðan þeir skoðuðu turnin. Eftir starfsmannafundu helgina fóru þeir í verkfall í gær og sögðu atvikið óboðlegt. Stjórnendur hafa beðið starfsfólkið afsökunar á atvikinu. Fréttir verða næstsaðar á Bylgjunni klukkan 8. Þangað til finniði allar nýjustu fréttir okkar á vef okkur Vísi.
9: Bjartir og brosandi morgnar.
10: Bítið á Bylgjunni.
0: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur Ef þið voruð að vakna núna, klukkan þrjá myndu gengin í átta Það þriðjudag, það áttundi september Og við hér í bítinu til tíu, það Ómar Heimur og Lilja
1: Já, það bara hefur besta veður, ég menna þetta mæni því betra sem gerist
0: Bara æðislegt veður, ef við getum farið út Þó að sé ekki nema bara tími og göngutúr sko
1: Já
0: Í hátæinu Ef þið getið mögulega Það gerir svo mikið fyrir líkama sál
1: Já, það gerir það það nú svo sem duglega talum gerugrindina hefa
0: Mjög
1: En við höfum líka ágjöra því Og við höfum, eða persónlega hefum ágjöra því Hvort að við séum að fylgja þróuninni hérna Og þá helst líka ekki síst í kerfinu að ríkið og ég held að fyrirtækin síðan og svona ábyggilega þokkalega góðið þessu en spurning hvort þið opinbera ríkið sveitafélög síðan að standa síð þessu það náttúrulega gríðarlega röð þróun í þessu eins og við oft talaðum en hann Sæfa Kristinsson, hann skrifaði grein á svona dörum í Morgunblaði gær um þetta allt saman og Robert Bjarnason einn mesti gerfingenda sérfræðingur okkar segir menn, þeir ætla að taka stöðuna bara hennilega með á þessu með okkur og kannski segja okkur hvert þetta að stefna
0: Já, spennandi en óhugnalegt á sama tíma svo við ætlum líka að halda áfram að tala RÚF, Ríkisútvarpið það var áhugavert að lusta á hana Eyrún Magnúsdóttur ritstjóra Gímaldsins í vikulokunum á Rás 1 og 2 einmitt, síðustu helgi þar var hún búin að taka saman hve margar síður á samfélagsmiðlum RÚF var að halda úti það eru 32 og samtals eru það 700,000 fylgjendur sem fylgja þessum 32 síðum á samfélagsmiðlum það þarf að framlega efni fyrir þetta allt saman og maður spyr sig hvort að þessi fyrirferð sé eilítið yfirgengileg hvað segir Ómar
10: já ég meina það þarf að framlega efni fyrir þetta allt og halda utanum þetta
0: já,
10: það verður að sinna
1: þessu. Já hvort að þetta þetta vera hlutverk rú það verður í þessu ná, þetta ekki
0: Nei, en Eyrún Magnúsdóttir kemur hérna eftir og fer aðeins betur yfir þetta með okkur
1: þetta betur kemur þing saman í dag
0: það kemur saman dag í hátinu en eitt litið
1: en áður það gerist þá fáum við þingmann hérna til okkar ræðan alveg kannski nýju fjárlögin og fleira og veturum framöndan hún Anna Margrét frá Miðflokknum og Ástundur Lóa, Flokki Fólksins koma til okkar
0: svo Gunnar Helgason, rithöfundur og leikari hann brjálaður vægast sagt
1: Gunni verður ekki oft brjálaður
0: Nei
1: ekki nema bara úr gleði, en ekki núna
0: hann er svo bálreiður
1: Já.
0: Og hann skrifaði mjög harð orða færslu á samfélagsmiðli gær sem er ætli að loga eina sinni og hann bara
1: Mentamálar á þeirra
0: Mentamálar
1: Nei, þeir ekki menningamálar á þeirra
0: menningamálar á þeirra fullir það að hann sé að brjóta stjórnarskrá með því að lækka bókasafnssjóðin og það er búið að ganga mynd á samfélagsmiðlum bókasafnssjóð sem er sérst sjóður sem er dreifist á allar í tvönda út frá hvað leigist á bókasafnum og hann verður á 2007 jafnhár og ein hæð í hlíðunum kostar 124 miljónur cirka og Gunni er að skrifa þetta
1: Þetta var lækka núna
0: sem Gunnar Helgason segir að sé stjórnarskrá brot hann þarf að koma til okkur eftir svo veit ég ekki hvort þið vitið það en nýjur skóli fyrir einhverfa hófstör nú í haust fyrir nokkrum dögum síðan það er verið að fara að safna fyrir þennan skóla núna á fimmtudagskvöldi Vigdís Gunnarsdóttir stofnandi Þorláksskóla og Þurí Sverrisdóttir fulltrú innan bakvarðasveitar Þorláksskóla koma til okkur og ræða þennan nýja skóla
1: Já, gaman að vita hvernig það gengur
0: Algjörlega
1: Nú, að lagakeppnin verður á sínum stað
0: Þú komið þeim
1: Ég komið þeim

0: Einmitt, ein af breytingunum í fjárlagafrumvarpinu er hækkun á svo kallum bankaskatti.
1: Sem sagt changes.
0: Changes. Hann hækkar 75%. Það var skila ríkisjóður ríflega 6 milljón króna tekjuauka á ári.
1: Hækkar bankaskattur 75%?
0: Já, úr 0,145% í 0,2254. Og það svona verið að rifja upp gamla ræðu frá því í júní 2019 þegar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra formaður Viðreisnar steig í pontu Alþingis og mótmælti hækkun á bankaskatti. Þar sagði hún að við erum með allt að háa bankaskatt miklu, miklu hærri en öll Norlöndin. Svo sagði hún jafnframt að bankaskatturinn leiði til kostnaðar auka fyrir bankana sem skila sig náttúrulega beint út í verðlag til viðskiptanna bankana.
1: Já, ég hef nú haldið það sko.
0: Það er spurning gott að þessi hugmyndafræði hefur eitthvað breyst sko.
1: Nei, það er líka bara að tala um Andra Má Rúnarsson hérna, sjóðstjóra hjá Kvikubanka. Í Morgunblaðinu, hann segir í samtali við Morgunblaðið, áformin fela í sér óákveðið ósamræmi. Aðgerðir sem eigi að styðja við hjöðnun verðbólgu og lækkun vaxta geta sama tíma auki verðbólguþrýsting og sett þrýsting á ávöxtunarkröfu skuldabréfa. Og í frumvarpinu gert ráð fyrir sérst 4,7 milljarða króna afgangi á ríkissjóði sem nemur 0,1% af landsframleiðslu. Þrátt fyrir það, þá verður fjármögnun þar ríkissjóðs áfram veruleg. Og gert ráð fyrir 230 milljarða króna lántöku ríkissjóðs innanlands á næsta ári. En afborganir innlendra lána nemum 143 milljörðum og netta útgáfa verður því 87 milljarðar króna samanborið við tappa 69 milljarðar á þess ári. Svo náttúrulega þetta með kílómetragjaldið. Hvað finnst þér það?
0: Mér varst þannig bara hlægilegt eila.
1: En þau afsökuð sem er því að fyrir ríkisstjórn hefði alltaf að hækka þetta ennþá
0: með. Já, mér er alveg sama, sko, þú veist að ég nenni ekki ykkur svoleiðis útskýringum.
1: Nei.
0: Ég veit bara að það voru hækkuð hér veiðigjöld sem er alltaf skattur á sjálfutjóðsfyrirtækinn og deila fólkum hvort að mátti við því eða ekki, ég ætla ekki að hafa skoðnur því, en það átt að fara, svo hækkun átt að fara í vegakerfið, svo að setja á kílómetragjald í vegakerfið, ég sé bara einhver breytingu á vegakerfinu.
2: Jú, sko, það versnar.
0: Mér finnst það bara standi í stað, ég sko að keira Ártúnsbrekkuna náttúrulega bara eitthvað grín, sko. Þannig að ég er ennþá bíða eftir þessum samgöngubótu fyrir hennar pening.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að þetta, mér finnst þetta bara svolítið lægilegt, sko.
1: Nú Guðlaugur Þór Þórðarson, hann gagnir rýnir harðlega hækkun sjúklingagjalda.
0: Já.
1: Og segir hann að hluta af umfangsmiklum skattahækkunum sem ríkisstjórnin er að standa fyrir. Og í grein í blaðin í dag, þá vekur hann sérstaklega athygli á því að gjöldin hafi ekki tekið gildi fyrir 1. september eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Almennt komugjald á heilsugæslu hækkaðu nú, þá úr 500 krónum í 1000 krónur eða 100%. Komugjald utan dagvinnutíma hækkaði jafnframt úr 3100 krónum í 3500 krónur og gjald fyrir vitjun læknis á dagvinnutíma úr 3400 í 3800. Og hann segir gjald á sjúklinga hafa verið lækkuð með skipulegum hætti undanfarin áratug en að ríkisstjórnin hafa nú breytt stefnu. Og hann segir líka hækkun vegna skattkerfisbreytingar á ársins 2026 nema 23,1 milljarði króna og með viðbótum vegna verðlags uppfærslu krónu töluskatta og aukinni greiðsluþáttöku og sjúklinga nema áætluð áhrif á þessu ári 26,4 milljörðum og með fyrirhugðum auknum sköttum næsta árs, hækka skatta líka næsta ári.
0: Ja,
1: þá sé skatta eitthvað þessara tveggja ára komin í 60 milljarða króna.
0: Vá. Wow. Svo náttúrulega líka að þessi komu gjöld til sjúkraþjálfara. Já. Það maður hefst mikið kvartaðið.
1: Og bitna á eldra fólki.
0: Já.
1: En þá sagði nú Kristum, hann var nú eiginlega næstu því þegar nú getið að vera væli við þessu, er nýbúin að fá vísitölu tengingu.
0: En bitna fyrirgeðu. Þetta bitna nú ekki, sko... Þetta bitna líka fólki sem til dæmis að ná sér eftir mikil áföll, slys eða veikindi.
1: Já.
0: Þú veist, þá finnst mér þetta bara, minnst þetta bara móðgun.
1: Já, ég meitt, mér fannst sko hvernig hún kom fram og sagði þetta, það sló marga ellilegurislega.
0: Já.
1: Já, þeir eru nú búin að fá vísitölutryggingu, þannig að þetta er nú alveg að vera í lagi.
0: Akkur varstu þá að gefa þeim þessa vísitölutryggingu, að það bara taka hann alla tilbaka, gegnum ennur kerfi.
1: Sko, ég held að séu að lang flestir sáttið að greiða skatta. En það verður að vera með svona sanngjörnum hætti almennt sé almenningur sé svona þokkala sáttur við hvernig haldir að þessu. Ég veit ekki með þetta, mér finnst þetta svolítið skattglöð ríkisstjórn.
0: Já.
1: Hvað finnst ykkur? Ómar, ég held að ég veit
0: alveg hvað
1: er
0: að það. Já, ég veit að manna hvað Ómar stendur.
1: Hvað segir þið þarna á Kvolsvelli?
2: Já, þessar leiðréttingar þeirra eru orðnar þreytandi.
0: Hvað var orðið í gær? Ég ætla að reyna að muna það.
2: Þú komst
0: með tekju... tekju jafnana nei, maður ekki en kom fram hérna í fréttunum áhengljum 7 að Hildur Björnsdóttir í ítalu viðtalu fréttastóðu sínar og hægt að horfa það inn á vísi.is
1: nú þegar
0: já, er það ekki kom inn, mér syns það það verið að skrifa uppbrúði líka hérna fyrir það sem vilja lesa og kemur vel hans fram að frekar uppsagnir og skipulagsbreytingar eru framöndan hjá Reykjavíkurborg og óvissa ríkinum borgarlínuna
1: já Býttu við, hvað sagði þú með hellisiðin? Það verið fréttum á hann.
0: Já, hún er lóku frá í austur eða ekki frá 2 til 6 eða 14 til 18.
1: Býttu við, það er annað í morgunblæði segir.
0: Nú.
1: Hellisiði verður lóku fyrir umferð í 6 klukkustundir í dag, 3. dagann 8. september, vegna malbyggsviðgerða og samkvæmt upplýsingum frá veðgerðinni verður heginin í lóku klukkan 10.
0: Ok,
1: það er breyst. Og það gert ráð fyrir að framkvæmdi standi til klukkan 16.
0: Það er uppfærtirna klukkan 06.26 inn á umferðin.is að í dag verður hellisiðin lókuð til austurs frá Reykjavík til Hveragerðis milli klukkan 14 og 18.
1: Nú, já, já. Ok, en lóku samt
0: En gott og allar að æsa þessum
1: ég, ég spyr, er ekki hægt að gera þetta þetta er rosalega fjölfærin veður og það er svona ýmsar gatnaframkvæmdir hinn í Reykjavík líka er ekki hægt að gera þetta sint á kvöldin
0: Ekki vera kvarta yfir þessu þegar við loksins fáum einhverja samgöngubætur Jesus.
1: Jú, geta það ekki átt sér stað ja, sko, þegar að mesta umferinn ekki í gangi ég bara spyr, það
0: mynduðist
1: alveg svakalega raðir hérna í gær
0: Já, út af Suðurlandsbrautinni, að vera að malbyka hana Já, ég allavega kvarta ekki við vegalokunum þegar er verið að malbyka
2: Nei, ég er sammála, sko, en ég er alltaf að lendi það er einhversu að loka það sem ég er að fara sko. Og ég er mitt hugsa þetta, maður getur ekki vera kvartir,
1: nei,
2: maður bara auka ring, sko.
1: Nei, ég bara, ef hægt væri að gera þetta þegar umferinn sem minnst, er það miklu dýrara það var gaman að vita það hvort það væri eitthvað svar við því og það sé
0: það er örgulega miklu dýrara að borga fólki yfirvinnu heldur en dagvinnu já
2: svo er bara orðið dimmt núna
1: nei þú fær bara frí í staðinn
0: já einmitt þannig virkar það hjá hann opinbera það er búið velið fallegasta hótel í heimi og það er
1: fallegasta hótel í heimi
0: já það er Ashford Castle í Low Curribe á Írlandi,
1: okay.
0: æðislegt hótel, bara virkilega fallegt Ashford Castle þessast kastali í öðru sæti er japanska hótelið Hiramatsu Karusawi Miyota og svo er það í þriða sæti Four Seasons Hotel í Florence
1: Hvað er þetta japanska hótel? Ekki, þegar ekki fram hvað það er?
0: Nei,
2: í Japan
0: ekki tekið fram, eins og ég get bara komist að því langar ekki stanna
1: Já, menn það fyrir til hvað það er
0: Það mun vera í Nagano
1: Nagano, ok Hérðu, já, hérðu, fjölmörg dæmi er að einstaklingar hafi verið erlendis og þegið atvinnulýsinsbætur á sama tíma jafnvel svo vikum eða mánuðin skiptir áður en upp hafi komist og samkvæmt upplýsingum frá Sverri B. Benson yfir lögfræðingi vinnumálastofnunar ber atvinnulýsum að staðfesta mánaðarlega að þeir séu í atvinnulýt og er þeim ekki heimilt að fara til útlanda á meðan þeir njóta atvinnulýsinsbóta en þó er undantekning frá því að þeir gerð ef fólk er í atvinnulýt á EES svæðinu. Þetta hefur maður margoft heyrt talað
0: Mér sé þetta svo merkilegt, ég var eins og atvinnulýsinsbótum í nokkra mánuði og það var bara hera í.
1: Já, maður hefur margoft og heyri mörg dæmum það að menn séu bara einhverstaður út í heimi og taki, en hvernig er ekki hægt að tekka á því?
0: Ég bara skil, mér varst svo vel fylst með mér og menn var þykja þessu bætur, sko ég skil bara ekki hvernig þetta er hægt ég verð nú að segja það
1: Já.
0: Út af því að maður þarf að staðfesta með þessa atvinnuleit og svo maður ekki segja nei við atvinntilboðum og svo verðum að tilkynna maður fyrir útlanda ég bara skil ekki
1: bara svona þess að loka þessu hérna það segir hérna greiddar atvinnulýsisbætur til fólks með íslenskt ríkisfang námu tæplega 10,2 miljörðum króna fyrstu 7 mánuði þessa árs en á sama tíma fengu erlendir ríkisborgarar útborgar ríflega 13,2 miljarda í atvinnulýsisbætur en útlendingar eru þó ekki nema fjórðungu vinnu á Íslandi
0: En þú þarf samt að hafa unni hérna einhver tíma
1: já,
0: til þess að ekki eiga rétt á atvinnulýsisbótum Við vorum nú að þess að ræða bíó í gær að það stefnir með sumar og gaman að segja frá því að það íslensk bíómynd sem á toppi vinsældarlista í bíónum eftir síðustu helgi og það söngleika myndin Hvar draumurinn? Já. Skákaði kóngulamanninu.
1: Ok. Þetta er til dæmis eitt í viðbúti í sambandi við skattana og,
0: já,
1: það er þessi endurgreiðsla virðisaukaskatts vegna vinnu við íbúðarhúsnæði hún mun óbreyttu fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar vegna ársins 2027 lækka úr 35-20% fyrir vikið fyrir séð að skattbyrði á byggingaframkvæmdir aukist sem getur aukið byggingakostnað og skapa þrýsting til hækkunar á húsnæðisverði Akkur hefði Hvað var þetta? Var andar hljómar?
0: Þetta var aðeinslega dæs þarna.
1: Akkur ég þarf endilega að lækka þetta líka, þú veist, akkur ekki að halda þessu
0: þannig að... Þetta er hlut af einhverju starra plani sem við bara skiljum ekki heimir.
1: Nei, ha? Þetta er ekki til þess að örfa hlutina.
0: Það er eitthvað svakalegur tilgangur þarna sem er svo, það er svo djúft á honum.
1: Af því að þetta er til þess að aukamæntalega tekjur, Ríkisjóðs, en einhvers staðar liggur línan það sem þú getur farið undir hana og þá bara ertu búin að kæfa allt þannig að tekja það mín.
0: Ég skil bara ekki, af hverju má ég ekki bara fá mín laun og ég borga af þeim skatta og svo bara á ég mín laun og get ráðstafa þeim og ég held að ég sé alveg vel til þess fallin að ráðstafum, svona þokkalega. Og svo get ég lagt eitthvað aðeins fyrir og svo bara eyði þessum peningum í alls konar innan þessa litla hagkerfi sérna og örfa það þannig, til dæmis get ég bóði fjölskyldunum minn í balón ef svo ber undir á tillidegi.
1: Ég verð að spyrja ykkur, nýjasta landakorti frá Trump?
0: Já, við erum ekki þar í það. Mér starf bara að fyndi, sko, hvað, ég er að...
1: Meina að maður kallar á teppi sem...
0: Á að taka svona alvarlega, svona, ég spyr bara í fullri hreinskilni. Er þetta ekki bara eitthvað grín?
1: Já, það lítur bara að vera það. Ekki kannski nót til þess að taka sendi hérna á teppi hérna. Nú, ég er alveg að sjá þetta teppi. Mér heldur þessi blá teppi.

0: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nælt í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðuð miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
4: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is.
5: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Sjóð heitt, Dago, Ískók, Pepsi Max, Elgringo, Suðurlandsbraut.
10: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
11: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
12: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
13: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is.
14: Bíllinn glansar með Turtulvaks bílabóni. Þú fær Turtulvaks í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Já, klukkan 26 minnir gengin í 8 og við viljum að snúka aðeins að gerfugrindinni og það er alveg sjálfsagt að fylgjast með henni nú reglulega vegna þess að þróunni þar er alveg svakalega röð.
1: Já, og það er spurning hvar við stöndum. Sævar Kristinsson er einn af þeim eða annar þeirra sem skrifaði grein í morgunblaðin í gær fimm framtíðir gerfugrindar.
0: Já.
1: Hann er sestur hjá okkur og Róbert Bjarnason er einn okkar helsti gerfugrindar sérfræðingur. Velkominn báðir tveir.
2: Takk fyrir. Takk. Takk.
0: Við ætlum kannski aðeins að spá í með þessa grein sem skrifaði í gær framtíðin. Hvar erum við nú? Vegna þess að við erum mögulega allt önnur staðildur og vorum fyrir þremur mánuðum.
2: Já, sko við erum með þetta á hraðri siglingu og margt að sem að mennum með þetta erum að tala með það að sé að koma að fara að koma á næstu árum, það var nú eiginlega bara að koma núna fyrir helgi, Róbert getur kannski meira sagt frá því, sko, að það er svona almenn gerfugrind, HCI, svo kvöldu, síðan er menn strafsfattin að tala með dum og við með þarna sem erum svolítið að rýna framtíðina, við erum að velta fyrir sko, býta og hvað svo og það er sko, þá eru að tala svona gerfi ofurgrind eða ASI, super intelligent og þá verða til dæmis og það er ástæður fyrst að skrifa að það er svo kallega svona hópur Millennium Project sem framtíðsetur Íslands og eru svona aðlega ræð sem er svona sérfrænga hópur framtíðafræðinga út allan heim og voru með það tóku saman og fengu svona mestu sérfrænga heimsins Elon Musk eða Sam Altman eða og fleiri allskinn svona pilotar, sérfræðingar.
0: Í gerfugrind þá?
2: Já, í gerfugrind og til tjásum sko, hver er framtíð gerfugrindar, þú veit, það er til þessi í sko, Bill Gates og fleiri sko. Og síðan voru búnar til, sko, af svona Delphi-körnum svo voru búnar til svona fimm sviðsmyndir sem við erum svolítið með þetta velti með upp sem getur orðið til þegar gerfugrindu verður komin á annars stig og hvað við þurfum að gera sé, í slíkum málum.
1: Er það þá þessi artificial superintelligence þessi overgerfugrind, er það þá gerfugrind sem gerfugrindin býr til? Eða,
2: já, er já þá er bara orðið svolítið þannig að gerfugrindin er fann að tala saman við gerfugrindina sko, og fann að
3: Já, kannski bara eins að það að nú er ég búin að vera að forrita þessi 1981 og maður er vann því að skrifa inn texta og forrit frá því nógum byrja fyrra að þá er ég eiginlega alveg hættur að þurfa að skrifa inn texta til þess að búa til forrit. Nú get ég látið gerfugrindina búa til hugbúnaði fyrir mig og ég get gert mikið meira, ég gert tíu sinnum meira í sem sagt minni framleiðinni. Sakna þess aðeins að svona handverkinu að skrifa inn kóðan en samt ég hef aldrei haft það betra í mínu starfi að geta nýtt gerfugrindin í þetta og eins og segir að gerfugrind sem býrtist sjálfa að núna bara í dag að þá er gerfugrindin hjá gerfugrindafyrirtækjunum bara eins og hjá flestum forriturum hún er að mestu leiti að svona skrifa kóðan fyrir sjálfa sig og þannig að þegar að tala artificial superintelligence einmitt að þá erum við að komast á staða sem að heitir recursive self-improvement, ég veit ekki alveg hvernig best að segja þetta íslensku, en nefnst við þið það að ein kynslu að gerfugrindinni getur búið til næstu kynslu og þá er náttúrulega hraðast gríðarlega mikið á.
1: En hvað þýðir það samt, sko, hver eru hættuna við það? Það er væntanlega bara takmarkalaust þá.
3: Já, það er náttúrulega eins og fyrir allt sem við búum til mennin er að við náttúrulega viljum stýra því og viljum geta stýrt því, en það er mikið á hættum.
2: Og það er okkur þessar greinar mitt eru að fjalla með dum sko að sko framtíð snýst ekki bara með dum sko ykkur á tækni heldur snýst vald sko hver var stjórna, hver stjórnar heiminu sko og einnig sviðsmyndin er til dæmis hún eitir sko bara þá fjallan það að forsætisráðherra Japan er gerfugrind að gerfugrindin er betri til að mynda að safna þessu gögnum og taka vitubornar ákvarðanir heldur en maðurinn sko. Það er rotnar sem sé klárur heldur en við
0: og kannski tilfinningalausar ákvarðanir
2: ekki það að velta sér
0: en hérna nú er ekki nýtt að koma út frá ChatGPT Astra eða OpenAI heldur að sé að það var eitthvað ægilega fínt 6.0 er ég kannan ekki alveg að segja frá því og það eru svona ýmsir kostir en það sem að svona, ég staldraði í þeim efnum þegar þið hvað aðeins að koma inn á að það verður erfiðar að fylgjast með hugsunennar þannig að hún er farin að hugsa bara upp á eigið einstæmi og það er kannski erfitt að átta sig á því og þar kannski getur við farið að missa einhver völd.
3: Já og það sem er náttúrulega kannski svona óvinnlegt við gerfugrindina svo tækni að við skiljum ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta virkar.
0: Nei.
3: Með þess að sko
0: vísi. Ekki einu sinni þú?
3: Ekki einu sinni ég og ekki einu sinni vísindamenn hjá OpenAI og Anthropic. Að þessi módel eru meira þjálfuð upp, þau eru ræktuð upp kannski, heldur meira heldur en smíðuð og hérna og það er það sem að eins og OpenAI segir núna með þessari nýju astraútgáfu að þeir voru bara yfir þeirra chief scientist, yfir vísindamaður var með grein núna bara helgina og það sem hann var að tala um það að OpenAI var nú þegar byrjuð að svona hægja á sér með hvað við gætu gert til þess að tryggja það að við getum stýrt þessu og náttúrulega það náttúrulega er ekki hægt bara að horfa að gera gründuna og segja já, hún er bara svona og svona og við getum ekkert gert, auðvitað getum við gert hluti. Þú veist, við erum bæði sem einstaklingar og náttúrulega sem samfélag, þá þurfum við að takast á þetta, við getum ekki bara horft á þess að já, við getum ekkert gert og það er bara, og gergrindin mun bara stjórn okkur, við getum stjórn henni.
1: En hver er líklegasta sviðsmyndin samt sem áður? Ég meina, veit einhver það, getur einhver sagt okkur það?
2: Það fyrir svolítið eftir bara sko bæði hvað alþjóðasamfélagi, stjórnvöld og alþjóðasamfélagi sko ákveður að gera eða ákveður mynda að koma svolítið böndum yfir og setja lög og reglu, það sem þarf þetta að gera og svo þetta sko líklegast að svipmyndin kannski, þetta sko það er enda erfitt núna sko að núna er stríðstímar hann að til dæmis að sko með hann að gerfugenda fórhundin fyrirtækinni með þeir og segja við ætlum kannski hægja á eitthvað þróunni en þá sama tíma þá eru þau að keppa við Rússa eða Kína og svoleið sem að gera verkum að þau geti kannski ekki hægt á eins og þau vildu.
1: En út af þessu gerfugenda kapplöpi eins og það eru kallað, þá er náttúrulega hefur maður ekki mikla vonið til þess að alþjóð samfélagi komið saman og komið einhverjum böndum á gerfugrind?
2: Já, til þess að þessum við erum svona aðlar eins og Millennium Project með þetta sko að draga fram þessa þættu og segja bara að það þarf að gera eitthvað.
0: Mm-hmm.
2: En svo að því við tölnum svolítið með eins og þetta sé eitthvað hræðilegt sem er að fara að koma fyrir okkur sko.
0: Mm-hmm.
2: Þá verðum þetta líka að gera okkur grein fyrir sko að þetta geta þýtt svakalegt tækifæri fyrir okkur. Ég vins að rekstrarráðgjöf hjá KPMG og KPMG út allan heim sko alþjóðlegt fyrirtæki er alveg á fullu í samstarfi til dæmis sko við helstu svona bæ Microsoft og fleiri fyrirtæki að er á fullu með því að spá hvernig getum við nýtt gerfugrindina með sko jákvæðum hætti.
0: En þá hefur maður líka akkvart, fyrirtækin eru svona sveigjanlegri í þessum hlutum heldur en kannski heilt ríki eða opinber kerfin svo okkar hérna, en við erum þó það smá, svo ég spyr fyrirtæki Ísland, hvernig er það, sjáuðu hvernig það stendur í þessu?
3: Já, ég myndi segja það að Íslands stjórnvöld er með það alveg frábært tækifæri vegna að við erum svona frekar nú lítið einfalt samfélag til þess að nýta gerugrindina, til þess að vera á sama, nýta gerugrindina til þess að, koma sem við oft talað að skala sig upp, að skala upp hvað er hægt að gera og ég held að stjórnvöld hafa alveg ótrúlega mikið tækifæri til þess hér.
0: Erum við ekki að standa okkur?
3: Ég held að við séum alveg að standa okkur ágætlega og ég veit alveg svo almannarómur er alveg frábært fyrirbæri sem er búið að vera koma að segja bara alveg frá byrjun alveg svona
0: í, ég er meina að bara taka inn í stjórnkerfið aðeins og hjálpa til við það allt saman, erum við að því komin fyrir
2: og ég þekki bara úr því fyrir ekki séfin er að fulla að hjálpa stjórnvöldum hér á Íslandi að innleiða og með ábyrgum hætti gerfugrind í allar stofnarnir
0: en þegar maður er að því maður fylgist aðeins með þessu svona út í heimi og sér þess að stóru kalla tala og tala ekki það sem voru nú upphaflega í gerfugrindin og eru komnir út úr henni að þessi ekki, að við ráðum ekkit við þetta þá er ekkit ægilega jákvætt sko, það er eiginlega bara svolítið dómstagsbá við munum missa tökin og þetta verður ræðilegt.
3: Já, það er náttúrulega, ef fólk er að spá því, það er náttúrulega kannski fólk er að setja fram viðvarnir þetta. En það er náttúrulega er ekkit ákveðið fyrirfram. Við getum alveg tekið tökin og sem samfélag og ég held að hérna að oft á tíðum að þá kannski þarf að hrista svona þessu upp í hlutunum og ég vissi það að það munu komu upp hlutir sem er svona að hrista upp í stjórnkerfum heimsins með þetta og ég held að svona pólitísið að þá hafa stjórnvöld líka þá verða þau að gera eitthvað.
0: Já.
3: Þú veist, hans, ef að störfunum fyrir að fækka mikið og svona, þú veist að þá eða, þú veist, ef að það verður vandamál, ég er svona ekkit vissum að það verði staðan að þá náttúrulega bara neyða stjórnvöld til þess að grípa inn í.
0: En getum við gert eitthvað sem þjóð til þess að verða setja okkur svona í einhvern ákveðin sess þannig að við séum svolítið framarlega í þróuninni, getum við bóðið upp á eitthvað?
2: Já, við verðum nefnilega akkvæmt, við verðum að nýta okkar því að ef við ætlum að býða og sjá til eins og okkur liðið svona oft í gegnum tíðina að þá munum við bara drast aftur úr og þá munum við svo uppkominna, þá munum fækka störfum og allt það í stæðan fyrir að nýta okkur tæknir, við höfum alltaf verið að tala okkur vantar sérfræðinga ákveðnum sviðum, okkur við erum svo fá og smá og allt það, þarna erum við bara komið alveg endurst magna vinnuafli innan gefsalega, sko,

0: hvernig Nei. Geta nýtt sér gervigreindina sjálf, mm-hmm. en síðan þetta þurfum við bara að vera, sem sé, opin fyrir að segja, hvernig getur samfélagið nýtt sér gervigreindina með jákvæð mæti.
1: En þeir eru skyggnast inn í framtíðina, hvar standið þið, hvar á gervigreindin heima, hver á að stjórnin og hver á að eiga hana, hvar á þetta valda liggja?
2: Ég held að það sem er gott allavega núna með þetta gervigreinda kapphlaup er að það eru nokkuð margir aðilar að búa til gervigreind, það eru bæði þessi stóru amerísku fyrirtæki og það eru kínesk fyrirtæki og evrósk fyrirtæki mm-hmm. og hluti eru svona open weights sem kallað er, þannig að, mm-hmm. að það getur hver sem er hlaðið inn modelin og svona, þannig að það er ekki alveg svona að við séum bara með einhvern einn aðila sem mun vera eitthvað svona monopoly og en, þannig að ég held að, sko, eitt dæmi fyrir tveimur árum að þá var gervigreindin kannski jafngóð í starffræði eins og menntaskólanemi fyrir ári eins og góður háskólanemi í dag er gervigreindin orðin betri starffræði heldur en lang flesti starffræðingar þegar kannski 0,01% sem sagt. Og þetta þýði það að í dag getur hver sem er hérna Íslandi almenningur sest niður og haft aðganga starffræðingi sem að er svona góður og hérna ég held að þetta eftir að vera alveg gríðarlega mikið tækifæri fyrir vísindin þannig að það er eins og lífvísindi og svo veitum það að 90% af lyfjum sem fara í tilraunir á mönnum þau komast ekki áfram eftir kannski 5 ár og það er ekki ástæðan fyrir þessi lyf feila er að efni sé eitthvað slæm heldur bara við skiljum ekki nú vel hvernig líkamann og lífi virkar þetta er til dæmis alveg gríðarlegt tæki fyrir vegna þess að líffræðin byggist á eðlisfræðinni og eðlisfræðin byggir á starffræðinni
1: en eiga þeir sem búa gervigreindina til að eiga hana á stjórnarni?
2: Það er náttúrulega á einhverju forsendum ef þú veist enga fyrirtæki býr til einhverja tækni þá sem sagt áttu allavega eitthvað eignar hérna hlutvald til hennar en ef þetta er þá öflu tækni að hún hefur svo mikil áhrif á samfélagið þá er það samfélagið stýrni engin spurning.
0: Þar koma saminu þjóðirnar og bara stærstu fyrirtæki lönd heims sem þurfa að þetta Evrópusambandi til dæmis við þurfum að passa mjög vel upp á bara að fylgja því sem er búið sem þetta er að gera sem dæmi sko.
3: Já, en það sem lítið er tala með ég veit að margir hafa ágjör af það öll orkan sem hún þarf hvar stöndu við í því samhengi?
0: Já, sko, máli er að þetta er endast vera að byggja með upp sko stærri orkur út allan heim þannig að við þekkjum hér er verið með þetta að óska held ég bara hverju mánuðum að heyrum sko nýja aðla sem vilja að stofna hérna sko gagnaverk hérna sko á Íslandi vegna það svona tiltölulega jákvætt fyrir okkur þannig að leið við erum að finna meiri orku og það er þetta að mennum að nota kjarnorku aftur sko með jákvæm hætti þannig að ég held að það verð ekki vandamáli
2: Nei, og síðan er fólk með svona vísindaskáldskap svona hljómar eins og vísindaskáldskapur eins og Elon Musk að setja upp gagnaver út í geimnum og hann er þegar byrjar að skjóta upp tölvum upp í náttúrulega það er náttúrulega með Starlink með öll þessi það alls saman og hérna þannig að það eru alls konar hlutur og síðan náttúrulega aftur svona kannski frá jákvæna svona jákvæðapunktunum að þá ef að gervigreindin verður jafngóð að hjálpa okkur í vísindunum eins og við vonum og þá hluti eins og græn tækni og svoleiðis, þá getur gervigreindin jafnvel hjálpað okkur að búa til meiri orku og betri hátt sem að náttúrulega nýtir senni líka.
3: Mun þróunin næstu 5 árum verða alveg rosalegið þessu eða jafnvel kannski næstu 2?
0: Já, sko fyrir svona hálfur árið síðan tæpi hálfur árið síðan þá vorum við að tala með þetta næsta kynslu, sko, almenna gervigreind AGI, hún myndi koma svona cirka bara 2030. Svo varu þeir núna mitt helginu mitt að kynna sko þessi nýjust útgáfuna ChatGPT-6 sko og þeir segja sko hún er fyrsta kynslun sem er mitt inn í almenna AGI, almennu gervigreindina sem er næsta kynslu gervigreindar. Og þannig að þetta og næstu 5 árum hafa mér allt breytt
2: já og ég ætla að senda að segja það sko eins og að bara á síðustu árum að þá er gervigreindin búin að teknilega búin að vera að þróast mikið hraðar heldur en samfélagið næra meðtaka þannig að það eru alltaf ég heldur sem komin á það núna nú er samfélagið hvernig fyrirtæki virkar hvernig samfélagið virkar orðin komin að segja það er svona heldur í aðeins við þessa breytinga þannig að það er gerast bara jafn hratt eins og við getum gert á okkar mannlega hátt þannig að það líka skapar þetta svona ójafnvægi en já það ég held að næstu 2 árum bara næstu 5 árum við höfum eftir að sjá alveg gríðarlega breytingar og ég vona jákvæða breytingar.
3: Já, bara vonum svo sannarlega.
1: Við tökum undir það.
0: Svo skeptum svolítið líka með að segja frá því að sko, þjóðin er eldast og þá svolítið gaman með þess báði sko áður fyrir vorum að segja sko það er vandamál með tölvulæsi eldri borgara til dæmis í dag er það er bara stefnið að vera bara ekki vandamál því að menn þurfa ekki að kunna neitt menn bara spyrja símann sinni eða gervigreindina
3: tala bara við hana
0: tala bara við hana

0: En þá þarf maður að treysta tækninni.
1: Já, já, og þetta er komið sem að bíla, þetta er komið í Teslunar, grokki komið, sko, þannig sem að við tala við maður bara um að keira.
2: Já, þetta er mjög sérstætt.
0: Þetta er áhugað.
2: Ég held allavega aldrei fyrir en bara núna, það gerðist að ég ætti þetta að byggja ríksuna mína afsökuna, þess ég rak mýjana.
0: Já, Sæfa Kristinsson og Róbert Bjarnason, takk kærlega fyrir spjallið.
1: Bara takk fyrir
3: takk kærlega.
1: Takk.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu og upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllistal í jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhússins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
5: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
8: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
9: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
10: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
11: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
12: Dale Carnegie. Dale.is
13: Það er aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann er í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
14: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
15: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
16: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
17: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
18: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
19: Ekki láta þig vanta á haustrástefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustrástefna.is.
20: Sumarið er tíminn. Þú fari vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
21: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
22: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
23: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
24: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
25: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
26: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Kíkjum aðeins í umferðina, það er frekar lítil umferð á höfuðborgarsvæðinu eins og er en hún enn og samt þyngra, hún er vanalega og það er talsverð þyngsli hérna úr Mosfellsbæ inn til Reykjavíkur, það verður nú bara segjast. Og svo er hér tilkynning að í dag, milli klukkan 14 og 18 verður unni við Malbyggs viðgerður á Hellisheiði til austurs frá Reykjavík til Hveragerðis. Hjáleið verður þrengsli og þið vita þessu, svo er líka verið að vinna að þrif og viðhaldi í Hvalfjarðargöngunum og líka verða að vinna eins í múlagöngum þannig að endilega kynni ykkur þetta allt inn á umferðin.is en svo líka hægt að hringja í þjónustu síma vegagerðarinnar sem er 1777
4: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár
27: Þetta er Bylgjan
1: Já, það vantar klukkana 14 mínútur í 8 og viljum að snókur aðeins að rúf hér og kannski veltaði fyrir okkur hvort að það sé komið út fyrir verksvið sitt.
0: Já, mögulega. Það var mjög áhugaverðar áhugaverð tölfræði sem að Eyrún Magnúsdóttir ritstjóri Gímaldsins fór yfir í vikulokunum á Rás 1 og Rás 2 helgina varandi samfélagsmiðla umfang Ríkisútvarpsins og Eyrún er sestirni hjá okkur. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Hvað er það sem að segir þú fórst þá sérstaklega yfir?
2: Herði, má ég byrja að segja að það voru engin þingsli umferðinni á mér í morgun af því að ég kom hérna á hopphjóli og það bara var ekkert að frétta á hérna hjólastíunum bara okay. Það er ágætt að hafa í huga þessu fallega haustveðri.
0: Já, já, gott að vita fyrir þá sem geta
2: svona gekk hluta svo þessi, nei, herri, nú er ég mun ekki ná þessu, þannig að tók ég bara hopp og hoppaði hingað,
1: okay.
2: Mjög þægilegt í, hérna og fá sér fest loft. Herri, já, en ég fór yfir hérna það að því ég fór að telja þetta saman með sem sagt umfang rúf á samfélagsmiðlum og það eru þetta þannig að flesti miðlar þetta þurfa við að neyðast til að neyðast allir til að vera einhver leita samfélagsmiðlum þetta er svona ástar hattur samband eitthvað við þessa samfélagsmiðla, það er einhvern veginn fréttir stanslust að eitthvað samfélagsmiðlar sé að gera okkur illt, þeir að skaða börn og skaða ungt fólk og það er málaferli, ég held að sé eitthvað nokkur þúsund málaferli í gangi út allan heim gegn meta og hérna öllu þessu miðlum og þannig að við vitum að þetta er skaðlegt, þetta er samt sem áður einhvern veginn, einhver hluta vegna, þá erum við kíkjum við öllana inn og erum öllana og ég fór bara, og fjölmiðlar auðvitað eru háðir þessu sko og þetta er eitt af þeir sem hefur auðvitað breytt svo miklu fyrir fjölmiðla, það er að auglýsingar hafa færst þangað yfir og það eru auðvitað ekkit bara að því bara, það eru auðvitað af því að þar er fólk og þar er einhver traffík, af því að auglýsingar sækja náttúrulega í traffík.
0: Já, og geta auðveldlega svona niður njörfað einhverja markkópa og svo leiðis.
2: Já, já.
0: Og náttúrulega svo auðlýsingar samfélagsmeðlum frekar ódýrar með að við aðra önnur form.
2: Já, það eru samt, það er að hafa hækka sko, en hérna en þannig að það er alltaf að vera elta þessi augu, hvar eru hérna eyeballs, hvar eru augun, hver sér hérna auðlýsinguna mína og þá fara mann þangað. Og þá fyrir einhvern veginn velta fyrir mér af hverju er rúf að búa til allt þetta efni sem að keiri síðan traffíkina inn á samfélagsmiðluna, sömu traffík og er síðan að svolítið að hérna, draga máttin úr öðrum miðlum. Og mér finnst að við verðum að mista kostið að íhuga sambandi þarna á milli. Og það er einhvern að segja sko, að það er margt gott líka sem rúf gerir á samfélagsmiðlum. Það er til dæmis hérna, mjög flott TikTok rás sem að hún Ingur Lára Kristjansdóttir stýrir bara svo dæmi sér tekið og það eru auðvitað að vera hugsunin að ná til ungs fólk sem að annars kannski er ekki að sjá alvöru fréttaefni, þannig að það er mjög jákvætt og margt í því, en maður eru auðvitað velti fyrir sér, þarf að vera svona þessi kolkrabbi sem fer alltaf inn í allar dreifilegðir allstaðar og einhvern veginn tekur það svolítið yfir.
0: En hvað taldur margar síður á samfélagsmiðla eða sko reikninga hvað sem maður kallar það sem maður rúm heldur úti?
2: Ég taldi 32 sem eru virkar. Það eru fleiri, þú veist, einhverjar gamlar
1: kannski, á Facebook, á Instagram
2: ég taldi 10 á Facebook, 10 á Instagram, svo er TikTok, Twitter sem heitir núna X, LinkedIn og YouTube. Það eru þrjár rásur á YouTube, einu á LinkedIn og svo afgangurinn á hérna, já, TikTok og X, fjórar, fimm á hvori.
0: Og fylgjenda fjöldin 700,000.
2: Já.
0: Og væntalega einhver sögum á einhver rásum og svona.
2: Já. Þannig, já.
1: En einhver kynna spyrja og kannski útskýra, hvað er þá svona gagnrýni verð? Rúf er fjölmiðl og er á auglýsingamarkaði og er bara eins og hver annar miðill. Já. Þá hann sér ekki styrktur auðvitað.
2: Einmitt.
1: Hvað er þá málið?
2: Sko, það er kannski það að því að maður hugsar það sem, þú veist, það er alveg tvær ástæður fyrir því að þú myndir sem fyrirtæki eða sem fjölmiðl vera með efni á samfélagsmiðlum. Annars vegar er það eitthvað sem er svona eins og kannski þið gerir, þið setji eitthvað efni og svo ertu að reyna, þá er þetta svona eins og maður hugsar þetta alltaf eins og einhverja trektar og tala það, þú vilt að fólk fari sér inn á þinn mið, þú vilt að fólk hlusta bylgjuna eða farin á vísi og það er enda, það er markmiði.
1: Já.
2: En síðan getur líka nota þetta sem svona destination, svona áfangastað og þá ertu bara með eitthvað efni sem bara skemmtilegt þar af því að einhver á bara koma inn á samfélagsmiðluna þína og maður hlýtur allavega að vilja skoða það er, eigum að segja, er, semst, er að því að RÚF gerir rauninni bæði og hefur verið svolítið að efla sig rauninni á þessum meðlum og talar það með alveg í áskýslum hvað þið eru margar heimsóknir og hvað mikið að gerast og, og þetta talin svona hlut af stafrunum innviðum RÚF
0: og þannig er fólk sem er bara í vinnu við að vera fréttamenn á samfélagsmeðlum
2: já, já, já, fréttamenn og svo þetta bara líka tekur þetta heilmikið tíma að útbúa þetta efni sem það er kannski útbúa sérstaklega bara til þetta er bara sniðu myndskeið þú veist, geitungur flýgur inn í viðtal haha, þú veist, alveg, þetta er alveg sniðugt þetta er alveg skemmtilegt en þú veist, við verðum að skoða allt þetta mengi það var kannski líka þessna sem að mér fannst bara ástæðlega benda á þetta að því, veist, við verðum að skoða eitthvað neginn samhengi þetta er allt eitthvað konar samhangandi hérna, landslag fjölmiðlarnir, samfélagsmiðlarnir og þú veist, það er allir einhvern veginn að reyna að, að bara finna út hvernig nærða athygli, hvernig nærða fjármagna fjölmiðla og það eru alveg þessar leiðir, annað hvort ertu með áskrift eða auðlýsingar auðlýsingarnir eru að hverfa og þær eru að hverfa mjög hratt og það eru ekki, það eru það er alveg að selja auðlýsingar hér en þetta er mjög sláandi og mér finnst kannski líka það að það hefur ekkit verið fólk svo segir þetta já herru nú bara allt fara yfir samfélagsmeil og svo bara ekkit meir en núna þarf eitthvað raunverulega
1: að
2: gerast
1: ég svona að reyna að hugsa sko ætli skattgreiðendin á Íslandi sem borgar nefskattin til RÚF og hverju ári ætli hann sé að ætlast við þess að búast við því að RÚF sé að fara með peningana í þess átt er hann ekki fyrst og fremst að búast við því að RÚF sé með gott útvarp og sjónvarp Jú, það myndi ekki halda það
2: jú, ég hugsa
1: og ætti
2: það.
1: Peningarnir ekki að fara já. Í það til þess að gera það
2: þetta er líka, já, það, og, þú veist það, þetta er allavega þannig, allir peningar sem fara úr við eigum bara svolítið rétt á því að spyrja, heyrðu, hvað er verið að gera við þetta og það þarf að vera mjög skýr mörk og ég líkti í vegis að við þurfum að vera svolítið eins og strangt foreldri við RÚF segja að því okkur þykir öllum vænt RÚF það elska allir RÚF, þú veist, og vilja að það sé stærkt og vilja því vel þannig að maður þarf svolítið að segja, heyrðu, hérna, ég bara elska þau og ég vil að þeir vegni vel en þú, það þarf að setja þér mörk og það þarf einhver störf
1: að
2: lína
1: það er því að við erum að tala um hlaðvörpi líka
2: já, já, svo þetta, það er alveg, alveg annað sko. Og það er auðvitað, því þá ertu komin inn á og það er sko ertu komin inn í svo mikla samkeppni á stöðum það sem aðrir hafa alveg góða möguleika á að blómstra og þá er maður alltaf velta fyrir sér hvar gæti, úst, gæti að hugsast að RÚF sé að íta öðrum niður og það þarf að huga að svona markasáhrifum þess sem RÚF gerir og það er til dæmis mjög mikilvægt atriði inn í sko þjónustusamningum á allavega einhverjum á Norðurlöndunum að þá er ef að sem sagt almann útarpega að ofara inn eitthvað nýtt verkefni þá þarf að hugsa það aðeins út frá sko öllu markanum
0: það virðist ekki vera gert hér ég líka, það hefur líka komið upp í þessu umræðu varandi bara rúf.is sem er náttúrulega að taka súrefni og kannski í raunin að hindra það að aðri miðlar geti selt áskriftir. Hvað stendur út að þú heldur út í áskriftamiðli?
2: Já, já, en það eru þetta alveg, alveg þannig. Við hefum reyndar mjög lítið verið að hérna, gímaldi hefur ekki mikið verið að eða, við höfum bara ekki mikið verið að selja auðlýsingar. Við höfum bara að reyna að selja sem mest af áskriftum, miklu frekar. En það eru þetta þannig og það hefur bent á hann hérna, taldi þetta eitthvað tíma saman Kristján Sigurjónsson sem er á FF7 kollegi, hann komst að RÚF rauninu skrifar heilt aflað á dag sem nefnir því, hann taldi einhvern veginn húst textan hérna sem er birtur og það er auðvitað hann er mjög mikill, þetta er til dæmis má sænska ríkisútvarpi ekki gera, það er bara ekki, eða sem það eru hömlur á því, þú veist.
1: Eru einhverjar hömlur í lögunum RÚF? Er það eitthvað sem að RÚF má ekki gera þegar það kemur að fjölmiðlum?
2: Já, já, ég ætla nú ekki að þykast vera sérfræðingur alveg nei, í þeim nei, lögum, sko, hannig að ég, það eru þetta, ég meina það eru þetta bara skýrt hvað mark með að vera RÚF á að
1: sinna
2: fréttum og íþróttum.
1: Já,
2: og
1: en ekki gendilega hvernig þá að gera það?
2: Nei, ég hugsa að það gæti verið að það sé eitthvað sem þyrti jafnilega þess að uppfæra og miða við þessa nýja, þennan nýja veruleika og miða við, og svo þetta líka þarfa hans að taka einhverja stöðu núna held ég, af því að eftir að fréttinnar hættu hér og þetta fréttablaði fór og allt þetta og miðlar eru almennt litlir á Íslandi fórst, þetta er, ég meni, ég er ekki fjölmiðl sem er bara á stærð við þennan þátt hérna, sko, þú veist, við erum ekkert meir en það og hérna þú veist, þannig, og flesti fjölmiðlar á Íslandi eru bara stærð við einn eitt þátt og rúf.
1: Já,
0: nákvæmlega. Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímaldsins, þessi umræða er ekki búin en við þurfum að setja punkt hér. Takk fyrir spjallið.
2: Takk.
3: Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, geð hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13.30. 30% afsláttur á glerjum. Linsan, Skólavörðustíg.
5: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás. Og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
8: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
9: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
10: Er byggla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
27: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
28: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
29: Honky EHSU. Luxusjeppin. 100% rama. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
30: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
31: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. dagar klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
32: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
33: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
34: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
35: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
36: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
37: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
38: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is
39: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
40: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
1: Klukkan 8, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Árangur íslenskra nemenda í leskilningi, stærðfræðilæsi og náttúruvísindum heldur áfram að vesna samkvæmt niðurstöðum nýrrar PISA-könnunar. Niðurstöðurnar koma fram í skýrslu PISA sem birt var í morgun en er að ræða könnun sem lögð var fyrir nemendur 10. bekkjar í mars og apríl 2025. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í leskilningi. Það er umtalsvert hærra hlutfall en meðaltal OECD-ríkja þar sem sambærilegt hlutfall er 31%. Í bæði stærðfræðilæsi og náttúruvísindum ná 38% íslenskra nemenda ekki grunnfærni en sambærilegt hlutfall innan OECD er 26% í náttúruvísindum og 35% í stærðfræði.
0: Þegar hinn endi mælistikunar skoðaður kemur í ljós að hlutfall afburðanemenda talsvert lægra á Íslandi en í samanburðahópi. Aðeins 3% á Íslandi ná afburða árangri í náttúruvísindum, 4% í stærðfræðilæsi og 2% í leskilningi. Beint streymi verður á vísi frá blaðamannafundi barna- og menntamálaráðuneytisins í safnahúsi klukkan 11 þar sem farið verður yfir niðurstöður písakannanirnar. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir frekari uppsagnir og skipulagsbreytingar framundan hjá Reykjavíkurborg. Sjóðir séu tómir og því gæti komið til frekari gjaldskrárhækkana. Framtíð samgöngusáttmálans velti á því að ríki standi við gefin loforð og óvissa ríkir borgarlínuna. Þetta segir borgarstjórinn í ítarlegu viðtali við fréttastofu.
2: Það fyrir það fyrsta rétt sem hún segir að við auðvitað boðum að við ætluðum okkur að fara hér í hagræðingar í borgarkerfinu og niðurskurð og ég var alltaf alveg skýr með það í allri kosningabaráttunum og hef verið það lengi að því fylgja auðvitað uppsagnir, því miður, eins sársaukafullt og það Breytingar á þjónustumiðstöðum, þessum fjórum þjónustumiðstöðum í fjórum borgarhlutum sem við leggjum niður og breytum hérna hvernig við skipuleggjum þjónustuna, þær eru sannarlega ekki vanhugsaðar og þær byggja auðvitað á greiningavinnu sem fór í gang á síðasta kjörtímabili.
0: Segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri, í viðtalinu ræðir hún fyrrnefnd mál sem og stöðu upplýsingagjafar hjá borginni, aukna áfengisneyslu ungmenna og samgöngumál. Viðtalið má lesa í heildsinni á Vísi og einnig hægt að horfa á það í myndbandsformi. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra kallaði Billy Long, sendi herra Bandaríkjana á sinn fundi í gær vegna korts sem Donald Trump Bandaríkjaforseti birti. Á kortinu mátti sjá gervalla Norður-Ameríku þakta bandarísku fánaleitunum sem og Grænland og Ísland. Í svari við fyrirspurt fréttastofu segir áðurneiti Þorgerði hafa komið því skýrt á framfæri að færslan væri með öllu óviðeigandi. Spáð fremur hægri, suðvestlægri eða breytilægri átt í dag og bjartviðri. Búast má við strekkingi norðanverðarlandi seinnipartinn. Í hugleiðingum veðurfræðings hjá Veðurstofu Íslands segir að aldjúb lægð sem var suður af landinu í gæri nálgis nú Skotland því megi búast við suðvestangólu eða kalda og bjartviðri í dag. Þó muni þykkna upp á suðvestur og vesturlandi með kvöldinu. Hiti 9 til 18 stig hlýjast norðanlands. Í það minnsta fjórir voru stöðvaðir af lögregluna á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan 5 í gær til klukkan 5 í nótt grunaður hraðakstur. Sá sem ók hraðast keyrði á 123 km hraða þar sem hámarshraði 80. Í dagbók lögreglu tekið fram að sá hafi aðeins verið með ökuréttindi í sólarhring. Eitt var handtekin eftir að óska var eftir aðstoð vegna mann sem væri ógnandi og í annarlegu ástandi með hníf meðferðis. Lögregla sá að vísa þremur mismunandi einstaklingum út af matsölustað, mathöll og fjölbýlishúsi. Há voru tveir sektaðir fyrir að nota ekki öryggisbelti við akstur. Frá klukkan 2 til 6 í dag verður Hellisheiði lokuð til austurs frá Reykjavík til Hveragerðis vegna Malbiksviðgerða. Hjáleið verður þrengsli en umferð til vesturs verður með fram vinnusvæðinu. Starfsmenn Eiffeltúrsins í París fóru í verkfalli í gær og loka þurfti turninum eftir að kvenkyns starfsfólki var gert að yfirgefa stöðvar sínar vegna heimsóknar trúarhóps af hindúatrú. Hópurinn skoðaði turnin á laugardag og þegar meðlimar hans mættu var öllu kvenkyns starfsfólki gert að yfirgefa stöðvar sínar og karlkyns starfsmenn settir þær í staðinn. Meðlimir hópsins höfðu óskað eftir því við stjórnendur að sjá til þess að þeir myndu eiga í sem minnstum samskiptum við konur á meðan þeir skoðuðu turnin. Eftir starfsmannafundi helgina ákvaðu þeir að fara í verkfall í gær og sögðu atvikið óboðlegt. Stjórnendur hafa beðið starfsfólkið afsökunar á atvikinu. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukka 9, þanga til finniðið allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi.
3: Mexíkóst í kvöld.

0: Góðan dag, kæri vinur og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan fimm mínútur gengin í níu, það þriðjudagur, það 8. september og við erum hér í bítinu til tíu, Ómar, Eymir, Lilja.
1: Já, og hann kemur til okkar hérna, hinn vinsæli rithöfundur og leikari, Gunnar Helgason, en hann nú ekki kátur sérstaklega þessa dagana.
0: Nei, hann eiginlega brjálaður.
1: Og aðalúti loga einu svona ráðherra.
0: Sem hann segir brjóta stjórnarskrá.
1: Já.
0: Já, við heyrum meira þessu eftir. Svo nýstofnaður skóli sem heitir Þorlaksskóli. Hann sérhæður grunnskóli fyrir einhver börn og nú á fimmtudaginn verða stóri tónleikar til að safna fyrir þennan skóla og því starfi sem að verður þar. Vigdís Gunnarsdóttir stofnandi Þorlaksskóla og Þuríður Sverrisdóttir fulltrú innan bakvarasveitar Þorlaksskóla. Þeir koma til okkar eftir.
1: Og svo ætlum við að leika okkur pílnuti hérna undir lokin.
0: Já, þú vilt endilega
1: kemni. Já, já.
0: Endilega.
1: Endilega.
0: En í dag kemur þing saman á ný og í gær voru fjárlögin kynnt þannig að það nóg að ræða.
1: Já.
0: Við höfum fengið hér tvær þingkonur, Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir frá Miðflokki og Ásthildur Lóa Þórsdóttir frá Flokki Fólksins. Velkomnar báðar tvær.
2: Takk fyrir.
1: Velkomnar. Verðum ekki að byrja á stjórnarandstöðu þingmannum sem væntanlega ekki sérstaklega kátur, giska já.
2: Nei, ég nú ekki kát með þetta fjárlagafrumvarp. Og ég eiginlega það óánægð að ég hreinlega velti fyrir mig hvort að ríkisstjórnin ráði einfaldlega við verkefnið. Vegna þess að fyrsta heila árið þeirra, þá juku þau útgjöld ríkissjóðs frá fjárlagafrumvarpinu 40 milljarða. Það var 2025.
1: Mm.
2: 2026 þá juku útgjöld meira en nokkur önnur ríkissjórn hefur gert fyrir það síðar.
1: Mm.
2: Og hvað gerir það núna? Þau búið áframhaldandi útgjöldaukningu 80 milljarða sem langt umfram verðlag. Á sama tíma komaði í fjölmjöl og segja þetta sé aðhald og hallalaus fjárlög. Gott og vel, það eru hallalaus sem gott, en það ekki gott þegar það á kostnað okkar skattgreiðenda, það að segja, það fjármagnað með skatta og gjaldahækkurum og þau eru það ósvífin að þau fara með gjaldskrár hækkanir ríkisins langt umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans eins og í fyrra, 5,2% markmið 2,5%, sama tíma er það að segja við einkafyrirtæki að þau eru að halda sér höndum, þau eru ekki að hækka, en ríkið fyrir þess aðgerð vitandi áhrifin en ég segi takið til í ríkisreksturunum og þannig náðu niður verðbólguvöxtum sem þau voru kosin út af
1: Þú segir 80 milljarðir útgjöld skiptir ekki máli í hvað þessi peningar er að fara í hvað þeir eru að fara
2: auðvitað skiptir það máli en máli það ekki auka ríkisútgjöld ef þú vilt ná niður verðbólguvöxtum þú þarf að forgangsraða betur og í þessu samhengi þá vil ég benda á að það virðist ekkert verið farið ofan í stóru útgjalda málflokkana. Til dæmis var ég að fá svar frá ráðherra varðandi bara eitt bótaflokk örorkulífeyris bótaflokkin aukningin þar þetta er sem sagt orðið tvöföldun frá 2018 vissulega kom útlendingamálin sterkt þar inn en bara þar aukningin á nokkrum árum hátt í 60 milljarðar á einu bótaflokki og þetta bara í eina átt þannig að þetta eru þetta ekki sjálfbært
0: þannig að þið ekki verið að fara í ofan í sko rótina á einhverjum svona málaflokkum
2: nei og hafið þið fundið fyrir því, hefur einhver fundið fyrir því að þjónustan hafi aukist það eru hækku útgjöld ár frá ári langt umfram verðlag þjónustan, ég upplifum vestn og vestn og vestni, þannig að það er eitthvað sem er ekki að og við sjáum það nýjasta núna í PISA-könnun, þetta eru þetta ekki hægt og þetta bara gengur ekki, það þarf að taka til en ekki bara hækka skatta á okkur til að borga óráðsvíuna.
0: Já, hvað segir Ásthildur Lóa? Ég meina við fórum það svo sem fórum yfir það hérna okkar á milli í morgun, það ég ekki ennþá búin að finna neitt sem ánægður með þetta fjárlagafrumvarp, nema þá ríkisstjórnin.
3: nei, það náttúrulega sko, það náttúrulega klárlega verið að taka til í ríkisrekstri. Það ekkert smá mál að skila hallalausum fjárlögum. Og þegar við erum að tala uppsafnaðan halla upp á hvað 860 milljarða að þá náttúrulega bara gríðarlegt afrek að ná hallalausum fjárlögum.
1: En vaxtakostnaðurinn ári, hvað 160 milljarða?
3: 173, þetta er hálfur milljarður á dag.
1: Já, já.
3: Þú veist, þessari peningaprentun verður að ljúka, henni bara verður að ljúka. Þetta er engin smá orsökavaldur í verðbólgu að ríki sé að prenta peninga með þessum
1: hætti. En það er náttúrulega tvær leiðir að það geti þess að auka tekjur ríkisins, það er skattheimta og örfa líka atvinnulífið þannig að það komi meiri peningur inn.
3: Já, já, ég, hérna, atvinnulífið á Íslandi hefur nú bara verið mjög gott. Og hérna, hér bara fjöldi fyrirtækja sem að skila bara meðtagnaði ár eftir ár, jafnvel í því verðbólgu ástandi sem hér er.
1: En er eitthvað í þessum aðgerðum sem örvar fólk, er eitthvað í þessu sem að segja, já, ég ætla að drífa mig ílrækt því að það er þriggjara
3: skattar. Já, ég ætla nú bara að viðkenna það að fjárlagafrumvarpið var að koma í gær, þannig að ég er nú kannski ekki með 100% svörum við því en ég veit það að, að til þess að ná þessum hallalausum fjárlögum eru aðals aðgerir upp á 44 miljardar sem eru miklu meira heldur en nýjar tekjurástafanir sem eru 23 miljardar þannig að þetta eitthvað sem að
1: örfun fyrir ekki önnur, þá bara hans að gripa fram í fyrir örfun önnur mætti vera til þess nýsköpun var ekki verið að gaggrina það
3: það er náttúrulega þegar verið er að ná hallalausum fjárlögum eftir gríðarlega óráðsíu undanfarna, bara margra undanfarna ára að þá þarf ákveðnar aðgerðir og sumar eru sásaukafylltri heldur en aðrar en þetta algjörlega nauðsynlegt vegna þess að þó þetta sé kannski eitthvað af þessu sásaukafyllt í dag að þá erum við öll að fara að hagnast á því til lengur tíma litið.
0: Ég held að það sé það sem vantar inn í myndina hvernig erum við að fara að hagnast á því? Almenningur, hvernig er hann að fara að finna
3: því? Eins og ég segi, hallalaus fjárlög að það að ná stjórn á ríkisútgjöldum það eitt af besta sem við getum gert varandi verðbólguna þannig er almenningur að fara að hagnast á því svo leiðis að og við getum náttúrulega ekki haldið svona áfram út í hið endalausa
1: en þessar skuldir, 800 eitthvað miljardar og 170 miljardar í vexti á ári það eru tilkomnar, er þetta fyrst þessi COVID, er þetta eldgosið eða?
3: Já, hvernig sem á þeim stendur ég held að þetta sé ekkit fyrst þessi stað ég held að sé bara að það er bara búið að reka ríkisjóð með halla miklu lengur heldur en frá COVID og öllu því þannig að, hérna, þannig að þetta ekkit bara það og hérna við þurfum að eins og ég segi að ná veist, það að ná tökum á þessu veist, það skiptir bara gríðarlega miklu máli
0: kannski skjóta einni og það í bak gerðurgrindin í morgun að fara yfir síðustu ár hvernig þessum málum hefði verið hagað og hún í rauninni gefur sko einhvern er sko rautt en alltaf hræðilegt appi sem gult er aðeins skára svo kemur gult og grænt og best svolítið Jóhannes stjórnin 2013 fær rautt Sigmundur Davíð Sigurður Ingi komboið 2013-17 fær gult fyrir hluti samstarfs Bjarna Benediktsson og Katrín Jakobsdóttir fær grænt 2017-2021 seinni hlutin fær gult 2021-2024 það sem afir á Kristrún stjórninni fær appi sem gult þannig að það er næst versta útkoma.
3: Já, ég held sko það sem að ríkisstjórnin núna að gera og þessi ríkisstjórn, hún setur fólk í forgang en Anna Margrét var að kvarta hérna yfir því að hækkun almannatrygginga þetta væri ómikið það ekki endalaust þetta að láta þessum vest stödd eru í þjóðfélaginu bera uppi hérna velferðina í þjóðfélaginu það bara ekki hægt og það er þessi ríkisstjórn þessu, því hefur þessi ríkisstjórn breytt þannig að við erum að færa fókusin frá fólkinu eða frá fjármálakerfinu og eða frá þeim sem að mikið hafa og hafa í rauninni alltaf bara notið hvað ég segja, góðs af því sem að í gangi hverju sinn og hefur verið passað upp á og missi ekki neitt til þeirra sem að eiga hafa vart átt í nýs og skeiðar og núna erum við búin að hækka í ábætur almannatrygginga til eldriborgara, fatlast fólk og fólks og öryrkja 7,3% næstu ármót og þetta, þú veist, ekki 4% eins og annars hefðu orðið
1: en þessa gjaldahækkar, það lenda á þeim líka það eru komugjöld sem eru að hækka til dæmis
3: já, ég menna, já, það er einhverju leiti þannig og ekki að það komi veg fyrir það en einhverju síður, þannig erum við líka bara samt sem að eru að hækka tekjur þeirra ég get alveg lofað því að ef að komugjöld og annað hefðu lenda á þeim hvort þið var þannig að það verið að bæta hafa þessa fólks mjög mikið og þetta skiptir gríðarlega miklu máli og þetta eitthvað sem að þingmenn með Miðflokksins og Sjálfstæðisflokks og Framsóknar lögðust gegn. Þeir leggjast gegn öllu sem að fyrir þá sem að verst hafa það og fyrir fólkið í landinu.
0: Hvað segir við þessu?
2: Já, ég þetta bara algjörlega á móti ósammála þessu. Þetta eru þetta bara eintómir frasar sem koma núna frá þessari ríkisstjórn
0: og fjallum frasa.
2: Það sem að var hins vegar það sem ég myndi þess að áðan var þetta einn bótaflokk. Vandamál þar er ekki þess að vera að gera betur heldur er bara fjölgun bóta þegar líka orðið stórkostlegt vandamál.
0: Svo tala Svo þá við erum ekki að taka stá við það þegar fólk til dæmis lendir í áföllum með veikindum.
2: Já, við þurfum líka bara að skoða.
0: Ertu að meina að þessi fólk sé að svindla á kerfinu?
2: Þetta er allt í bland og þetta þarf að skoða og frá árunni cirka 2020 hefur allt eftirlit nánast lagst af. Ég fekk um svar við því, það var meira eftirlit hennan 2010-15 heldur núna þrátt fyrir mikla hærri útgreiðslur, fleiri bóta þegar við verðum að passa okkur að gera vel við þá sem að raunverulega þurfa á því að halda, ekki hleypa hér inn á kerfi þeir sem vísvitandi alltaf svindla, en auðvitað það bara ákveðin hluti. Hins vegar, þá vil ég líka benda á það að það verið að tala um að hér sem verið að taka á ríkisfjármálum. Á síðast ári, þau voru met útgjaldaukning, þá stefnir í, við vorum fá fréttur um það, það dugði þessari ríkisstjórn ekki. Heldur, það vera að bætast við 30 milljarðar í útgjöld, það gert ráð fyrir því það árið er enda, að það mun enda halli 60 milljarðar.
0: En þessa ríkisstjórn enn hún alveg vorkur með þessa gríðalegu skuldir sem hún fekk í fangið.
2: Já, en ekki þá bæta á ríkisútgjöld, það það sem er að benda, hún er ekki að taka til, hún fór vel að stað, ég trúi, hún baði hérna tillögra aðhaldsaðgerðum. Það er allir búin að gleyma þessum aðhaldsaðgerðum. Og núna þessi halli sem á fjármagnum með skatta og gjaldahækkunum á okkur hinn eru 5 milljarðar, það er 0,003% innan við það af heildar útgjöldum. Og við vitum það alveg að miðað við hvað hallin er að aukast á þess ári, að það er ekki sjans að þau sé að fara að ná þessu. Þannig að þessi ríkisstjórn er að fá algjöra fallengun og vanandi aðhaldsaðgerðarnar. Þetta er allt svo mikið leikrit. Það sem ég er búin að skoða, það er bara bókhaldslegs eðlis til að mynda. 8,8 milljarðar var aðhaldsaðgerð á eitt sjúkrahús þjónustu. En ef þú skoðar aðeins betur, þá eru 8 milljarðar af því vegna þess að þau voru ekki nýta fjárheimildirnar. Þannig að það er ekki verið að fara í sársauka fullar aðgerðir, en þau henda þessum frösum fram, þetta verður erfitt, býtu þeir að auka, það er ekki, þeir eru ekki að gera ykkur erfitt, þið getið ekki sagt nei, þið getið ekki tekið á ríkisfjármálunum, það er orðið algjörlega augljóst og ég held að þessi ríkisstjórn ætti að fara raunverulega að spyrja hvað ger ég til ná hérna verðbólguvöxtum og það er ekki með þeim aðgerðum sem að koma fram í þessu frumvarpi.
3: Aðhaldsaðgerðir eru upp á 44 milljarða. Þannig að þú veist ekki segja að það séu engar
2: aðhaldsaðgerðir. Hvað meinar? Þeir eru auka ríkisútgjöld. Aðhaldsaðgerðir frá fyrir áallinu með
3: það. Aðhaldsaðgerðir í þessu fjárlagafrumvarpi eru upp á 44 milljarða króna. Það á nú eftir að fjalla svolítið fjármálafrumvarpi. Þetta er náttúrulega eitthvað sem á eftir að fara í gegnum
0: þingið. Og væntanlega útgjöld eftir að auka þegar þetta frumvarp fer í gegnum þingið. Hefur ekki áhyggjur af því ástandinu?
3: Já, sko það er náttúrulega bara það sem að þessi ríkisstjórn ætlar ekki að auka semst að
0: það verður bara nei við öllu.
2: Hann er ekki inn í fjárlagafrumvarpinu.
3: Jólabónusinn verður, hann verður þangað til að við erum búin að koma þeim lagslækku, þeim sem minnstar eru, þarna, eru með minnsta tekjurnar upp í 450.000, þá verður jólabónus en hérna og skatta á skerðingalaust, en hérna við verðum, ég meina, erum við í alvörni að sjá eftir því að greiða jólabónus til fólks sem hefur ekki neitt á milli handan. Já, þú ert að nefnir, þú nefnir hérna, þú nefnir, ja, ertu viss?
2: Já, ég
3: er búin að skoða það. Og það ertu búin að skoða þetta.
2: Já, ég er lásandi um þessi gær.
3: Já, ok. En hérna, ég, eins og ég segi, bara hann verður, það er engi spurning og ég gerir nú ráð fyrir hann síðan þó að Nanna Margrét hafi ekki fundið hann.
2: Já,
3: en hérna allavega hana að þú veist, þetta er samt sem áður það sem þið hafi hæst yfir. Þetta og það að þessi lagður á bankaskattur.
2: Nei, þetta er ekki bara þetta sem þú heyrir.
3: Þið viljið,
2: já, bankaskattur vil ekki leggja. Það hendur að þér og okkur öllum nei,
3: sko,
2: með hækkandi vöxtum.
3: Við skulum bara bankaskatturinn hefur ekki áhrif á vexti.
2: Þetta hefur bankaskattur áhrif á einstaklingar á endanum.
1: Gjöldin sem bankarnir nefnda svo fram við
3: Allt bankarnir að þurfa að gera það
1: ég, það er þurfa þess ekki,
3: nei, er það ekki eðli nákvæmlega þurfa þess ekki
1: nei, en gera það ekki
2: ja, við akkur eru þið að auka gjalda
3: við skulum bara algjörlega má ég aðeins tala?
2: Já,
3: okay.
1: Já, þetta er kæmlega fyrir þeir gera það, þeir þurfa þess kannski
3: nei, en það er kannski eitthvað sem við þurfum kannski aðeins að fara að fylgjast með, ég er alveg á því en bankaskattur þetta eru fyrirtæki sem hafa högnustu 94 milljarðar þrý bankarnir í fyrra 88 milljarðar árið þar á undan þetta eru ekki stofnarnir sem við þurfum að vorkenna þetta er ekki það sem við þurfum að hafa áhyggjur af og þeir eiga ekki að þurfa að hækka einhver þjónustugjöld þjónustugjöld á mánuði núna eru cirka 3000 krónur á svona meðaltali eða eitthvað á hérna á einstaklinga en hérna og það getur verið ég, þú veist ég vona að bankarnir bara séu sóma sinni í að fara ekki að velta þess út í vel
1: en við vitum það alveg þegar álögur eru hækkaðar á fyrirgjöð á fyrirtæki þá velta þau þess út í vel
3: en þegar bankaskatturinn var lækkaður þá hækkuðu þeir sem þjónustugjöld
1: Já, ég veit
3: hækkuðu öll gjöld þegar bankaskattunum var lækkaður, það skilaði sér ekki á neinn hátt. Mm. Þannig að ég held að bankarnir, ef þeir ætla að hækka, þá hækkaði hvort þið er. Mm. Þannig að þetta er ekki af áhrif á þetta, en við erum samt að ná þarna í eitthvað frá þeim og það minna má það bara ekki vera að mínum
2: að
3: mér finnst þetta að taka meira.
2: Ég verð aðeins að koma inn á þetta, mér finnst þetta að vera, þeir, vá, ég bara, mér svöldist á, en mér finnst þetta að taka meira.
3: Já.
2: Þetta er einhvern veginn algjörlega annarkvort skilningsleysi eða populist, vegna þess að þið vita það. Að það er ykkur reiði út í sjávarútvegsfyrirtækin núna er reiði út í bankana en þetta er aldrei sett í samhengi við peningana sem þessi ríkisstjórn og fyrri krefja bankana að hafa inni á sér þetta er bara slegna fram tölur hvað er græða mikið í algjörlega samhengislaust og það þetta gengur ekki vegna þess að við verðum að spyrja okkur er þetta óeðlega mikill hagnaður er ríkisstjórnin að segja þetta sé óeðlega mikill hagnaður með við það peninga sem liggja þar inni hvað telur ríkisstjórnin verið eðlilegan hagnað og það er svarið sem við þurfum að spyrja okkur áður en það sé alltaf hægt að segja sig að þetta skattleggi bankana meira vegna þess að það er ekki rétt að þetta þeir hafa ekkert lækkað álögur á einstaklinga þegar að bankskátturinn lækkaði, það er alls konar breytur inn í þessu og ég fullir ef þau hækka sér skatta þá auðvitað lendir það á viðskiptavinum og það eru við og vextir hækka.
3: Það er hægt að segja þetta allt.
1: Mm-hmm.
3: Allt, það er alveg hægt að segja þetta myndina. Allt. Það er aldrei, en miðað við þetta, þennan málflutning þá ættu við raunin ekki að leggja skatt á allt. Ekki neitt, þegar þess að það skila sér alltaf út. En það sem, nei, mér langar aðeins hérna, að sko bankarnir, þú veist, ég veit ekki hvað þetta vera svo sem, þú veist, eðlugur hagnaðar, þetta er ekki eðlugur hagnaðar. Þeir eru að fá, þarna fjármunni frá fólkinu, þeir eru að fá fólk, hlutfall, þeir eru að Má ég aðeins?
2: Já, ég er spyrjað, þú ert tala um
3: þetta. Já, ég er að tala um þetta, þú truflar mér
1: stöðum.
3: Og hérna, sko, þeir eru að fá núna í bílförmum peninga frá fólkinu í landinu í vaxta kostnað miklu meira heldur en að eðlilegt getur talist og það er bara ekkit óeðlilegt að bankarnir skili þessum smá hluta til baka
2: Pítur, getur, til getur fólks ríkistjórnum í landinu. Þá ekki breytt ríkisbankarnir þannig að hann gangi fram með góð fordæmi?
3: Ó, ég myndi gjarnan vilja hann myndi gera það. Ég myndi gjarnan vilja það, en það er bara eins og það er, ég myndi gjarnan vilja að það veri gert.
1: En við ætlum að taka okkur östu klíja núna, við vildum ræða vist fyrst fjárlögin við okkur, en nú ætlum við að tala málefnin önnur sem framöndan á þinginu vetur.
4: Mm-hmm. Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn. Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn. Á morgun verður loka fyrir heita vatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.

0: þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratuga langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöð og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Milli hrauna, fjölbreyttu matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
11: Ekki missa af haustráðstefnu Advanja, 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
14: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
15: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
16: Bjartir og brosandi morgnar

0: Maggi Ástöldur Lóa frá Flokki Fólksins sem er búin að vera að fara yfir fjárlagafrumvarpið en nú ætlum við svona að skyggnast aðeins inn í framtíðina
1: Kannski taka það fram að sita hérna hjá okkur vegna sem voru beðnar ekki vegna sem við líki fara
0: Ég veit ekki hvort að einhver var að hugsa það en alltaf en að því ég kom að framfæra
1: Var hann alltaf reynu, Lilja mín
0: Já, gott En til að brenna alltaf að þín kemur saman í dag við bara kannski setjum boltan til þín Ástöldur Lóa sko, hver eru brýnustu málin á þessum þingvetri?
2: Það náttúrulega að aftur að ná niður verðbólgunni og hérna og svo náttúrulega bara gríðarlega margt sem að þarf að vinna að í hérna í velferðarkerfinu, heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu og bara það verið að vinna mjög mikið og þau störf það heldur áfram sko.
1: Nó framundan, og, eitthvað mál sem að þér eru sérlega hugleikinn þá eða mál, eitt eða tvö?
2: Það hérna það náttúrulega sko mér eru náttúrulega hugleikinn hérna velferðarmálin og menntamálin og bara hagurinn að veststöttu og svo náttúrulega bara heimilinn og hérna ég mjög ósátt við þá byrði bara vaxtabyrðina sem er á þeim þannig að það nú kannski en svo hérna snýr það ekki að ríkistjórnina örleitin því að reyna að ná niður verðbólgunni sem að ég samt bendi nú mjög oft á að hefur farið niður en meirinn helming en án þess að vextir hafi lækkað sem að því næmi og ég mjög ósátt við það og það ennþá en hérna bara ég get ekki skilið hvernig þetta á að geta hvernig það virkar en ríkisstjórnin allavega með þessum hallalausu fjárlögum og aðhaldsaðgerðum að vinna í því að ná niður verðbólgunni og vonandi lækka þá vexti líka sem að þið gerðu ekki hafa ekki gert í takti við verðbólgu lækkanir sem að fór úr hvað 10,1 og fór niður í hérna niður fyrir 4% og samt lækkuðu vextinir ekki í raun þannig að ég skil ekki alveg hvernig á að klára það mál en þetta eitthvað sem að ríkisstjórnin allavega að gera það sem að hún það sem að henni ber í því og að reyna að sem sagt og með því að minnka þennan kostnað, ég menna við erum að tala einnum um 4 milljarða, 5 milljarða og það er sagt, þú veist, það fara 30 milljarðar í þetta og svo framvegis og það er á mikið, þú veist, við erum að nefna svona tölur, þær eru háar en á saman tíma erum við að borga eins og hefur komið hérna fram 173 milljarða í vaxtakostnað á ári þú veist, það eitthvað sem við verðum að ná niður, bara verðum að gera
1: ekki spurning,
2: það. Þannig að hérna af því að þeir peningar ættu frekar að fara í annað
0: Já, hvað segir Nanna, hvað viltu setja oddinn á þessum þingum?
3: Já, ég held að þetta gæti orðið svo lítið þungur vetur í pólitíkinu vegna þess að við erum neitt til að taka á móti þessum frumvörpum sem kom frá ríkistjórninni og eiginlega þá var ég að segja að í flestu sem ég hef séð þurfum að berjast fyrir að fara í öfa átt. Við þurfum að berjast fyrir að verði meira aðhald, við þurfum að berjast fyrir meiri skilvirkni, taka til í þessum frumvörpum, einfalda, hætta gullhúða sem ennþá verið að halda áfram og ég vil vekja athygli á því að þrátt fyrir alltaf þetta tala að lækka hér greiðslur ríkisins vegna að skulda þá ég algjörlega sammála því en hvað ætla þessi ríkisstjórn að gera? Hún að fara að auka skuldir á næsta ári. Hún ekki að tala það en það staðreynd. Þá bæta í lántökur. Þannig að það eiginlega sama hvað litið niður þá þurfum við að vera með öfluga stjórnarandstöðu til að stoppa mesta óráðsíuna. Ég myndi auðvitað vilja að geta verið í ríkisstjórn þar sem við værum búin að vera að taka til, finna út hvar við þurfum að skera niður og nota peningin í örva hagkerfið. Bæta nýsköpun, ekki draga úr nýsköpun, skilja einhver fyrirtæki, skilja rekstra fólk.
0: Hvar heldur að sé flest tækifæri til niðurskurðar?
3: Ég held að sé gríðarlega tækifæri í öllum flokkum, það eru gríðarlega tækifæri í stóru flokkunum sem eru auðvitað heilbrigðiskerfið og menntakerfið. Akkur segja eins og menntakerfið, við erum að sjá núna nýjustu niðurstöður, sama hvað við verum setja mikla peninga inn í kerfið, þá er eitthvað sem er ekki að virka. Svo kemur hér menntamálar á þeirra og boðar að vera tölustafir. Það gladdi mig mikið en svo kemur kynningi í skólanu hjá börnunum hans og þá er niðurstaðan svo að það vera tölur en það munist þýða það sama og bókstafir þannig að átta er ekki átta þetta er algjörlega óskiljanlegt
1: ekki að grínast í
3: mig nei, ég ekki að grínast
1: er átta ekki átta?
3: Nei
1: er átta sjö eða hvað?
3: Já, ég bara skilja ekki og kennararnir skilja flestir ekki heldur
1: hey.
3: Þetta er bara með ólíkindum þannig að þetta er svo mikið fróða að ég held að við
1: en ég held að menntamálar það nú ekki vera ætlast til þess
3: ég held ekki, það er kannski eitthvað, ég von ekki að þetta voru sammála, ég held að hún hafi viljað áttum til þetta, ég veit það ekki en þetta er niður staðan
0: en hvað í heilbrigðiskerfinu getur skorið niður?
3: Í heilbrigðiskerfinu Já, ég held að í heilbrigðiskerfinu þá getum við talað til dæmis við fólki á gólfinu og ég held að hitt er ekki einn starfsmann heilbrigðiskerfisins sem geti ekki bentir á hvar mætti bæti í og hvar mætti gera betur.
1: Maður heyrir það mikið innan heilbrigðiskerfinu og heilbrigðisstarfsmönnum að, að það mætti sko, skipulaðið sé bara alls ekki nógu gott. Nei. Peningarnir sem eru að fara að inn eru rosalegir en það er bara ekki nógu vel farið með það.
3: Nei, sammála, það er verið til sóun. Þannig að þetta eru þetta heilmikil vinna sem ég hefði viljað að væri búið að eiga sér stað núna og hvað fengur ekki stjórnum? Mörg þúsund hagræðingatillögur sem bara kíkjum aðeins,
1: opnum það bóks eftir. Hvað segir hefur þú, af því að þú kemur úr, úr menntageranum, hvað með þetta? Er 8-7 eða er 8-9 eða hvað er 8?
2: Ég, er ekki 8? Ég bara, þú er nú ekki alveg að fara með það. Ég
1: þú er ekki heilt þetta?
2: Ég tel að 8 að ég bara vera 8, sko. Já, það er nú bara það sem að ég myndi telja að þetta vera, sko. En hérna, mér finnst, hérna, er Nanna Margrét að nefna það að ég skera niður í heilbrigðis- og menntakerfinu. Þú veist, bara er þér alvara. Við erum að tala um hérna, þú veist að sko, ég get alveg tekið undir að það þurfi, ég er alveg vissum að í kerfum og kannski ekki síst eins og heilbrigðiskerfinu sem er náttúrulega gríðarlega flóki kerfi er hægt að skera víða eða er hægt að hagræða og gera allskyns.
1: Auka skipulag.
2: Já og bara ég er alveg vissum að það er hægt og ég held að það sé alveg verið, það er alveg verið að vinna í þvínir í heilbrigðisráðuneyti en þetta er hins vegar mjög þungt í vöfum. Það er óbóstlega, það er meirin að segja það að breyta svona þungu og stóru og miklu kerfi og hérna en við erum að gera til dæmis það að við erum gert stóra átaki því að byggja hjúkrunarheimili sem að voru held ég byggð hvað 67 á síðustu ríkisstjórnar. Já, nú eru 1500 sem eru bara komin í gang eða eru hérna eða eru komin í notkunn jafnvel einhverju leiti. Þannig að það er búið að koma í veg fyrir hennar fráflæðisvanda sem að var alltaf talað inn á spítalanum og hérna það er bara stóra afrek út af fyrir sig. Ég meina þetta hefur ekki, þarna bara þessi uppbygging hefur bara átt sér stað á nokkrum mánuðum í rauninni.
0: En heldur það sé engin sóun innan mennta og heilbrigðiskerfisins?
2: Jú, ég held að það er sóun allstaðar. Ég held að það sé alveg rétt. Ég er ekki að mótmæla því. En þú veist, en ég held er ekki vissum að það sé eitthvað sem að myndi að taka til í henni myndi breyta öllu og Nanna Margrét treinlega að tala um að skera niður. Og það er eitthvað sem að ég er ekki viss um. Þetta eru kerfin sem að ég held að við viljum öll hafa í lagi. Við förum öll í gegnum menntakerfið og við förum öll einhver tíman á hérna heilbrigðiskerfuna halda og sumir í meira mæli en aðrir. Og það er eitthvað sem að við viljum ekki þá viljum við að hvort sem er við sjálfið og okkar aðstandendur fáið þá bestu þjónustu sem mögulegt er og bestu meðferðir. Þannig að þetta er ekki, en þetta er augljóslega dýrt. Þetta eru dýr kerfi, það náttúrulega er bara þannig. En við erum líka búin að vera að skera niður í hérna útlendingamálum og erum að sem sagt hérna taka til í þeim ranni þar sem að sko kostnaður fór úr hvað 400 milljónum upp í 20 milljarða á ári. Þú veist bara svona 1-3 í raunni í tíð síðustu ríkisstjórnar. Og gott ef að það byrjaði ekki þegar Sigmundur Davíð var hérna þessi hækkun þegar hann var forsætisráðherra. Þannig að sko ég, þú veist, þetta er eitthvað sem við erum að taka til í og er bara verið að vinna markvist í en Miðflokkurinn hefur mótmælt öllu sem að ríkisstjórnin hefur ætlað að gera í þessum efnum. Þannig að mér finnst sko og eins og brottfarastöð eða hvað sem er, það er öllu mótmælt. Og ég meina hún byrjaði nú á að segja hérna áðan sko að þau var nú ekki kát. Þau eru bara aldrei kátt, ég held ég bara aldrei séu kátt.
1: En við erum ennþá í peningamálunum, það eru önnur mál, til dæmis þessu bókun 35, ég held að hún komi

0: segja já, en þetta er snýra réttindum að við erum rétt á þeir réttindum sem EES samningurum býr upp á já, en við erum líka rétt á því sem að við setjum hér á landi sem, með íslenskum lögum og ég held að við verðum að gefa okkur það að það sé nú ef að þessi lög skarast þetta bara við það
1: já.
0: Að þá sé réttindi sem við erum að setja hér heilt yfir meiri vegna þess að við erum ekki að setja lög til að væntanlega ekki til að skerða réttindi borgarna
1: en með bókun 35 varum við minni
0: já, vegna þess að við erum þá að segja að reglugerðna frá Evrópusambandir frá embættismönnum í Brussel sem að við mættum að segja að vera æðri okkar.
1: En eins og þú segir, það er bara þegar þau skarast í íslensk lög.
0: Já, bara þegar þau skarast.
1: Er eitthvað hætt á því að það getur orðið oft þá eða hvað?
0: Ég held að sé ekkit oft en það verður alveg nokkur reglulega.
1: En ber okkur ekki að taka upp samkvæmt eða samningum þessa bókun?
0: Nei, þetta var innleitt alveg eins og við vildum á sínum tíma. Bókun 35 var inn í samningnum bara með öðrum hætti. En ég bara verð eiginlega fá að svara
2: þessum
0: ástendur, Lóa sagði hérna áðan, varðandi miðflokkinu hvernig hann er varðandi þessa málaflokka, það er engin að tala um að skera niður og skerða þjónustu við verðum, nei, ekki að skerða þjónustu
2: nei,
0: þjónustan verður betri þegar tekið til í kerfinu dettur einhverjum í hug að menntakerfi sé betra, heilbrigðiskerfi sé betra núna en fyrir nokkrum árum og varðandi útlendingamálin við stiðum öll mál sem eru góð í þá veru, þetta er yfirleitt einhver mál sem eru flægt með einhverjum sem frá þessar ríkistjórn, að því þið eru greinlega ekki sammála að taka á þessu, við stiðum öll góð mál í útlendingamálum og þegar kemur að útlendingamálum þá eru þau inn í öllum kerfunum og það er það sem ég held að ríkistjórnin ætti að skoða, en bókun 35 mun þurfa vegna þess að verist algjör miskilningur hvernig hún er uppbyggð, ég er búin að þetta hlusta Ásthildur Lóu og hún á mig í þinginu en þetta verður mikil umræða og þá fer tíminn ekki í annað en við verðum þetta það er mikilvægt mál að við getum ekki samþykkt bókun 35, það er bara verið að koma aftan á okkur eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna sem þeir töpuðu og þetta er eitthvað neginn eitthvað vegferð að því þeir eru tapsor ég skil ekki þess að vegferð, býðum bara aðeins með þetta leiðum fólki að anda og einböndum okkur að þeir ná hér niður vöxtum og
2: verðbólgu lagakerfin, það er verið að vinna í öllum þessum kerfum, það er bara þannig og tiltæktum og öðru, en hvað var þar bókun 35? Þetta er partur af EES samningnum, samningi sem að við höfum skrifað undir, samningi sem að meira segja þau sem eru á móti þarna Evrópusambandinu hafa bara viðurkennt að skiptir Ísland miklu máli og þar þurfum við skrifaðum undir hann samning sem frjáls og fullvalda þjóð og við þurfum að standa við það sem að það er sagt. Það stendur hérna að ef skýrt og óskýrt lagaákvæði sem réttilega innleiði skuldbindingu samkvæmt EES samningnum er ósamræmilegt öðru almennu lagaákvæði skalið fyrirnefnda ganga framar nema Alþingi hafi mælt fyrir annað. Þannig að við getum
1: Alþingi alltaf með síðasta orðið.
2: Já, Alþingi er með síðasta orðið og ekkert og allt þetta eru þá lög sem að fara í gegnum venjulega hérna málsmeðferð á Alþingi og eru samþykkt af Alþingi. Þetta skiptir máli vegna þess að það að bókun 35 hafi ekki verið rétt innleitt á sínum tíma. Það til dæmis bara hreinlega átti stóran þátt í því að þúsundir heimila, við 15.000 fjölskyldum mistu heimili sín eftir hrun. Vegna þess að samkvæmt dómum hæstaréttar, þá gátu þeir þessu bók, þetta var ekki rétt innleitt í lögin, þannig að við getum hunsað evróskan neytendarétt og dæmgagvart eldri íslenskum lögum sem að hendaði ríkinu bönkunum betur en í staðin fyrir að dæma neytendum í hag. Íslenski neytendur og íslensk heimili eiga rétt á því að setja við sama borð og neytendur og heimili í öðrum Evrópulöndum.
3: Já, við verðum að fara
2: og þetta já, er það sem bókun 35 snýstum. Nei, þetta er bara nákvæmlega það þetta snýstum.
1: Já.
3: Við erum fallan tíma.
1: Við erum enda fallan tíma. Við erum búin að vera miklu lengur heldur vallum okkur.
3: Við þurfum bara að taka upp þráðin síðar. Gangi ykkur vel í dag, þetta er stór takk dagur. Nanna Margrét Gunnarsdóttir, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir þess.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifin í sex.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Ræðingur, kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn ræða.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt er víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
3: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
4: Það er komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin er komin í bíó.
5: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil. Tangarhöfða 1.
8: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
9: Ekki láta þig vanta á haustráðstefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
10: Krispól iðnaðarhurðir frá Limtré Virnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
11: Það er rosalega þung umferð á öllu höfbrókarsvæðinu. Hún er talsvert þyngra en er vanalega á þessum tíma dags. Ég verð að hryggja ykkur með því. Og svo verði líka hryggja ykkur með því að Hellisheiðin, meðlilkom 14 á 18 í dag, er lokuð til austurs. Það er verið að vinna malbyggsviðgerðum og svo er líka verið að vinna í kvalfæðagöngunum og múlagöngum, þannig að endilega kynni ykkur aðstæðar ef þeir eru á ferðinni. Farðin á umferðin.is eða hringið þjónstu sem að vegagerðarnar sem er 1777.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, appi lykillinn að lægra verði.
14: Já, aðeins að verðinu það fremur hæg, suðvestlæg eða breytileg átt í dag og léttskýjað en suðvestan 8-15 metrar á sekundu norðvestanlands seinnipartinn að þyknar upp vestan til í kvöld, hiti 9-18 stig og það verður hlýjast á norðan heiða.
15: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
16: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Á
11: Bylgjunni. Einmitt, við svegum í morgun hann væri brjálaður. Og hann verður nú kannski ekki oft bandbrjálaður.
14: Ég var nú bara ekki eftir því að hann hitt að reyna rithöfund áður.
11: Ok, ég tek nú kannski ekki alveg undir það. Ég man ekki eftir að hafa séð Gunnar Helgason rithöfund bálfreiðan. En hann það núna, eða hvað?
17: Velkomin. Já, það er svona aðeins að róast.
11: Já, já. Ok, þú varst mjög reyður í gær á það.
17: Ég var ógeðslega reyður í gær.
14: Já, og það vakti athygli.
17: Já, sko, ég ákvað að vera pínu dónlegur. Af því að ég veit að, hérna, ég veit bara að ég hef ákveðna rödd í þessu samfélagi þegar kemur að þessu málflokki. Af því að ég hef búin að vera í stjórn síung í svo mörg ár og hef semst, farið á óteljandi fundi hérna alls konar hluti er varða barnabækur og barnabækur höfunda og læsi og bókasöfn og þú veist. Þannig að það er ekki rosa margir sem tekja þetta betur en og þegar að maður er komin á þennan aldur, ég er hann 60 ára þá er maður komin með ákveðna rödd og ég sá allir málsmetandi rithöfundar, bæði barnabóku höfundar og aðrir og formaður rithöfundarsambandsins og fleiri voru mjög kurteisir og það ég bara orðins, við erum búin að vera kurteis núna bara frá því ég byrjaði þessum bransa og ég bara nenni ekki lengur vegna þess að þetta er svo ofbóðsleg sko, ég veit ekki fáfræði heimska eða dónaskapur ég, veist, bara, það er þetta að velja hvað sem er
11: hvaða ákvörðun sem að kynnti gær er það sem að hratt þessu stað
17: sko að bókasafnssjóður var lækkaður úr 224 niður í 142 miljónir
14: útskýrðu hvað bókasafnssjóður
17: ég skal gera það, bókasafnssjóður er tæki sem að ríki býr yfir til að borga höfundum fyrir útlán
14: af bókum í bókasafnum
17: af bókum á bókasöfnum og þetta er sko
11: en þú færði einhverja nokkar krónur í hvert skipt Já, þetta sem að bókin þín
17: er leið lánuð.
14: En þetta er ekkert endilega eitthvað sem skiptir ykkur meginmáli, er það?
17: Jú.
14: Er það? Já. Það er þess að tekjulega sér?
17: Já.
14: Það gerir það?
17: Já, okay. Sérstaklega barnabókahöfunda.
14: Já,
17: vegna ok. Vegna þess að, sko, ef við förum að þessi tekjumódeli, barnabókahöfundur skrifa bók og hún er sjálfkrafa ódýrari heldur fullorðinsbók.
14: Mm.
17: Segjum að þetta sé lítil bók og myndhöfundurinn er kannski hérna á höfundarétti til helminga og bókin kostar 2,5-3,000 kall og þú ert kannski að fá 300 kall fyrir.
14: Mm.
17: Bókin selst í kannski 1500 eintökum, verður þess að markhópurinn eru kannski 3 árgangar, 3-6 ára skilur við.
14: Ah,
17: og þannig að það var stórkostlegur árangur að selja 1500 eintök.
14: Má fann nú ekki mikið út af því samt?
17: Nei, það er rosalega lítið sem þú fæl sem höfundur, hvort sem er myndhöfundur eða rithöfundur.
14: Mm-hmm.
17: Og síðan getur þú hérna fengið greiðslur fyrir hlustun og Storytel eða Sagnalandi, en það er borgað eftir lengd og barnabækur eru litt styttri þannig að þú ert kannski að fá 5 krónur fyrir sumar bækur og það er kannski sumar af vinsælustu bókunum á
11: 5 krónur per hlustu
17: já
14: það tekur því alla greiða þetta
17: já. Þú veist, samast þegar saman kemur þetta er eitthvað en þetta hvorugt á við þegar kemur á bókasafsjóði þar er bara borgað út eftir útlánum alveg saman hvað bókin er þykk og stundum
11: þannig að þar eru barnabókahöfundar jafnvíir
17: stundum jafnvættis öllum öðrum
14: hvað er það per útlán?
17: Í fyrra var það 172 krónur sem árið 2025
14: ok
17: Það árið þar áður var það hérna lægra, maður ekki 112 eða eitthvað, vegna þess að ríkistjórn sjálfstæðisflokks vinstri grætna og framsóknar ákvað að lækka það árið, skaraða niður 70 miljónir og það var svona, sko, veit ég hvort ég að segja þetta útarpið, það virka á mig eins og hemdar aðgerð var einhver í fíl út í Lilju Alfreds Siggi og Bjarni Ben þetta virkar þannig á mig ég veit það ekki en hún hefði verið mjög, Lilja hefði verið mjög dugleg að finna peninga til að hækka þetta smá saman og hækka þetta rausnarlega ég er hérna með greinar gerð frá rétti sem við í Síung og Síung er sem samtök unglíka barnabókahöfunda á Íslandi við hérna báðum rétt lögmannastofu að gera greinagerð, hvort þetta væri kannski bara stjórnarskrárbrot.
11: Að lækka sjóðin.
17: Já, vegna þess að hljóðbókasafni lánaði út bækur á þess að við fengjum greitt fyrir við fengjum ein skiptis upphæð þú veist, eitthvað, 30 skall eitthvað og það að lána út eigur annara gegnum ríkið er stjórnarskrárbrot ríki má ekki ráðstafa eigum þetta er höfundaréttur sko ég á bækurnar mínar og hljóðbókasafni var í trási við 70 aðra grein stjórnarskrárnar þetta er orðið ógislega leil ég veit að ég er að missa Lilju, hún er farin að horfa á klub
11: nei,
14: þetta er alltaf
17: en allavega að þegar að það veist, ég var búin að berjast í mörg ár fyrir því að það er gert eitthvað eitthvað með hljóðbókasafni og síðan var það gert að hljóðbókasafni var útlán þess voru sett inn í bókasafnsjóð og útlánum fjölgaði 23% og Lilja hækkaði sjóðin það árið og bara til samræmis sem síðan virðist vera að hafa verið skráð sem COVID-styrkur
11: þess vegna var hann tekin
17: og síðan er bara starfsfólki í ráðunautinu heyrðu COVID-styrkur ár eftir ár COVID-styrkur við erum að taka þetta þetta er svo heimskulegt og við fórum hérna, með þessa greinargerð við fórum og töluðum við þingflokkana við töluðum við menntamálaráðherra við töluðum við menningamálaráðherra við fórum yfir þetta
11: þannig að Logi Einarsson
17: fyrir ári síðan
11: Logi Einarsson veit vel að þetta er stjórnarskrárbrot það er
17: það að segja við sendum þessa greinargerð og hérna við áttum hennar fund Við vorum með glærusjó.
14: Sko, við eigum að geta þakka fyrir það að sé einhver hérna heim á Íslandi sem er nenn að skrifa barnabækur.
17: Já, ég var að tala PISA núna.
14: En ég veit, en ég veit að líka það eru menn þeirra skoðunar, einstaklingar undir, segja sig bara, ok, Gunni minn, þú bara farði ekki út úr þessu. Akkur ertu að það er enginn að biðja þeim að skrifa þessa
17: bækur? Nei, ekki bara...
14: Já, ég er að segja það, það eru sumir sem að hafa þessa skoðun, mér langar að heyra bara hvað þú er að segja því. Það er enginn að biðja þeim að skrifa þessa bækur, farðu bara og fyndu þér almennilega vinnu.
17: Já.
14: Ég veit að fólk sem tala svona, svona. Hvað segir þú?
17: Er þetta svaravert? Jálfurinn, er þetta svaravert?
14: Nei, ég meina við
17: já, okay,
14: ég sagði það að hann
17: Það
14: er sumir þessar sko
17: Já, förum við onni í þessa kanninuhólu eða þetta klóagrör að við förum þanga niður og allir sem ekki geta lifa á því að skrifa barnabækur hætta Hvað eru margir eftir?
11: Engin.
14: Nei,
17: og hvað þá? Við skrifum þá ekki barnabækur og hvað þýðir það?
14: Það er bara enskar barnabækur.
17: Já, þýtar af gervigreind, vegna þess að þýðendur fá líka greitt úr bókusafsjóði.
14: Okay.
17: Þannig að við getum bara sleppt því, sleppum við að þýða þetta.
14: Já.
17: Af hverju erum við að tala íslensku þetta?
14: Akkurat.
17: Let's switch to English.
14: Já. Mm-hmm.
17: Right now,
14: Já.
17: Let's talk English.
14: Okay, þannig að það sem þú ert raunverulega að segja, þetta er bara menningarlegur, menningarleg nauðsyn. Algjörlega.
17: Sko, þetta er ekki bara menningarleg nauðsyn, þetta er bara nauðsynlegt fyrir Ísland, fyrir lýðræðis samfélagið Ísland. Vegna þess að þetta hefur áhrif, ef þú ert ólæs, þá getur ekki tekið meðvitað ákvörðun.
14: Nei.
17: Þannig að hvar byrja læsi? Það byrja með barnabókunum.
14: Akkurat.
17: Þannig að ef enginn les barnabækur, þá eru þið ekki fara að lesa
14: fullorðinsbækur.
17: Það er ekki fara að lesa námsgögn og er ekki fara að lesa sér til gagns þegar kemur á kostningum.
11: Þannig það getur ekki tekið lýðræðis
17: ákvarðanir. Við erum að búa til samfélag hálfvita.
14: Við auðvitað getum við ekkit verið án barnabóka á íslensku og skrifar af íslenskum höfundum. Það, við getum nú verið flest sammálum það.
17: Og í dag, veitum hvað dagur er í dag? Alþjóðlegi dagur barnabókarinnar. Til hamingju með daginn. Takk fyrir. Ég bara, hvaða stjórnmálaflokk höfum við sem við getum hallað okkur að, sem við getum hvílt í skjóli frá hvaða stjórnmálaflokkur er alltaf að hugsa íslenskuna og hugsa hérna grunnin
14: svara þú spurning
17: engin
11: Það er von á tilkynningu frá menningar nýsköpunar háskólaráðuneytin dag fyrir hádegi um þetta bókasafnssjóð við vitum ekki meira en Ástundur Lóa sagði rétt á hann og sagði að það yrði ekki fleiri útgjöld þannig að vonaðu besta Gunnar Helgason, takk fyrir spjallið

0: Bylgjan mælir með tónleikum Friðriks Dórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nælt þér í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
1: Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill geð hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13.30. 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg.
2: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
4: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
7: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto. Og finvalsede havregryn. Sæg det bare salling. Salling, salling, salling.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, fagmennska í fókus.
9: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með sín.
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
13: Ekki missa af tax-free snyrtivörudugum. Hagkaup.
14: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
15: Þrír vinir.
16: Þið sögur góru, Nils.
15: Eitt fimmtusamæli.
17: Nils.
15: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
18: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
19: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
20: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
21: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
22: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
23: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
24: Klukkan 9, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Árangur íslenskra nemenda í leskilningi, stærðfræði, læsi og náttúruvísindum heldur áfram að versna, samkvæmt niðurstöðum nýrrar PISA-könnunar. Niðurstöðurnar koma fram í skýrslu PISA sem birt var í morgun, en er að ræða könnun sem lögð var fyrir nemendur tíundabekkjar í mars og apríl 2025. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í leskilningi. Það umtalsvert hærra hlutfall en meðaltal OECD-ríkja, þar sem sambærið sambærilegt hlutfall er 31%. Í bæði stærðfræði, læsi og náttúruvísindum ná 38% íslenskra nemenda ekki grunnfærni en sambærilegt hlutfall innan OECD er 26% í náttúruvísindum og 35% í stærðfræði. Þegar hinn endi mælistikunar er skoðaður kemur í ljós að hlutfall afburða nemenda er umtalsvert lægra á Íslandi en í samanburðarhópi. Beint streymi verður á vísi frá blaðamannafundi barna og menntamálaráðuneytisins í safnahúsi klukkan 11 þar sem farið verður yfir niðurstöður könnunarinnar. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir frekari uppsagnir og skipulagsbreytingar framundan hjá Reykjavíkurborg. Sjóðir séu tómir og því geti komið til frekari gjaldskrárhækkana. Framtíð samgöngusáttmálans velti á því að ríki standi við gefin loforð og óvissa ríkir borgarlínuna. Þetta segir borgarstjórinn í ítarlegu viðtali við fréttastofu.
0: Það fyrir það fyrsta rétt sem hún segir að við auðvitað boðum að við ætluðum okkur að fara hér í hagræðingar í borgarkerfinu og niðurskurð og ég var alltaf alveg skýr með það í allri kostningabaráttunum og hef verið það lengi að því fylgja auðvitað uppsagnir því miður eins sársaukafullt og það. Breytingar á þjónustumiðstöðum, þessum fjórum þjónustumiðstöðum í fjórum borgarhlutum sem við leggjum niður og breytum hérna hvernig við skipuleggjum þjónustuna, þær eru sannarlega ekki vanhugsaðar og þær byggja auðvitað á greiningarvinnu sem fór í gang á síðasta kjörtímabili.
24: Segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. Í viðtalinu ræðir hún fyrrnefnd mál sem og stöðu upplýsingagjafar hjá borginni, aukna áfengisneyslu ungmenna og samgöngumál. Viðtalið má lesa í heildsinni á vísi og einnig er hægt að horfa á það í myndbandsformi. Spáðir fremur hægri suðvestlægri eða breytilegri átt í dag og bjartviðri. Búast má við strekkingi norðanvestlandi seinnipartinn. Í hugleiðingum veðurfræðings hjá Veðurstofu Íslands segir að aldjúp lægð sem var suður af landinu í gæri nálgist nú Skotland. Því megi búast við suðvestangólu eða kalda og bjartviðri í dag. Þó muni þykkna upp á suðvestur og vesturlandi með kvöldinu. Hiti 9-18 stig hlýjast norðanlands. Formenn ríkisstjórnarflokkana kynna þingmálaskrá fyrir komandi þingvetur á blaðamannafundi sem hófst núna klukka 9. Þar verður farið yfir þau mál sem ríkisstjórnin ætlar að koma í gegn í vetur. Fundurinn í beinni útsendingu á vísi og fá lesendur allar helstu fréttir í gegnum beina fréttavakt í sömu frétt. Klukkan 1 verður svo hátíðleg útsending á vísi frá þingsetningu. Sunna Sæmundsdóttir og Elisabeth Inga Sigurðardóttir fréttamenn munu þar fylgja þingmönnum í gegnum alla þingsetninguna og ræða við ráðamenn, tískumókula og fleiri. En fréttir verða næsaðar á bylginu klukkan 10 þangað til finniði allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi.
1: Mexíkóst í kvöld

0: glaðir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, klukkan farin að ganga 10 til hamingju með dag barnabóka ekki alþjóðlegur dagur barnabókarinnar
3: Já,
2: hamingju með þann dag, ég veist að það nú ekki finnir rétt
3: maður hefði ekki haft barnabækur hérna í gamla dag Uss, hvað það hefði verið vont
2: Við Ómar var með þetta talmenda með þú fórst að ná í skýr sko, svakalega jákvæð hvað búið að vera mikið svona lestrar átak og mikill heimalestur og svona þá vantar fleiri barnabækur því þær eru bara lestnar upp til agna og ekki nóg mikið framleitt
4: Svo má heldur ekki gleyma þessum gömlu góðu sem standa sína plikta þannig að þetta Pétur og kötturinn sem er nú síndur í borgarleik svona held ég
2: Þetta
4: var með krakkarna mínu það öll börnum mín á dýrka pönnukökutertuna meiri sér þannig að elsti sonurinn vill fá pönnukökutertu þegar hann amali og líka hérna Hænsna þjóðurinn, dásamlega sögur
3: Ég skil alveg ég skil alveg Gunna reyði Gunna hérna Helga hún hann reyndi að fara hann að róast
2: Já, hann var búin að róast mikið sín gæri samt mér fannst það nú bara fyrst og mest vera svo sár í dag og ég skil hann vel
3: Og kannski ekki síst fyrir hann barnana held ég
2: Og við vorum að tala sko, var þetta auka tekjur ríkisins að sko, virkja alls konar starfsemi til dæmis að virkja fleiri tvönda
3: Já, ég held líka að ríkistjórn hverju sinni, hún hefur ekki ábyrð bara að sko hvart núinu heldur líka framtíðinni þannig að allt sem hún gerir þarf að miðast líka því nánustu framtíð
2: Já, og svo koma písa niðurstöðnar og onni þetta, og það eru nú ekki bjartar
3: Nei.
2: Gengi íslenskra nefndi heldur áfram að hrynja
3: Nei, heyrðu, en hérna eftir þá koma til okkar Vigdís og Þuríður
2: Já, við ætlum að ræða nýstofnaðan skóla síðan skóla fyrir einhver börn sem heitir Þórðarskóli
3: Já, svo það lagakemni og það nýtt þema og það skylda í þessu þema að hvert lag verður spilað frá upphafi í 15 sekúndur
2: Ha?
3: Já
2: Ok
3: Það sé bara gætt í jafnræði
2: Það fasistar ekki hér
3: Nei, þetta bara, þetta heitir ekki, þetta heitir demokratist
4: Vissi ekki að Martin Mostal hefði verið ráðin hér í unnu
2: Ég vissi ekki að líðræði fælist í því að einn maður ákveður allt en ok
3: Jú, það getur fælist í því sko

0: Klukkan er 09.09 og morgun er 09.09. Mér stað bara merkilegt.
1: Ok, við eigum von á góðum gestu hérna í hús, en
0: já,
1: þessi lagakefni sem fór eitthvað fyrir brjóstu okkur.
0: Ertu ennþá það bara? Já, og ég fæst orð bera minnst ábyrgð.
1: Ef ekki bara segja hvert þema verður hérna eftir smá tíma. Þema er lög sem við höldum öll upp á, hvert fyrir séu þetta, en heyrast yfirleitt aldrei í útvarpi.
0: Og við þurfum að spila fyrstu 15 sekundum.
1: Mér er bara sangjandi að verði þá bara að spila því jafn langu bútu og fyrir lagi.
0: Það byrja bara upp á lagsins.
1: Já.
0: Já,
1: það er ekki innræði.
0: Það er jafnræði.
1: Eitthvað svo leys.
0: Það er allræði.
1: Hvað séu á minn?
2: Svo frábært er að innræði sér að reyna að útskýra að það sé ekki innræði. Það er alltaf svo opaslega sérmennandi.

0: Þá klukkan 13 myndu gengin í 10 og það komið til okkar í nóvember í fyrra mm-hmm. og rættu síður sem heitir biðlisti.is og þá vorum við að ræða þá staðreynd að það eru mörg hundruð, jafnvel mörg þúsund börn sem bíða bara biðlistum á Íslandi mm-hmm. eftir greiningum og þjónustu og ég veit ekki hvort að þessi hugmynd er búin að fæðast þannig í nóvember í fyrra það hlýtur nægilega að vera út að það er nú ekkit grín að stopna heilan skóla
1: Nei.
0: En þær eru búnar að því, stofna Þorláksskóla, Vigdís Gunnarsdóttir sem er stofnandi Þorláksskóla og Þuríður Sverrisdóttir, fulltrú innan bakvarasveitar Þorláksskóla, eru sestra hérna. Velkomna báð tvær.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
4: Og hvernig skóli þetta?
2: Þetta er grunnskóli fyrir einhverbönn.
0: Og þeir eru búnar að opna?
2: Já, hann byrjaði núna bara í ágúst og við erum með 5 nemendur núna.
4: Og af hverju þurfa einhverbönn sérstakann skóla?
2: Já, þau náttúrulega eins og staðanir í dag fallaðu rosalega mikið á milli í raun skólakerfinu í rauninni þegar skóli án aðgreiningar svona kom dóldi svona, hvað segja, stert fram á sjónarsveið þá hérna var mörgum sérdöldum lokað
4: mm-hmm.
2: og þessi börn þurfa bara miklu svona já, þau höndla ekki eins og vel að vera inn í skóla umhverfinu einhver geta það, en börn sem eru með svona ég myndi segja hamlandi einhverju eins og svona minn
4: mm-hmm.
2: Hann myndi aldrei geta verið inn í skólanum
0: mm.
2: og þurfa í rauninni bara miklu meira svona sjónrætna skipulag og meiri svona strúktúr sko.
4: Mm.
2: Og líka, sem ég kannski gælt sér aðalmálið, að skólinn er opinn allt árið. Það er ekki frístund og tveggja hálfsmánaða sumarfrí.
0: Ó, okay. Það er nú svolítið sérstætt, þetta er hérna á landi.
2: Já, það er rauninni þá að Þorláksskóli og svo er Arnarskóli gera þetta líka og svo er Klettaskóli með því einhverju mynd líka að hafa frístund að opna. Sko.
0: En það er nú ekkit grín að stopna heila skóla. Ég meina, hvar byrja maður?
2: Það byrjar að finna sveitafélag sem er til í tyskið.
0: Og hvað sveitafélag er það?
2: Það er Garðabær.
4: Ok.
2: Það var nú bara hann Almar sem að bara tók þetta svona.
4: Tók langan tíma samfæra hann?
2: Nei.
4: Nei.
2: Það gerir það ekki. Hann bara
3: Tók þetta svolítið í fangi.
2: Hann tók þetta bara alveg í fangi og bara, hérna, og trúði bara eitthvað en á þetta og þó að þetta var eitthvað einn svona, svo verið brjáluð móður, mættin og golf,
4: mm-hmm.
2: sagðist alltaf með skóla, en hann bara kerði þetta áfram.
4: En þú segir kennt þá vandalega með öðrum hætti í þessum skóla? Vandalega hafið þið eitthvað fordæmið utan úr heimi?
2: Hvernig? Já, þetta er þessi teach-hugmyndafræði og hún er vel þekkt og gömul hugmyndafræði. Þau eru enni, þetta er mikið sjónarskipulag og þetta er einstaklingsbundin námskrá fyrir þau og hérna og núna erum við bara að raunni sjálla krakkana inn í umhverfið að vera komin í skóla og kenna að nota stundatöflu og hérna og við erum svona aðeins að finna taktin eins og er.
0: Á hvaða aldri eru nemendurnir sem eru þá komnir í skóla?
2: Þeir eru drallt rengir, þeir eru 3, 6 ára, 1, 7, 1, 8.
4: Já,
2: hann er svona yngsta stíð og svo munur eldast svona með þrú að vera teknirinn 5 á næsta ári og 5 og
4: Já, þannig er svona stækkið þetta í aft og þétt
2: Já.
4: En myndi þá eða líður þá einhverfum nemendum betur með einhverfum nemendum eingöngu?
3: Nei. Það er bara rosa mismunandi
4: mm-hmm.
3: Yfirleitt sko hérna er einhver ég ætla ekki alhafa en svona að þau eru ekkert að tengjast svona öðrum börnum
4: Nei
3: Þú veist, það er í rauninni umhverfið sem skiptir öllu máli mm. og að við fullorðna fólkið, við stýrum því svolítið mm-hmm. hérna vel. Og þessi tíðshugmyndafræði, hún hérna er mjög svona hérna ríkjandi, hérna allan í Bandaríkjunum, hvernig maður kennir einhverfum eða hvað.
2: Já, hún er ríkjandi á vissum svæðum, náttúrulega yfir endar hérna ABA, atverðs, svona mótun svona daldið hérna verið svona ríkjandi í dag.
4: Mm-hmm.
2: Þetta sem er mjög gömul hugmyndafræði og notum mikið og rauninni og líka passar upp á þeirra svona skinn
3: úrvinnslu. Og líka hvernig skólastofurnar eru settar upp.
2: Já, og öll hönnunin í kringum rauninni þá rauninni að skapa fyrirsjáleika, rútín og öryggi. Þetta er svona...
3: Kennarinn svona er í miðjunni, til dæmis, og hérna það er búið til svona eins og stöðvar fyrir drengina og hérna, eða fyrir börnin, drengina í þessu tilveki
4: mm-hmm.
3: að hérna og allavega þú veist að hérna það er eins og bara þeirra hérna borðið að skólastofa sé bara svona í svolítum kassa, þú veist, það er kannski þeirra áhuga svið, til dæmis eins og minn er mikið, lærið mikið að tjá sig gegnum bara, hérna, Mario Bros, þannig að ég myndi ímynda mér ef hann myndi koma í skólan, þá myndi hérna stundtaflan vera svolítið karakter Mario. Áhuga svið, og þinn var tölukubbar til dæmis á einhverjum, hérna.
2: Já, núna erum að vinna með Blippi núna.
3: Já, já, Blippi. Þú veist þannig að þetta er svona, hérna, þetta er svona aðeins öðruvísi, hérna, hvernig maður hugsar þetta. Maður þarf að tengjast börnunum, af því að, hérna, við, sko, þau tengjast ekkit manneskjum sérstaklega. Þú veist, það er bara hvað vekur áhuga.
0: Það er rosalega mikil áhersla í íslensku skólakerfinu að tengjast samnemendum sínum.
3: Algjörlega. Já, en þarna, þú veist, er bara frumþörfin að tengjast einstaklingum og jafnir bara mærum sínum, ekkert endalega til staðar.
4: En þessi aðferð er þekkt út í heimi og endalega langan tíma og svo gömul. Hvernig hefur þá hérna börnum sem að hafa farið í gegnum þetta nám vegnað í lífinu þegar það er orðinni fullur?
2: Sko, Teach er alveg notað í einhverjum sérdeildum og hérna heima og svona, og ég þekki ekki alveg hvernig þetta er nákvæmlega hérna heima, en í Norður Karolínu, þar sem þetta er mjög ríkjandi í Chapel Hill, er hérna bara hæðsta hlutfall einhverra á vinnumarkaði til dæmis.
4: Okay.
2: Eftir að nota Teach hugmyndafræðina, því Teach hugmyndafræðin er rauninni frá vöggu til grafar, og hún er í rauninni eftir að þau eru búin að fara ekki um skólakerfi, þá kemur í rauninni svona Teach svona center hann úti og þau kenna í rauninni og aðstofa með sjálfstæða búsetu og
0: þannig að þetta er miklu meira en bara
2: grunnskóli. Já, og þetta hefst í rauninni alveg á bara mjög intensiv í rauninni snemmtækri íhlutum bara í leikskóla.
0: En Þorláksskóli vantarlega verður bara frá yngstasti og upp í tíndabekk í framtíðinni.
2: Já. Svo heldum við áfram.
0: Svo kemur fram á skóli eða hvað?
2: Það er spurning hvað
0: að vera.
2: Við þurfum alltaf að vera mörgum árumöndum. Það er bara svolítið.
4: En þetta er einkaskóli, vantarlega?
2: Þetta er rauninni, já, þetta er sérskóli.
4: Sérskóli, já.
2: En Bönn og Garðabæ og einn úr Hafnarfyrir er í skólan núna.
0: Styrkt af sveitafélaginu Garðabæ.
2: Sveitafélagin borga í rauninni
3: undir hvert barn.
4: Má ég spyrja hverju heitir hann Þorláksskóli?
2: Að því að Þorlákur Helgi biskup, hann er talin vera sérst verndari einhverra.
4: Já,
2: heimsvísu. Þannig datt það sem ég fangja þegar við höfum verið að vinna í á marminni Þorláksöfn og hafa fór hann að ekki lesið til og Þorláksöfn og hann heitir bærin eftir honum líka.
0: En svo eru tónleikar á fimmtudaginn og þeir heita Bíltúr með Jóni. Hver er Jón?
3: Það er sonurinn að Vigdísar.
2: Það er litli kallinn.
3: Hann svona, hérna, hans taugakerfi er bara mjög rólegt í bíl og í bíltúr. Og þannig hérna sem sagt ákveða við aðeins að hérna að stefna tónleika.
2: Já, þessi nú ættum bara framtækana þurrjar og hérna að gera þetta eitthvað nefn, Jón minn elskar að vera bíl og hlusta á þessa íslensku hérna, tónlist.
0: Þannig að er þetta all listamenn sem kom fram sem hann fílar.
2: Já. Nefnilega. Þannig hérna, að við erum að svona bjóða í bíltúr með Jóni.
0: Í bæjarbíói.
3: Í bæjarbíói á fimmtudaginn 10. september klukkan 8 og það er miðasala inn á stup. Og bara, hún hefur gengið bara ágætlega.
2: Já.
3: Og hérna.
0: Ágæðan rennur í skólan.
3: Allir, já. Það eru allir, hérna, staðahaldarar og tónlistamenn og allir gefa vinnu sína og hérna.
0: En var þessi pláss, þessi fimm nemendur sem núna eru í skólanum, var bara stum þessi pláss? Eða letuðu kannski ekki droslega marga við?
2: Nei, í rauninni, þetta náttúrulega gerist aldrei svona Icelandic style, allt svona í lokin, aldrei sko, svona í fimm, öðvist, og sérstaklega þegar Ísland lokar á sumrin og svona, allir í sumafrí. En hérna, þá í rauninni voru við svona eiginlega búin að með Garðabæ að, hérna, og við vorum búin svona að vita sirka hvernig plássum myndu fara uppsöfnu þörf og annað sko.
0: Já, en þannig að þessi börn voru á biðlista eftir einhver þjónustu hjá bænum.
2: Já.
4: Vitum við hversu mörg einhverju börn er á landinu?
2: Nei, en nei. Er ekki einhver tala sem var að tala um að vera 8000 einhverjur á Íslandi?
3: Jú,
2: eitthvað um það.
3: Þannig að það er náttúrulega alltaf nýjir einhverjur að fæðast. Það er bara bygglistandi teppast, sko.
2: Já, ekki staðan skárri.
3: Nei, við vorum
2: í nómber. Við vorum að fara hérna í nómber, sko.
0: Og heldum ekki. Erum bara að versna síðan?
2: Já. Það er ekki búið að gera, sko.
3: Nei, og hérna, það eru sjálfstætt starfandi talmeina fræðistofur eru búin að loka hverra á annari vegna þess að sjúkratryggingar semja ekki við að þeir hafa ekki gengið þetta til samninga hvort þú veist að bara störu keppni þannig á milli. Svo er hérna komin upp mikla í húsnæði ráðgjöf og greiningastöðar, þannig að það er hérna starfsfólk í fjarvinnu og þannig að þá er annar flöskuháls, geti ímynda mér.
2: Já, það lengist greiningin, sko.
3: Já, og svo ekki að þeir sem hefstu batna, það líka lengist ennþá. Þannig að við vitum ekki alveg hérna hvað er planið, en við vorum aðeins að glöggva okkur á hérna fjárlagafrumvarpinu sem byrjun í gær.
2: Já, hérna, við erum allavega núna erum að koma, allavega að fylgjast með
3: núna,
2: og allavega aðeins að, sjá, að hérna láta aftur aðeins heyri
3: í okkur.
4: Þetta er allavega stórt skref í rétta átt, getum við ekki sagt það?
3: Já, við sáum allavega bara enga ljóstýru.
4: Nei, ég meina skólin.
3: Veist, já, ég er að segja það og skólin er hérna þetta ljós meðan annars.
2: Það er
3: náttúrulega annars.
2: Annað dæmirinni og hvernig sveitafélögin sinna skólamálunum sko, það, mér finnst ég einhvern veginn að það er enga framtaki bara sem að skilar þjónustu fyrir börnum okkar.
0: Þeir voru bara nógu örvæntingafullar að eitthvað dætti huga eða þér að stofna skóla á þess að með til.
2: Já, já, það er bara maður getur aldrei treyst á kerfi.
4: Stubb.is ef ekki, sögðu, það er þetta að finna með það á tónleikana og styrkja málumi eða skóla.
0: Já, Vigdís Gunnarsdóttir og Þuríður Sverrisdóttir, takk kærlega fyrir spjalli og þau leifu okkur endilega fylgjast vel með Þorláksskóla.
3: Já, takk fyrir.
1: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá er það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir. Líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
1: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
8: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.

0: Jæja, það er lagkeppni. Hvernig eru reglurnar nákvæmlega? Það er þetta verið svona, má þetta vera bara hvaða lag sem er sem okkur finnst ekki heyrast?
1: Lag sem að, sko, helst með hljóm, sveitir þetta listamann sem haldi mikið upp á.
0: Já, ég var nefnilega búin að finna lag með listamann sem ég held ekki upp á.
1: Nei, þetta verður eiginlega að vera upp á halds hljómsveitir eða listamaður, karlæða kona. En hins vegar lag með viðkomandi sem heyrist ekki mikið en þið haldið upp á eða ykkur finnst mjög flott
0: svakalega reglur
1: Nei, þetta er mjög einfalt og síðan er reglan þessi vegna þess að við getum búist í því að flestir sem hlusta hafi ekki heyrta að þá verðið að heyra svolítið búta af laginu og mér finnst nú alltaf gott að heyra bara hvernig lag byrjar og hvernig það fer svona þangað til kannski 20 sekundur og búnar
2: Ok, ég er til í það, ég er komin lag Já.
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style American Style hefur grillað safaríkustu hambúrgara landsins frá árunu 1985 Á bíltröfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna Á bóðstólum eru vinsælir hambúrgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik American Style tekur vel á móti öllum Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hambúrgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni
4: Góðan daginn Það tvennt sem skiptir þig máli svefn og heilsa
5: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt Við sjáum allt fyrir þig Baðlínan Heildarlausnir fyrir baðherbergið
6: Flottir og góðir skór fyrir alla konur Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
7: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamaþáttaröð Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum
8: Þú stakur ég stoppa þig?
9: Nei
8: Þú ert einar
7: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona
10: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
9: Nei
7: Dagbók lögreglu hefst í september
9: Stoppa
7: þig! Aðeins á Sýn
11: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
14: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
15: Einfaldaðu lífið með Blú langtímalegu. Blú.is

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Þetta bylgjan þín.
2: Björt og brosandi í 40 ár.
1: Þetta bylgjan.
3: Þetta finnst ykkur fyndið
4: Þetta
5: já,
4: já,
5: já, já, já, en það þessi sérstakalega kemni Þetta nýtt tema
4: Já, erum við að fara beint bara í þetta núna
5: Já, við erum bara að fara beint í þetta sko. Okay. Þannig að
4: Þú eru að byrja, já, þú útskýra kemnina
5: Já, ég ætla að gera það, þetta já. Er bara sérst lag með tónlistamönnum eða hljómsveitum sem við höldum mikið upp á sem ekki hefur verið áberandi mjög
4: mm-hmm.
5: ekki fengið jafnengla spilum kannski eins og 1, 2 eða jafnvel 3 önnur lög á plötunni við erum með reglu að við byrjum á byrjunni á hverju einasta lagi og það verður spilað í 20 sekundur
4: já.
5: Ekki krónu meir
4: mm-hmm.
5: og ég til dæmis, á ég byrja?
4: Já
5: Ok, ég meðist Bruce Springsteen alveg frábær tónlistamaður alveg held mikið upp á hann og þetta lag er alveg, ég bara skil ekki hver þetta lag er ekki
4: Vá, ég er að fá svo mikið þessi vununa
5: wow.
4: Oh my god, já,
5: wow.
4: ok, halda það
5: oh, Hlusta það á þetta, hvað er flott
4: Hvað heitir þetta?
5: Downbound Train
4: mm-hmm. Tíu Ok, þetta hljótar um 20
5: sekundir Ó, þetta
3: Þetta flott
5: Ok Sinda, ég vil, þurftur að klippa á það
4: Þú bjóst í
5: regluna Umulega reglur
4: Já, glata reglur Heyrðu
3: Talið aðeins
4: að tala aðeins Ok, en spennandi Þú úrst að finna eitthvað, eitthvað svona Er ég næs?
5: Má ég spyrja því, hefur þið heyrt þetta lag?
4: Ég veit ekki
5: Hvernig fór það að stað?
4: Allt í lagi bara, svo hvert annað lag
5: Sara, grínir ekki
4: Ég sko held mig ekki upp á stjórnina
5: Jú, jú
4: Og hvað fara í stjórnina Nema hvað, ég held að mjög fáir myndu hugsa að eitthvað sé sexy og stjórnin Eða svona, stjórnin stuð og gaman og ball og allt það
5: mm-hmm.
4: Ekki sexy, en þetta lag alveg bullandi sexy, þetta kemur út á 1993 og plötunnið Rick og heyrist aldrei í útvarpinu sem ég skil ekki og þetta nótin blá

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0
1: Sæða, Ómar getur ekki hæ
2: Sko, okay. já, sexy, ég meina Sigga og Grétar, hann hefur verið sexy síðan árið eitt, sko en...
1: Er það svo?
2: Já,

0: algjörlega stórkostlegt. Ég ætla að spila fyrir Tom Waits og lagi Downtown Train.
1: Action.
2: Hey Jay.
3: Gat nú verið eitthvað intro
4: 11 sekundur, 12 sekundur 15 sekundur, 16
1: sekundur
3: Climb to the window
2: Hann er frábær
4: Þetta eru 45 sekundur sem við fengið hann að samtals
2: Það er lest og það er blá nót og það er önnur lest Það er það sem að þið hafið úr að velja kæri hlustendur
4: Það þú er eitthvað lest?
2: Ég veit það ekki, það kemur ljós 5, 6, 7, 7, 11, 11 Ef ekki bara byrja þess að kjærni það Bylgjan, góðan dag Góðan daginn Hvað segir þið?
4: Já, skrítið
1: Má skrítið
4: Já
1: En ég svona velja Lilju núna
2: Jú, þakka þið fyrir
4: Stjórnin
2: Sexi stjórn
4: Takk fyrir það
2: Takk fyrir
4: Hvað heitir lagið?
2: Njóttu dagsins Nóttin er blá
4: Nóttin er blá
0: Og nóttin er blá til í kerfinu sko
2: Að það?
0: Já
2: Ég hef aldrei hefði í dúttörfinu Aldrei Fylgist þér nú vel með minni stjórn 567 11 11 Bylgjan, góðan dag Halló Góðan dag Nei, ok, það er bara næsti 567 11 11 Bylgjan, góðan dag
5: Góðan daginn
4: Góðan daginn Hvað segir þú?
5: Hörru, ég, það er Ómar Úlfur
2: Það er Ómar Úlfur
0: Já,
2: og Tom Waits
0: Já, takk
4: fyrir,
0: ok Innileg
5: Já,
2: takk fyrir það Bless
0: Snakka mann að komast á blað
2: 567 11 11 Þá var það bara næsti Bylgjan, góðan dag Halló Halló, halló Er hvað að símkjörn?
4: Já, þetta skur þig
2: Bylgjan, góðan dag
4: Góðan dag Góðan dag, góðan dag
5: Ítlaugli Ómar
2: Það er Ómar
0: Takk fyrir, wow
4: Já, ég hissa
2: Heimir er bara hættur, hann búin að stefna svo Takk fyrir
0: Hann er hann að panta ketilbyllu brúður að mér
2: Já, já, Temu 567, 11, 11, Bylgjan, góðan dag
6: Jó, góðan dag, það er Lilja
2: Ó, takk fyrir Njóttu dagsins Saður er eðlilega eða það er Lilja
4: Ég sagði Lilja
2: Vá, þú ert ekki meðalvor hér
4: Jú, jú, jú
2: 567, 11, 11, Bylgjan, góðan dag
7: Já, góðan daginn
2: Góðan daginn
4: Hvað sér þú?
7: Ég sagði tjú-tjú
4: Tjú-tjú
2: Hvor á lestina vilt, það voru tvær í bóði
4: Tjú-tjú
7: Á, heimi Núlinu greið
4: Já, takk fyrir að hjálpa mér Bjargaður andlegri líðan minni
2: Hann þarf að hætti tölun að fara að fegjast með
4: Nei, þetta er spennandi, 2-2-1
2: Já, takk fyrir 5-6-7, 11-11
0: Ég vil að byggja hlustendurum að gefa heimi líkna hann með svona vega kvíða Frangandum að hellu segi
2: Ejó,
0: Geti mögulega haft áhrif á lífans
2: Mellu 2 og 6
4: Við erum svolítan grínistar Góð dag
5: Það er Ómar
2: Það er Ómar
4: Takk fyrir Ég er bara að hissa þessu
2: Þetta hissa Tom Waits alltaf góðsögnum lífandi
4: Já, ég samt hissa þessu
2: Já, getur verið það
4: Bruce Springsteen fá ekki meir neitt Ég verið nú mjög þess að því
2: Þetta er ekki búið Bylgjan, góðan dag Halló, góðan daginn
4: Góðan daginn
5: Það er heimir
2: Næ, já, heimir, já, já, já
4: Takkja lega þeir
2: Þetta er allt eftir áætlun Láta vorkinu sér aðeins og fá fyrst atkvæð og svo kolla kolli Bylgja, góð dag
8: Já, góð dag
2: Góð dag
8: Það er brústistinn
2: Já, já, já
4: Downbound train, takk fyrir það
0: Júhú
2: Takk 567, 11, 11 Þá er það næsti Bylgja, góð dag
5: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
5: Það er Ómar.
2: Það er Ómar.
0: Já, takk fyrir. Hvernig er staðan og þú? Þú bara verður að fara að fylgjast með.
2: Ómar með 4, Heimir með 3 og ég með 2. Þannig að það er önnur hvor lestin sem að tekur þetta líklegast. Keirir alltaf leiðina heim. Bylgjan, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
5: Það er Ómar.
2: Nó. Ómar hefur unnið. Hann er sigurverið hér í dag.
4: Þetta kom mér á óvart.
2: Það er ekki að tala við hlustendur sem að
0: kjósa Ég bara dansaði og glindi
2: Svo
0: upptekinn
2: á sjálfur hérna
4: Hann fór bara inn í ketilbjörnuna sína
2: Til hamingjómar
0: Takk fyrir, hvað er ég að spila nú?
4: Eða hvað heitir lagið?
0: Downtown Train
4: Já, og hvað er það?
0: Það eru lestina sem vinnir í bæ og vonir og þrár sem fylgja Akkur er þetta að gerast? Ég veit það ekki
4: Líki bara að spila hittlæsta lagi
0: Nei, nei, þetta er hérna krakka minni okay. aðeins að stríða okkur Nei, hún er ennþá að stríða okkur
4: Góðu sigur
2: Já,
0: Já þannig er þetta, við erum í róli hérna. Skulum ekki fipast
4: 5-3-2, voru loka tölur
0: Loka niðurstöður, vá, hér er Tom Waits

0: Má ég spyrja ykkur?
1: Já.
0: Hvenær haldið þið í fyrsta lagi og ef þið haldið það, hvenær myndið þið sjá það fyrir ykkur að við fengjum hér fyrstu lestina?
1: Aldrei, held ég.
0: Næ, ok.
1: En ég er bara algjörlega úrkulega vonar slíka samgangubót.
2: Fyrsta lestin er náttúrulega niður á Hafnarbakka sem fór upp í Öskjuhlíð.
0: Já, ég er að tala svona, þú veist,
2: já, síðustu tími. Já, ég, alltaf þegar ég lest í útlöndum þá bara væri ég svo til ég hafa þetta hér.
1: Með að við hvað mikið reyfist borgarlínuna sem svo líklegast verður ekki einu sinni.
0: Nei, stendur hérna óviss hana núna.
1: Já, einmitt, þá er bara stórlega efast sem við fáum nokt í hann lest. Ef að eitthvað borgarlínan kosta mikið, þá kosta lest svona fjóru sinni meira.
0: Já.
1: En bæti lífskeiðu okkar tífalt.
0: Já.
1: Já. Hana nú,
0: ekki...
1: ég ætla að láta vita að Vísir er í bullandi stuði í dag
0: Já. Með
1: beinar útsendingar
0: Akkurat.
1: Er sko núna er verið að kynna þingmálskrá ríkisstjórnarinnar og það er bein útsending af því Svo klukkan 11 verður beint streymi frá blaðamannafundi barna og menntamálaráðuneytisins Það sem verður farið yfir hræðilega niðurstöður PISA
0: Og þú segir hræðilega niðurstöður, þannig þegar fréttin á Vísi hérna
1: Já.
0: Árangur íslenska nemendi leskilningi starfræðilegsi og náttúruvísindum heldur áfram að versna
1: Þannig að þetta verður allt kynnt klokkan 11 og svo klokkan 1 er þingsetning og það er hátíðleg útsending það er Sunna Sæmundsdóttir og Elísabet Inga sem að stjórna þeirri útsendingu og verða með allskyns álitsgjafa og ræða við þingmenn og alls konar, þannig að það er bara nóg að vera.
0: Þannig vísir vel virkur
1: Mjög vel virkur vísir og bylgjan líka

0: Nefnilega það.
1: Ertu maður niðurstöður?
0: Já, vilt þú lögfesta aukið gagnsæi um hverjir fjármagna auglýsingar í tengslu við þjóðaratkvæðagreiðslur? Bara almennt. Mm. 76,3% segja já.
1: Ok.
0: Með 14,2% segja hef bara ekki skoðun á því, en nei segja 9,5.
1: Þetta er bara fín skilabóðin í næstu þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég væntalega að fá við að kjósa oftar eitthvað, en ekki. Hvað með þið helst til að kjósa
2: Mér langar ekki að heyra orðið kostningan bara, bara eða þú veist, já.
1: Það máli vera eitthvað skemmtilegt.
0: Mér finnst bara, ég þeirra skoðuna persónulega, að þegar það eru stór mál sem kom upp á þingi.
1: Ok, þú vilt hafa þetta stór mál?
0: Já, ég meina svona mikilvæg mál og það reyndar þarf einhverja reglu sem kveður á að það verði að hrinda þjóðaratkvæðagreiðslu af stað, þá finnst mér já, mér finnst þjóðinni að fá að kjósa oftar beint stóru mál, vegna þess að stundum koma mál upp á þingi sem að voru ekki til einhverju kostningabaróttu jafnvel fyrir ára síðan, hvað þá fyrir þremur ára síðan sko.
1: Já, en þú kýst nú samt út frá stefnu flokkana.
0: Já, en býttur róleg. Það er alltaf einhver stjórnar samsteipa hérna þriggja flokka, fjögra flokka og það verður
1: engin. En þannig, þú gerir þig líka grein fyrir því sem kjósandi.
0: Já, en það sem ég að segja, Lilja, að það sem getur komið upp á þingi, til dæmis eins og ISAF, það hefur ekki með flokkan að gera.
1: Nei.
0: Ég er að mena það.
2: Ég vil hafa þetta rafrænt, mér alveg blöskraði pappísflóðið í þessum síðustu tveimur kosningu. Það er umslag, þú ert að pappír og það er umslag og pappír og prentarar.
0: Meiri hræðslan þetta rafræna.
2: Já, ég vil hafa þetta þægilega.
1: Það er að, vilt ekki taka til eitthvað mál sem að kannski leið þungt á þér? Skilur til dæmis, eigum við að leifa það notkun á orðinu pulsa?
0: Nei.
1: Þú veist, af hverju ekki eitthvað bara svo fyndið?
0: Það bara reykja ekki sýtis, getur spurt það því.
1: Ok.
2: Hvað er lámas fyrirværi á því að bóða fund?
1: Einmitt, til dæmis.
2: Þessi stóru mál.
1: Mér finnst það. Já? Mér finnst þetta allt í lagi.
0: Ok, greinlega það því.
1: Á rúfa vera á auðlýsingamarkaði. Já eða nei. Er það þjóðaratkvæðagreiðsla?
0: Nei, mér finnst það nú kannski ekkit stórmál. En spurningin hins vegar gæti verið þjóðmál á fólk að fá ráða hvert að setja nefskattinn sinn. Í hvaða fjölmiðil? Það gæti kannski verið spurning.
1: Já. Marga góða pælingar hér. Það er ný spurning.
0: Nei, já, það er hér.
1: Ný spurning var ekki að sýtis. Ef Ísland ætti einungis tvo kosti að tilheyra annarkvort Evrópu eða Bandaríkjunum, hvort kostin myndir þú velja? Bandaríkin eða Evrópu? Við vorum að ræða hérna okkar á milli ánum við fórum í loftið í morgun.
2: Þetta er góð spurning.
0: Þetta er bara, við fengum miklu breiðri vegi, vorum að tala það. Já, stærri matakörfur.
1: Já, og svo, sko, ég hef spurt börnum mín að þessu, bara í gríni og þau segir alltaf bandaríkin út að dollarin er svo töff hann er miklu meira töffeldur en evra.
0: Já, ok.
1: Það er bara svo leis.
0: Fyrst krónan ekki töff, sem sagt?
1: Það fylgdi ekki sögunni, nei. Okay. En það nú er að endur hanna evruna, það var hönnunar samkeppni mikil daginn, ég veit ekki hvað kom því.
0: Hefur þið ammælisbörnum í dag?
1: Má ég byrja
0: nei, fyrir ekki þau?
1: Ég þarf bara að fá að byrja einu afmælisbandi sem er ekki Facebook.
0: Vá,
1: maður fær ekki að klára heila setningu
0: hérna. Hver er það?
1: Það er Mari Kjartansdóttir, hún er 11 ár í dag.
0: Já.
1: Nágranna stúlka.
0: Til hamingjum.
1: Til hamingjum í daginn, Mari.
0: Er þann Arthór Haugdal Rúnarsson, hann er á Facebook, hann er 46 ára. Og Ólaf William Hand, hann á afmæli dag, til hamingjum það.
1: Halldóra Theodórs Heiðarsdóttir, hún afmæli og Heiðvi Mari Einarsdóttir er 47 ára.
0: Og Þórður Rafn Gissurarsson afmæli dag, 39 til lukkum í daginn.
1: Heiði, já. Dóra Júlía. Samstarfskona, hún er 34 í dag til hamingjum daginn.
0: Sigrún Hera Björgunsdóttir, hún er 58 og Gunnar F. Rúnarsson afmæli dag.
1: Katrín Ólafsson 37 og Inga Aronsdóttir Sumbakennari með meiru 44 til hamingjum daginn, Inga.
0: Mér með hérna tvo eftir, það er Bragi Hjartarsson sem er 47 í dag og Elna Þórarinsdóttir er 83, nei, ég var fleiri. Já. Að Viðar Aðalsteinsson afmæli dag, 43 Árni Esra Einarsson líka, hann er stóramæli, hann er 60 í dag og Adolf Ingi Erlingsson hann er 64 ári í dag, til lögum í daginn. Hannes Höskuldsson er 70 ári í dag, stórámæli, og Sigur G. Sigurðsson, Ómar við þekkjum hann, gítarleikari, veistu hver hann er, Lilja?
1: Nei.
0: Ok. Veistu hver Gulli Brímer?
1: Já. Halló.
0: Er það eru tveir hörku tónlistamenn sem er ámæli í dag, til lögum í daginn.
1: Heyrðu, Gylfi Þór Sigurðsson, fótboltamaður líka ámæli, og Haukur Ingi Guðnason sem vann nú hérna í fótboltanum með Fylki. Ja. Ólína Þorrara, varstu að koma með hana?
0: Nei, ég ætla að mynda að segja frá henni síðast, hún ámæli dag, 68 í dag, til lukum en daginn, Ólína.
1: Til hamingjum daginn. Mm. Ómar, ég þarf fáir eftir, en einhver
2: já,
1: er kannski.
2: Já, yndislega æsku vinkonum mín átti ámæli gærin í týndi ámælisbötunum, við köllum hana Örgjörvan, hún er mögnuð.
0: Örgjörvan?
2: Hún er mögnuð en lítil. Sigrún Lóa Svansdóttir stórkostli, hún á ámæli 8 og Eyfjör Jónsson, hann er ennir toppnáunginn 45 ára og þá, já, Ingimar Helgi Finnsson, samstarfsmaður okkur, hérna, toppmaður 38.
1: Hörðu, það er ekki bara Bylgjan sem hófgöngu sýningu sína fyrir 40 árum síðan á 1986. Það er mjög merkilega sjónvarpsþáttur sem á afmæli í dag er 40 ára í dag.
0: Bittu sem er ennþá gangandi í dag.
1: Gæti í svona einhvers konar formi, hann er ekki eins og hann var þegar hann var stopnaður.
0: Er þetta eitthvað skemmtiþáttur?
1: Þetta er ekki skemmtiþáttur. Já, þetta er svoleiðisþáttur.
0: Okay.
1: Mjög frægur. You get a car, you get a car, you get a car.
0: Þetta er hún hérna Oprah.
1: Já,
0: okay.
1: Bara til okay. hamingi með daginn, segi ég.
2: Heimurinn allur, segi ég.
1: Já, ég meina hvar væri við að Oprah hefði ekki komið fram á sjónarsviði?
0: Ég væri bara hér. Það er
1: búið að lítið sem færi þig á þessu stól. Nefna hér, súkulaði.
0: Eða þú væri líka bara hér, sko.
1: Já, mögulega. Og svo Bruno Fernandes, hetja Manchester United í svo mörgu.
0: Já,
1: emmitt. Hún ámælda að tramingum daginn.
0: Spurning hvort það verði hetja í vetur.
1: Já, engar áhyggjur af því. Engar áhyggjur. Okay. En við komast ekki lengra. Öll viðtöl komin á visa.is, bylgja.is og bylgja appið og við verum hér tími til fyrir sjö í fyrirmáli.
0: Salblas.
3: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllist stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
4: Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill geð hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13.30.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
7: Okkar gull, okkar bjór,
8: áfengislaus.
9: Já, þetta er skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í þrjá mánuði. Svona skíðabakterían.
10: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
12: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
14: Findu nýja uppáhalds sófaþinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
15: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Formenn ríkisstjórnarflokkana kynntu þingmálaskrá fyrir komandi þingvetur á blaðamannafundi nú á 10. tímanum. Meðal mála sem formennirnir nefndu að þeir ætluðu að koma í gegn voru tengd auðlindagjaldi, bókun 35, almennum sanngirnisbótum, þeir ætla að höggva á raforkuhnútin á Vestfjörðum og tengja örorku og ellilíferi við vísitölu. Hægt að horfa á blaðamannafundin í heildsinni á Vísi og lesa hvað kom þar fram. Árangur íslenskra nemenda í leskilningi, stærfræði, læsi og náttúruvísindum heldur áfram að versna samkvæmt niðurstöðum nýrrar PISA-könnunar. Niðurstöðurnar koma fram í skýrslu PISA sem birt var í morgun en er að ræða könnun sem lögð var fyrir nemendur 10. bekkjar í mars og apríl 2025. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í leskilningi. Það er umtalsvert hærra hlutfall en meðaltal OECD-ríkja þar sem sambærilegt hlutfall er 30%. 31%. Í bæði stærðfræðilæsi og náttúruvísindum ná 38% íslenskra nemenda ekki grunnfærni, en sambærilegt hlutfallin hann OECD 26% í náttúruvísindum og 35% í stærðfræði. Þegar hinnendi mælistíkunar skoðaður kemur ljós að hlutfall afburðanemenda umtalsvert lægra á Íslandi en í samanburðahópi. Beint streymi verður á vísi frá blaðamannafundi barna og menntamálaráðuneytisins í safnahúsi klukkan 11 þar sem farið verður yfir niðurstöður könnunarinnar. Gunnar Helgason rithöfundur segir að það sé verið að búa til samfélag hálfvita þegar framlög til bókasafnssjóðs séu skorið niður. Samkvæmt nýju fjárlagafrumvarpi verður bókasafnssjóður skorið niður úr 224,5 milljón í 142,3. Hann segir þetta koma niður á barnabókahöfundum sérstaklega en þeir standi aðeins jafnfætis öðrum höfundum þegar kemur að greiðslum úr sjóðnum. Gunnar var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
8: Og þetta er ekki bara menningarleg nauðsyn, þetta er bara nauðsynlegt fyrir Ísland, fyrir lýðræðis samfélagið Ísland. Vegna þess að þetta hefur áhrif, ef þú ert ólæs, þá getur ekki tekið með þetta ákvörðun.
0: Nei.
8: Þannig að hvar byrja læsi? Það byrja með barnabókum. Þannig að ef enginn les barnabækur, þá eru þau ekki fara að lesa fullorðinsbækur.
0: Það er ekki fara að lesa námsgögn
8: og er ekki fara að lesa sér til gags, það kemur á kostningum.
15: Segir Gunnar Helgason rithöfundur, nánar á vísi. Klukkan eitt verður vísir með hátíðlega beina útsendingu frá þingsetningu. Sunna Sæmundsdóttir og Elisabet Inga Sigurðardóttir fréttamenn munu þar fylgja þingmönnum í gegnum alla þingsetninguna og ræða við ráðamennum hvað skal koma þennan þingveturinn. Fréttir verða næsaðar á Bylgjunni klukkan 11, þangað til finniði allar nýjustu fréttir okkar á vef okkar vísi.
16: Takk fyrir þetta komið sæl, ég voru komið svo með ykkur á Bylgjunni á þessum bara fína þriðjudegi, það 8. september og það bongo blíða allavega víða land. Þetta Bylgjan. Og það 114 dagar eftir af árinu og mér sýnum svona eins og við ætlum að skoða eftir veðurspána, þá þetta nú sennilegt besti dagurinn í vikunni. En það bara frábært að fá svona veður í september. Við kvörtum ekki við því. Við verðum með gestagang í dag og morgun líka. Hann Stefán Óli söngvari kemur til mín í dag. Frikki Dór verður hjá mér á morgun. Það nógum að vera. Leikur nokkar aftur og bak í samvinnu Hamborgar og Bóli Tómasar verður hérna hjá okkur og svo það óþarfa fróðleikur, hvar varstu og meira til. Og við förum aðeins í veitingastað vikunar og svo það bíómer. Já, ég ætla rétt að vona bara að dýja þessi þrý tímar sem að eru í þættinum en við byrjum á heilabroti eins og við gerum alltaf og heilabrotið að þessu sinni tengt heilanum og spurningin eiginlega þessi eða heilabroti eiginlega þetta hversu stór hluti af heilanum fita? Hversu stór hluti af heilanum fita? Þetta í prósentum talið við komum við að svari hérna rétt á eftir

0: Þetta er nú eina af þessum ljónsveitum sem hefur komið tvívegis til landsins Fyrst bara á svona upphafsárum sínum 1986 Þá voru þeir nú ekki búin að gefa út mikið Svo komið þeir fyrir bara nokkrum árum og voru alveg frábærir hérna Þeir komið í höllina þá var nú aldeilis slagabankin orðin risastór En þá var það heilabrotið frá því upphafi þáttar Og heilabrotið var nú svona kannski pínu snúið vegna þess að ég spurði um þetta Það að segja hversu stór hluti heilans í raun og veru fita Og fita mjög mikilvæg fyrir heilan og góð fita bara líkilatriði þar Og það nú bara þannig að ef að við setjum þetta svona í samengi Og tölum þurrvigt heilans, það að segja án alls vökva sem í kringum hann og í honum að þá nú bara þannig að 60% af heilanum í raun og veru fita. Meiri hluti heilans fita. Þannig að góð fita líkilatriði. Og ég veit ekki hvort að það samþykkt af sérfræðingum og læknum en ég nú duglegur alltaf að taka bara ólífuolíu, bara hreina ólífuolíu með vantar einhverja fitu. Gott fyrir heilan og húðina Alla var fljótandi fita Og fer rætt í gegn Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðist í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is. Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vesturnarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
5: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
6: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
8: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja App lykillinn að lægra verði
0: Það bara veðrið á landinu í dag og á morgun, það fremur suð vestlæg átt eða jafnvel breytileg í dag og víða létt skýjað en suðvestan 8 til 15 metra vindhraði norðvestanlands setnipartin í dag. Nú það þykknar upp vestan til í kvöld og hitin góður 9 til 18 stig og hlýjast norðan heiða. Á morgun, sunnan átt á morgun, dálítil rigning eða súld öðru hverju en bætir í úrkomu síðdegis á morgun að mestu þurft á norðaustur og austurlandi hittinni 8 til 15 stig. En það ekki oft sem að sér Íslandskortið eins og það núna svona í þessum töluð orðum. Það að segja glampandi sólskin allstaðar á landinu. Ég held bara vallamar að við séð það nýlega. Og það má geta þess að á morgun síðan þá verður svona komið ský víða og rigning víða á fimmtudag. Sólaupprásun í morgun var 6:30 í morgun og sólsetur verður 18 mínútur yfir 8 í kvöld.
9: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
1: Bylgjan. Í 40 ár.

0: Eitt af bestu lögum vingunar í sögunni When the night comes, Joe Cocker Og þá fyrir við beinlega leið í þetta
1: Hvar varstu og hvað varst að gera Eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt
0: Já, og í hvar varstu í dag Þá rennum við aðeins aftur tíman Nánar tiltekið 20 ár upp á dag Og það var þessum degi 8. september 2006 sem að forsíða fréttablaðsins skartaði þessari fyrirsögn sjúklingar skulda 120 miljónir króna Landspítalinn á útistandandi viðskiptakröfur Jáhá, þetta var fyrir 20 árum Og Tony Blair, forsetisráðherra Breta láti hafa eftir síðan alltaf hætta innan árs Og svo erum komin aðeins inn í fréttablaði á þessum degi 2006 og það var föstudagur og þannig útboðsbann gamla hamlar endurbótum fangelsa segir hérna og þannig lýsingað aldurbótt 20 ára amali sitt og bylgjan var einmitt að gera slíkt í sama mynd hérna þeim strákum í Reykjavík síðdegis sem að þá voru Þorgeir, Kristoffer og Ásgeir Páll Mikið að tilbúðum var í gangi á þessum degi 2006 stokkið í sólina, sjónvörp og tilbúðu þar fram til göttunum Mikið verið auglýsa Hermann Hreiðarsson miljardar maðurinn, aðeins guð getur dæmt mig, segir í vitali hérna og það var skemmtilegt vitali Hermann Hreiðarsson og heiður að fá að hanga með svona mönnum, Múkísson og Dr. Spock fóru saman í hljóður Sigurósar og tóku þar upp efni og aftur að vitalinu við Hermann Hreiðars fyrir 20 árum upp á dag að eins og hann segir hérna þó að Hermann Hreiðarsson sé slagbrandur í vörninni minnir hann oft á veðhlaupa hest á síðustu metrunum rétt áður hann hamrar boltan í netið já, þarna var hann að spila náttúrulega enska boltanum og gekk alveg fáránlega vel og mikill keppnismaður skítamórall voru með balla á NASA segir hérna þetta voru föstudegir og það voru með balla á NASA á laugardagskvöldi Og það var á þessum degi, árið 2006, sem á bíómyndin þetta ekkert mál fyrir Jón Pál var frumsýnd. Við erum að tala mynd mann sem að lést langt fyrir aldur fram, mikil hetja. Og núna 20 árum seinna á að sýna myndina aftur. Það eru komnar tvær kynslóður sem að hafa valla heyrtan nefndan. Þetta má ekki gerast, Jón Pál Sigmarsson. Sterkasti maður heims og einn magnaðasti íþróttamaður sem að Ísland hefur átt og það má geta þess að á þessum degi 2006 þá var það íslenskt lag sem að fór með himinskautum á vinsatalistunum og á útvarstofunum það voru á móti sól og Magni var þá í Rockstar Supernova

Þetta er sálinn hans Jóns mín svo þú fullkomnað mig og rétt að minna einmitt á þessa íslensku bíómynd sem að já, sálalögin koma fyrir í Það myndin Hvar draumurinn og það líka að finna nýtt lag sem að Birgir og Dylja flytja Hörku flott Jæja, þá það aðeins að svona öðrum fréttum, litlu fréttunum og svo minni á það að hér eftir klukkan 11 og kemur til minn hann Stefán Óli söngvari og lagasmiður verður hjá okkur og með nýtt lag á ferðinni en svona litlu fréttinnar, það hún Elín Keysing sem að hefur búsett í Perth í Ástralíu hún 102 ára og að selja í raun og veru sitt fyrsta og eina heimili eftir að hafa verið þar í 70 ár og það má segja að þetta sé stór viðburðu fyrir hana því að hún og fyrir megi maður hennar sem nú látin þau byggðu þetta 1956 fyrir það bil $3,000 og nú verið að selja heimilið 70 árum setna á $2.4 million Það getur nú kallast kannski bara ágætis ávöxtun en enga síður, þetta ekki auðvelt að selja eina, fyrsta og

0: eina heimili sitt. Þannig að hún hefur komist í heimsfréttirnar hún Elaine Keating frá Perth í Ástralíu. Stór viðburður í hennar lífi. Þetta er
1: Bylgja. Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
0: Þú fær Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
2: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
3: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það best að sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai?
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
6: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggja rétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðir miða strax á miðix.is.
7: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
8: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifin í sex.
11: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
12: Þetta mín vissulega bara bitna á þeim sem að hafa vinst á milli handana, yfirriða eigundu.
13: Þetta leifa mér að segja, þetta algjört kjaftsök fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi, hvernig þessi fjárlög líta út.
14: Þarf ég að koma inn á hverjum degi í leikinn og mér refsað fyrir að gera það ekki? Ég að kaupa eitthvað í leiknum þar sem ég veit ekki endilega hvað ég fæ í stað?
15: Þú getur líka verið fyrir framan speilin á morgnana og byrja bara.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
2: Björt og brosandi

0: Þetta er sjálfsögðu Marshmello, Sting og Pink á bylgjunni og þetta lag heitir Dreaming. Og við erum að fara hérna í stuttar fréttir eða fréttir klukkan 11. Við fáum allar helstu fréttir þar og svo náttúrulega alltaf nýjustu fréttir á vísi.is líka. En hérna eftir fréttirnar að þá fljótlega eftir þær að þá kemur til mín kappi sem að ég þekki nú alveg ágætlega til. En það fór að bæði gegnum Idolið, hann fór í gegnum líka söngvakeppnina, Eurovision. Þannig að það svo sem bara ekki að segja neitt annan að Stefán Óli hafi mikla reynslu. En nú hann að koma með nýtt lag og kveður aðeins við annan tón sem bara frábært. En við ætlum að heyri honum hérna svona kannski 7-8 mínútur yfir 11. Ég segi bara að fara ekki langt.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bílthöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferð landið. Fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13.30. 30% afsláttur af glerjum. Linsan skólaverðustíð.
3: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
4: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
8: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fer í gegnum TRI.is.
9: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
10: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
12: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Klukkan er 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Núna klukkan 11 hófst bein útsending á Vísi frá blaðamannafundi mennta- og barnamálaráðuneytisins þar sem farið verður yfir niðurstöður nýrrar könnunar PISA. Þar kemur fram að árangur íslenskra nemenda í leskilningi, stærðfræðilæsu og náttúruvísindum haldi áfram að versna. Klukkan 20 mínútur yfir 1 verður Vísir svo með hátíðlega beina útsendingu frá þingsetningu Alþingis. Sunna Sæmundsdóttir og Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamenn munu þar fylgja af þingmönnum í gegnum alla þingsetninguna og ræða við ráðamenn hvað koma skal þennan þingveturinn. Og formenn ríkisstjórnarflokkana kynntu einmitt þingmálaskrá fyrir þennan þingvetur á blaðamannafundi á 10. tímanum. Meðal mála sem formennirnir nefndu að þeir ætluðu að koma í gegn voru tengd auðlindagjaldi, bókun 35, almennum sanngirnisbótum, þeir ætla að höggva á raforkuhnútina á Vestfjörðum og tengja örorku og ellilíferi við vísitölu. Hægt að horfa á blaðamannafundin í heildsinni á Vísi og lesa hvað kom þar fram. Gunnar Helgason rithöfundur segir að það sé verið að búa til samfélag hálfvita þegar framlög til bókasafnssjóðs eru skorið niður. Samkvæmt nýju fjárlaga frumvarpi verður bókasafnssjóður skorið niður úr 224,5 milljón í 142,3. Hann segir þetta að koma niður á barnabóka höfundum sérstaklega en þeir standi aðeins jafnfætis öðrum höfundum þegar kemur að greiðslum úr sjóðnum. Gunnar var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
1: Og þetta er ekki bara menningarleg nauðsyn, þetta er bara nauðsynlegt fyrir Ísland, fyrir lýðræðis samfélagið Ísland. Vegna þess að þetta hefur áhrif, ef þú ert ólæs, þá getur ekki tekið með þetta ákvörðun.
2: Nei.
1: Þannig að hvar byrja læsi? Það byrja með batabókum.
2: Akkurat.
1: Þannig að ef engin les batabækur, þá eru þau ekki fara að lesa
2: fullorðsbækur.
1: Það er ekki fara að lesa námsgögn og er ekki fara að lesa sér til gags, það kemur á kostningum.
0: Sagði Gunnar Helgason rithöfundur. Í dag má búast við suðvestangólu eða kalda og bjartviðri en strekkingsvindi norðvestan til seinnipartin hitti 9-18 stig hlýjast norðanlands. Það þykknar upp á suðvestur og vesturlandi með kvöldinu. Handknattleiksamband Íslands greindi frá því í dag að Ísland myndi mæta lærisveinum Arons Kristjánssonar frá Kúveit 7. og 9. janúar í Laugardalshöll. Leikirnir eru þeir síðustu áður en Ísland mætir til leiks á HM í Þýskalandi í janúar. Til stóð að Ísland myndi spila heimaleiki við Egyptaland eftir að hafa spilað 2 vináttuleiki í Egyptalandi síðastliði vor. En Egyptar hættu skyndilega við Íslandsförina. Kúveit er á leiðinni á HM eins og Ísland í janúar. Íslendingar eru í háriðli með Bahrein, Japan og Norður Makedóníu. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 12, þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
3: Takk fyrir þetta, höldum áfram með tónlistinni hér á bylgjunni á þessum þriðjudagsmorgni. Förum að hendast að stað og fáum svo góðan gest hérna eftir skammastund. Svo fer ég þetta eftir í lagaleikinn aftur á bak og það Hamborgara Búla Tómasar sem verður með okkur, Búla Borgar fyrir fjóra og þekkir lagið, það ekki verið svona upp úr hálf. En að Stefán Óli verði hjá mér þetta smá stund, en ég ætla að byrja þennan klukkutíma á kappa sem búin að vera lengi bransanum. Þetta nú það alnýjasta frá honum Herberti Guðmundssyni.

0: þetta er nú svona bara eitt af það besta sem hann Herbert hefur gert í núna hvað, 5 ár?
1: Fyrir mér
0: Skrifaði skýinn Alveg frá því að stjörnurnar kom út En hann var í Eurovision, hann var í Idolinu
2: Skriti hvernig allt nú Ég skoða enn og aftur myndirnar að þér
0: Þetta hann Stefán Óli og þetta ljósið og Stefán bara velkomin
3: Takk kælega, heiður að vera hér
0: Já, að líka bara gaman að því að maður fer að rifja upp þetta lag að þá var nú svona, eins og kannski myndir eftir fyrst á svona talið að þarna væri kannski fyrir dórkomina því að því þóttur svona með keimlíka
3: Já, svona, var mikið samlíkingum
0: já, já, já, og bara geggja En hérna, svo ferðu náttúrulega, ferðu í Eurovision og svo undakeppnina og svo ferðu í Idolið og þar sá við nú svona síðast bara, og það var dálítið mikill hasar í því
3: Það var mjög svo mikill hasar, já. Það var Þetta var rosalega gaman, þetta eru gleitt að skemmtilega sem nokkuð maður gert
0: þetta ídol Ég átti líka að hugsa það hvort að þetta sé ekki svona bara stundum eins og sko, já bara háskólanám í tónlistarfræðum sko
3: já, já.
0: og framkomu
3: Þetta var ótrúlega gaman en þú veist, mjög svo orku mikið
0: Já,
3: tæmir
0: fólk
3: alveg Maður var alveg tómur, já. Það var ekkit eftir ídoli sko
0: Nei. Og ég trúi líka bara vegna þess að þið náttúrulega fáið stuttan tíma og þið fyrir já. Að læra lög og svo fleiri neitt lag og svo það framkoman og hvað myndavélin og ég held að fólk átti sig ekki alveg á því að til þess að þetta lítið vel út í sjónvarpina þá rosalega æfing á bakið þetta sko
3: Þú veist, þetta rosalega æfing en líka það, þú veist, ídoli náttúrulega bara rútína, þú dettur inn í eins og þessi vinna
0: Já
3: Svo kemur tómlingin þegar þetta búið og það ja. Er eiginlega það sem að dregur alveg orkuna ja. Út
0: Þá ertu bara alveg tómur einhvern veginn og svona
3: þá ertu bara komin svona aðeins, ekki endilega nulli, þú ert náttúrulega búin að kynna þig
0: Já, já
3: En þá þarftu meira svona, herru já, það er ekki með hérna sín fyrir aftan mig og fólki hérna
0: Bakkaðu upp
3: já, og já. Veist, þannig að það aðeins minna því og þá er þetta aðeins, þú veist, meiri vinna en maður verður samt að reyna
0: Sko, þú varst, við vorum líka að tala að þú náttúrulega með hvað strák sem er, hvað, 6 ára?
3: Að vera 6 ára enn nóvember, já
0: Þannig að þú ert að fylgja honum núna í gegnum fótboltan og eitthvað svona þetta er að byrja þessi tími
3: Þetta er, ég hérna ákvaði sem sagt ætlaði bara að taka smá pásu
0: já.
3: Sem endaði svo núna í hvað, næstu 2.5 ári setna,
0: já, já.
3: Til þess að leifa bara að vera aðeins meira með honum heldur en ég var að gera það þessum tíma þegar ég var í júr og ædolin, ég var alltaf að koma mér á framfæri þannig að ég var ekki alveg að gefa honum það sem hann átti skili
0: Nei, og það er líka örgulega mjög erfitt eitthvað að skipta svona skipta kröftum, ég get ekki ímyndað mér það séu öðvöld.
3: Ég veit bara að hann verður aldrei aftur svona ungur þannig að ég vil frekar að hann fái það sem hann að fá heldur en að ég sé þannig að ég var svona báða megin
0: En tónlist er náttúrulega, hún fer aldrei neitt þar að segja að það að skapa og búa til og syngja, það er nú eitthvað sem að mun alltaf fylgja þér, svo sem
3: Já, ég syng alltaf dag og ég held að konan og hérna, strákur sér alveg samt komi svolítið leið að söngum mínu Ég syng alltaf daga, sko, ég hef ekki hætt í
0: En sko, þegar fórst að búa til núna nýja tónlist og hérna varst þeim að fara að senda frá þeim núna eða ert að senda frá þeim nýtt lag
3: Ég sat lengi hvort ég ætla að gera íslensku, hvort ég ætla að gera ensku
0: já.
3: Og ég veit ég ætla að gera bæði
0: Já.
3: En ég dregs meira að svona erlendri tónlist Mér finnst svona þægilegra og skemmtilegra að syngja enskuna
0: já.
3: En íslensku er náttúrulega alveg Hún er erfið að syngja
0: já.
3: Ég er ekki ennþá komið á okkur En mér finnst bara hljóðið mitt vera meira svona erlend
0: Finnst þér auðveldara eftir að semja textan eitthvað sjálfur? Eða?
3: Ég sem alveg smá, já. Einhverju liti textana en ég mikið með lögin og melodíunar svona en svo fæ ég náttúrulega frábæra stráka Birgi Stein og hérna Bjarka Ómas
0: já.
3: Til þess að vera með mér í þessu
0: til að fá út aðeins og þú vilt hafa
3: já, bara það, mér finnst ekkert skemmtilega en fleiri í þessu sem eru góðir og þú veist, góð orku
0: já.
3: Þá kemur meir út um mig líka
0: og þetta lag sem að þú ert að senda frá þér orðin er í gæ, það er svona er það ekki raunur svona fyrsta sem þú ert svona að fara að henda frá þér
3: ég held að þessi komið alveg yfir 3 ár 2023, þá var ég svona svolítið á villigöldum, vissi ekki alveg hvað ég vildi semja og hvað gefa út og svona en ég er búin að vera að setja þessu svolítið tíma þetta er búin að taka tíma, ég er búin að vera alveg sem þetta vinna í þessu síðan hausti 2024 þannig að það er vonað náttúrulega epiplötu og bara vonandi byrjuð næsta ás þá kemur út 5-lega plata
0: En þetta er náttúrulega eins og að því út að tala með svo Birgir og hérna. Að vinna með honum, þetta er náttúrulega óbúðslega mikið svona, hvað þú segja þetta er svona stígandi það gerist nú fátt eins og í kringum ædoli þá gerist allt einhvern veginn bara nokkrum vikum en þetta er svona, já, þetta er svona stígandi lukka.
3: Þetta er, þú veist að gera sinna einn tónlist og þurfa að koma sér sjálfur framfæri er alveg, það er meiri, miklu meiri vinna og miklu meiri svona, þú veist, að gera tónlistin er ekkert mál.
0: Nei, nei.
3: En að kominu á framfæri og hérna promoturina, það er alveg
0: ekki dörru vinna.
3: Það er rosalega vinna.
0: Já.
3: Og ég er kannski ekki, þú veist, það er ennþá að læra. Ég myndi segja sjálf góður að koma fram að syngja og svona,
0: já,
3: en svo er það hinn pakki sem ég er ennþá að læra.
0: Fylgdi þessu þegar þú varst bæði í undankeppni Eurovision og svo Idol, fylgdi þessu svolítið að fólk var að fá þau til að koma og syngja við alls konar
3: tilefni eða? Já, já, já, maður hefur verið að syngja í erðaferðum, brúðkaupum og svo leið, sko.
0: Já, já. Þannig að þetta er bara, þið finnst gaman að þessu?
3: Já, ég elska ekkert meir en að syngja, sko.
0: Já.
3: Þannig að, þú veist, maður er bara að finna út úr þessu hvar maður stendur ennþá, en
0: og hvað tónlist maður vill gera, já. Það er líka, veist, eins og ég segi, því þið er náttúrulega sem tónlistamenn og höfundar og listamenn eða bara gera sem eitthvað langar að gera.
3: Já, það er nákvæmlega sem ég gera, ég gera eða tónlist sem ég virkilega vill hlusta á sjálfur.
0: Ég held að það sé alltaf rosalega góð byrjun á svona ferli.
3: Já, það er að mikilvægast, það er að ég helgaði mér því að sem ég tónlega sem mjög langar að hlusta,
0: já,
3: og svo kemur bara ljós hvort að aðri fylgja eða ekki.
0: Já, já, og hvar hún passar inn og þarf fram eitt að göttunum, sko.
3: Já.
0: En orðun er í gæ, þetta er komið inn á Spotify, sé ég.
3: Já.
0: Og hérna, þetta er þá bara í raun og verið fyrsta svona lagi sem þú sendir frá þér eftir þessar stóru keppnir sem að þú tókst átt í.
3: Já, þetta er fyrsta lagi.
0: Þannig að eftir það háskólanám.
3: Eftir það háskólanám.
0: Stefán, bara hryggilega gaman að fá því heimsókn og til hamingju með þetta, orðun er í gæ. Þetta er í fyrsta sinn hjá okkur hér á bylginu og takk fyrir komuna.
3: Takk hérlega fyrir.

0: Þetta er Splungur nýtt, Stefán Óli og Ordun er í gæ í fyrsta sinn hjá okkur hér á Bylgjunni. Þetta er Bylgja.
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Hvað örfáðið mér eftir Ljálborg og ekki verður hægt að bæta með öðrum tónlingum þar. En við bættum við Akureyri. Helgi Björns og Reiðmenn Vindana mæta í hof laugardag 10. oktober. Lögin, minningarnar, stemningin, meðasalir hafinn.
3: Skelltu þetta Rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
4: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
9: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
11: El Gringo, Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut.
12: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
13: Þrír vinir.
14: Þið sögðu góru, Nils.
13: Eitt fyndu sammæli.
15: Nils.
13: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestar. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
16: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá að vera hjá okkur í borginni í dag og það verður bara hæg, vestlæg átt og létt skýjað. Sól sem sett áfram. En það þyknar upp í kvöld, hitinn 10-15 stig, sunnan átt á morgun hægur vindur og gætóri dálítil rigning eða súld en bætir aðeins í vind og úrkomu annað kvöld.
17: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Bylgjan. Björt og brosandi

Eikin aftur og bak í samvinnu við hamborgara búllu Tómasar og búllu borgara fyrir fjóra í september Alla virka dagi í september Og ég með íslensk lag og íslenskan flytjanda Í gær var þetta á lag sem var flutt á ensku Það var að segja að var með Quaras í gær Hún var bara til að þess að þeir kom í heimsók til mín Í fyrsta sinn, allt bandið Og þeir eru með 30 ára afmæli stólninga núna 19. September í höllinni Ekki það að þeir hafi þurft að koma til þess að selja með Því ég held að sé nánast uppselt Bara meira hjá mér að fá þá heimsók En ef þú segir mér hvað þetta lag heitir og hver flyttur, þá áttu búluborgara fyrir fjóra. Já, hver þetta á hvað heitir lagið? Lagið að sjálfsögðu landsþekkt og sama má segja flytjanda. En svo aftur á móti var ég að reyna að velja erfiðan kafla, ég veit ég hvort mér tósta. Og það bara þannig, tökum tvö lög. Svo förum við í síman 567 11 11 Ef þú þekkir lag og flytjanda

0: Íslandin og hvað heitir lagið? Og þetta fer allt saman fram í gegnum síman okkar 567-11-11 og ef ekki bara hendast inn í síman og segja bara Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan dag
0: Góðan dag, hvað segirðu gott?
1: Fínt
0: að þú Hvaða laga þetta að séu með þetta?
1: Er þetta Páll Óskar, þetta ást?
0: Þetta ekki, þetta ást?
1: Ah,
0: okay. Ok, takk fyrir
1: Takk,
0: takk. Halló Bylgjan
2: Já, góðan dag
0: Góðan dag, hvað segir nú með þennan lagabút?
2: Hörðu, ég veit ekki en Páll Óskar
0: Hvaða lag heldur þetta að sé?
2: Ég ætla að segja allt fyrir ástina
0: Allt fyrir ástina, þetta ekki það Ekki okay. það, takk fyrir
2: Takk.
0: Þetta náttúrulega svo kannski greinlega fólk fljótt að átta sjá því að það jú, Páll Óskar greinlega þetta Halló Bylgjan
3: Já, góð daginn
0: Hvað segir nú með þetta lag? Þeir búin að nefna Páll Óskar þannig að hann nú líklegur hann
3: Já, ekki Þetta Páll Óskar og lagið heitir Góður dagur
0: Nei, á hann eitthvað lag sem heitir Góður dagur
3: Nei, ég bara að tala að það sé góð dagur
0: Já, ja, þetta mjög góð dagur, það rétt
3: Lægi heitir hérna Æ, hvað heitir aftur lægi með honum hann
0: Já, það bara frábúrspurning
3: Allt fyrir ást, nei, ekki Eitt af blómunum
0: Nei, þetta ekki það lag En þarna kom góð ágiskun Og ekki, ekki hérna Neitt búin að koma með það hinga til Þannig frábært, takk fyrir þetta
3: Ok, takk
0: Já, Halló, Bylgjan
4: Hæ, hæ
0: Hvað segirðu með þetta lag?
4: Getur þetta verið hérna Þetta heitir Þetta alltaf Páll Óskar
0: Já
4: Heitir þetta ekki betra líf Eða eitthvað svo list Fannum við betra líf Að því Páll Óskar trúa því Er það
0: Ég þarf enga sörjum Hanna kom það Ó, vel gert
4: Vel gert
0: Ég veit að ég var með
4: Hvað þetta hét
0: Ég heiti betra líf Ég nefnilega var með svona pínu leiðilegan bút úr því svona
4: Frekar
0: Ég veit að En ég byrst afsökun á því Og þú bara með út vinningsafinn í þessu Þetta glæð Hvað nafnir þitt?
4: Er ég til Sigrún?
0: Sigrún, hvað stótti Sigrún?
4: Reynis
0: Sigrún, þetta var frábær Því að þetta var pínu snúi Ég get alveg viðkjönt það
4: Já, þetta var næsti
0: Já, já, maður verður að líka reyna að hafa þetta pínu snúið
4: Það sjálfsög, annars ekkert gaman að þessu
0: Ég set þetta bara þessa fjóra búllumiða í umsla fyrir þig og merki þetta og þetta bara býður eftir þetta hjá okkur á söluspötunni ef þú vilt koma að sækja
4: Meiri hátar Ó, já, takk. Ég rúlið þessu, búlan best í bænum
0: Já, nákvæmlega og takk fyrir að hlusta og taka þátt, það er svo skemmtilegt Og þetta lag, ég ætla bara að spila þetta hérna þetta smástund Þetta
5: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasalar á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan
5: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
7: Hvert þó í stoppandi Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkendum þjónustuaðilum Toyota Engin vandamál, bara lausnir.
8: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
9: Salling, salling, salling.
10: Hefurðu smakkað nýja?

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur. Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
5: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
6: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
7: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.

In Excess Mystify. Að styttist í hádegisfréttir, þær koma nú hérna á slaginu 12 í dag. Eins og alltaf á virkundum og alla daga. Oliver Dean fylgjur okkur eina fréttum.

0: 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill geði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13.30.
1: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
6: Eigum úrval af notuðum bílum, allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki Skeifunni 17.
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
8: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði, Gold Class.
9: Skipulagsdagar í Ylva, 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
10: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali, tilbúnir í takkós, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
11: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
12: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
13: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
14: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
15: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
16: Jallaí! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
17: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.
18: Klassefestin. Vínir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Kom inn í Smárabíó.
19: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
18: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifunni 6.
20: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
21: Árangur íslenskra nemenda hefur aldrei verið jafn slakur í PISA-könnun og í fyrra annar hver drengur nær ekki grunnhæfni í leskilningi. Forystumenn ríkisstjórnarflokkana kynntu í morgun áherslu mál sína á Alþingi í vetur þingmálin eru 159 talsins. Þurrkur og hitabylgjur hafa leitt til einhverjar verstu vínuppskeru í Frakklandi í áratugi, einna verstir ástandi í Champagne héraði. Barnabókahöfundur segir nóg komið eftir að bókasafnssjóður var skorið niður 20 milljóna króna. Meistaradeild Evrópu hefst með stórleikjum í kvöld og Víkingur spynnti sér frá botninum í bestu deild kvenna. Fremur hæg suðvestlæg að breytileg átt í dag og víða léttskýja. Þykknar upp vestan til í kvöld, hiti 9-18 stig. Þannig að þetta komið í sæl, þar komið að hádegis fréttum á bylgjunni, Bjarki Sigurðsson les fréttir. árangur íslenskra nemenda í leskilningi og stærfræðilæsi og náttúruvísindum heldur áfram að versna samkvæmt niðurstöðum nýrrar PISA-könnunar. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í leskilningi og bæði í stærfræðilæsi og náttúruvísindum ná 38% íslenskra nemenda ekki grunnfærni. Smári Jökull hefur kynnt sér niðurstöðurnar og satt blaðamannafund mennta og barnamálaráðuneytisins sem lauk skömmu fyrir fréttir. Smári, þetta er slakasti árangur Íslands í könnuninni hinga til.
0: Já, Bjarki, það er rétt hjá þér. Niðurstaðan hefur aldrei verið verið nú og þetta var allt greint saman hérna á fundinum áðan þó svo að falli sér ekki jafnhátt og það var fyrir þremur ánum síðan. Þá erum við neðst án meða Norðurlandana í öllum þessum kjarnagreinum og staða nefnda með erlendan bakgrunn kannski sérstætt ágefni því það er mikill munur á útkomu þeirra og annara nefnda. Hjá mér er Inga Sæland, mennta og barnamálaráð þeirra. Inga, þetta voru ekki, að mörguleita ekki góða niðurstöður í morgun. Hvað finnst þér þær?
1: Já, það náttúrulega dapurt að sjá að við erum ekki ennþá farin að spynna frá botninum og erum enn að síga niður en jákvaða í því er einfallega það að við erum nú frekar á hægari ferð heldur en var hér 2022 þar sem að og í rauninni má segja frá 2015 þá er bara búið að vera algjört hrun hjá börnunum okkar en jákvæða í stöðun er að þau eru að skora herra meðaltali með að við önnur OECD og lönd þegar kemur að svona vellíðan og jákvæðinni og áræðinni og svona hvað ég segja þau eru þolgóð og bjart sín og þannig að þau þurfa bara að fá verkfærin sem við ætlum að gefa þeim til að þeim líði betur og fá að snúa þessari öfug þróun við þurfum að taka sérstaklega utanum nú til dæmis er alþjóðlegu dagur læsis í dag við þurfum að kenna börnunum okkar að lesa við þurfum að gera það strax á fyrstu stigum skólagöngunar og getum ekki verið að bæta endalust á þau verkefnum sem að þau eru ekki í stakk búin til þess að lesa til dæmis þannig að það er mjög margt sem er framundan og mörg atriði sem ég kynnti hér áðan í tíu liðum, atriði sem við erum að fara að grípa til. Ég bind sérstaklega miklar vonir við símafriðin sem við erum að gefa börnunum okkar. Svo ég tala nú ekki matsferilin okkar sem var lagður fyrir í öllum skólum, núna grunnskólum núna í vor og aftur næsta vor og þá munum við sjá og þá mun ég birta þær allar niðurstöður. Við erum að fara að stíga inn og aðstoða kennarana okkar í sérhæfingu og annars líkt og efla þau. Við erum að fara að ráðast í stórkostlega útgáfu á nýjum námsbókum sem hefur ekki verið gert árabil. Þannig að það er að mörgu að taka.
0: Akkurat, Inga, ertu bjartsýn á þessar aðgerðir beri árangur örstutt til lokin?
1: Ég er mjög bjartsýn og þetta er þjóðar átak ríkisstjórnarinnar okkar fyrir börnin okkar og í menntamálum og við leggjum gífurlega áherslu á það eins og sést á því að ég er einn af höfupörum þessara ríkisstjórna sestur í mennt- og barnamálaráðuneyti. Ég er með alla ríkisstjórnina með mér í liði ásamt samfélaginu í heildsinni, flest öllum kennurum líka, það eru allir að hvetja til dáða og það sjá allir hvernig staðan er og við viljum snúinni við þurfum að efla íslensku kennslu fyrir erlendu börnin okkar, vantar fleiri sérhæfingu kennara sem að geta kennt íslensku sem annað tungumál. Þetta er allt að gerast, við erum að fara að taka upp aðal námskrána okkar og gera hana skýrari og skilvirkari fyrir alla skóla og jafnræði út allt land. Við bara það er bjart framundan, við erum að fara að spynna okkur frá botninum, honum er náð, við ætlum ekki að síga lengra niður.
0: Akkurat, kærar þakki fyrir þetta Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra og við segjum þetta gott úr safnahúsinu við Hverfisgötu.
21: Takk hérna fyrir þetta Smári. Áfram í þessum málum því á línunni er Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands. Magnús, hver eru svona þín fyrstu viðbrögð við þessari niðurstöðu?
22: Ég ætla bara að fá að taka undir orð ráðherrans að PISA-prófið er yfirgripsmikið próf sem fer yfir vítt svið og það gladdi okkur hér að sjá það að við erum verið að vera að ná ákveðinu sessi þegar að snýða því hvernig börnum okkar líður í skólanum og hvað traustum er til skólans. En það er þetta þannig að við höfum verið að horfa á þessar niðurstöður í vísindunum og læsinu og starffræðinni er að fara niður á við og það veldur okkur áhyggjum en ég ætla nú bara að leiða mér að segja það að það var margt í máli ráðherrans klukkan þannig á blaðanum að fundinum í dag sem að gefur okkur vonur og væntingar og það sé raunverulegur áhugi stjórnmálana til þess að stíga fasta á bensíngjöfinu því að koma til móts við aðgerði til þess að bæta ástandið því miður hefur þannig verið svona viðkvæðið á undanförnum písatögum og menn hafa nýtt daginn til þess að svona einhvern veginn að búa til fyrirsagnir og raða hlutunum á einhvern annan stað En ef við ætlum að ná árangri, þá held ég að, að ráðherrann hefði slegið bara góðan tón í dag og við, við treystum á það að hérna, þetta, þetta framtíð, þessi framtíð sem hún var að benda og við hérna í kennarsamböndinu höfum nú kannski verið með þetta kall eftir samfélagslega samtali. Mér fannst mjög margt í hennar, hennar orðalum hljóðan í dag benda til þess að, að væntingar okkar það að við, við séum í alvörinni að horfa heildstætt yfir verkefnið að það séu meiri vonir núna heldur en áður þannig að það gleður mig en staðan ekki góð og við höfum aldrei forðast að, að, að horfa á það að staðan ekki nægilega góð en við þurfum samvend átak og hún kom inn á mjög marga þætti sem, a, sem að þarf að laga og við verum sko heldurbundu tilbúin að vera með ráðherranum og öllu samfélaginn í því
21: Nákvæmlega takk hérlega fyrir þetta Magnús Þór Jónsson formaður kennara sambands Íslands Forystumenn ríkisstjórnarflokkana kynntu í morgun áherslumál á ríkisstjórnarinnar á Alþingi í vetur. Ríkisstjórnin hyggst leggja fram alls 159 þingmál og eru bókun 35, náttúrugjald á ferðamenn og tenging örorku og ellilífeyris við launavísitölu þar á meðal. Oddur Ævar.
2: Af 159 þingmálum ríkisstjórnarinnar hyggst hún leggja fram 133 lagafrumvörp, 17 þingsályktunar til lögur og 9 skýrslur ráðherra til Alþingis. Meðal þess sem lagt verður fram verður frumvarp um samkeppnisbætur, frumvarp um bann við vísitöluhækkunum á húsaleigu, endurskoðun laga um velferð dýra og frumvarp til laga um 15 ára aldurstakmark barna á samfélagsmiðlum. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hóf ræðu sína í morgun á því að ítreka áherslu ríkisstjórnarinnar á hallalaus fjárlög fyrir næsta ár.
3: Það erum við að gera þetta á sama tíma og við erum að halda plani varðandi stórfjölgun hjúkunarrýma, varðandi stóraukið viðhald vega, varðandi aukið framlög til heilbrigðismála, við gerðum breytingar eins og Inga hefur áður sagt frá varðandi hérna, lífeyrisgreiðslur og lífeyrifylgi launum.
2: Þá kynnti Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkismálaráðherra áherslu sinnar á þeirra meðal annars frumvarp gegn skipulagðri brotastarfsemi náttúru og innviðagjald fyrir ferðamenn, heildarendurskoðun á veitingu dvalarleyfa og bókun 35.
4: Í alþjóðamálum þá verður EES samstarfið auðvitað lykil þráður stórt verkefni sem við þurfum að, að sinna vel. Ég mun strax leggja frá, fram mikið réttindamál fyrir, fyrir fólkið okkar, einstaklinga en líka fyrirtæki sem að tryggir þennan rétt á grunni EES-samningsins því þekki það frumvarpundir heitinu bókun 35.
2: Þá lagði Inga Sæland mennta og barnamálar á þeirra meðal annars áherslu og frumvarpum bann við vísitöluhækkunum á húsaleigu, tengingu örorku og ellilífeyris við launavísitölu og á öfluga uppbyggingu hjúkrunar Rýma. Inga sagði þessi áform vel geta farið saman með áætlun ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög.
23: Það liggur fyrir og ég gæti ekki verið stoltari hvað það varðar og ég frábýð mér til dæmis þann málflutning sem að maður að heyra hér hjá þeim sem börðust hatramlega gegn því að við leiðréttum veiðigjaldi, þeir sem berjast venjulega hatramlega gegn því að við gerum nokkurt einasta gagn í þessari ríkisstjórn að þeir ætla reyna að halda því fram að við sökkum þjóðaskútunni með því að lyfta undir efnaminsta fólkið.
2: Segir Inga Sæland, mennta og barnamálar á þeirra.
21: Þurrkur og ítrekkaðar hitabylgjur í sumar hafa leitt til einhverjar verstu vínuppskeru í Frakklandi í áratugi. Einna vest er ástandi Champagne héraði þar sem útlit er fyrir að framleiðsla á kampavíni drægi saman helming milli ára. Spáð er að frænskir vínbændur framleiði 3,4 milljarða lítra víni í ár. Það var í slakasta uppskera þeirra frá 1957 að því er kemur fram í umfjöllun evrópska blaðsins Politico. Tölfræðistofnun franska landbúnaðarráðuneytisins segir að jarðvegur allt land hafi skrælnað í sumarhitanum. Hitabylgjur hafi skemmt maísuppskeri í Frakklandi og víðar í Evrópu í sumar. Umhverfisráðherra Frakklands áætlaði að sumarhitin hefði valdið 10 til 15 milljarða evra tjóni. Stjórnvöld kynntu aðgerðapakkað andvirði 1 milljarðs evra til þess að styrka bændur fyrir helgi. Og 158. löggjafþing verður sett eftir hádegi og hefst athöfnin með guðsþjónustu í dómkirkjunni. Fréttakonurnar Sunna Sæmundsdóttir og Elísabet Inga ætla að vera í beinni útsendingu frá þinghúsinu og hinga eru þær komnar. Hvernig verður þetta hjá ykkur?
24: Ég bein útsending á vísi hefst klukkan 1:20 og við verðum þá búin að koma okkur fyrir niður á þingi og ætlum að vera í beinni þaðan fram eftir degi og fá til okkur góða gesti. Þetta eru allt saman mjög hátíðlegt þingmenn, forseti Ísland sem setur þingið eru vanalega í sínu fínasta pússi og við ætlum að byrja á því að sjá þau, fylgjast með þið þegar þau ganga fylgtu liði í guðsþjónustu í Dómkirkjunni og ræða svo við stílistan Ellen Lottsdóttur tískuna.
5: Já, svo höldum við þetta áfram að fylgjast með þingsetningu og ávarpi Höllu Tómasdóttur þar sem hún seti tóninn fyrir veturinn og eftir það ætlum við að færa okkur yfir í smiðju þar sem þingmenn verða í kaffibóði. Við tvær verðum það líka og ætlum að ræða við formenn flokka og fyrst hittum við Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra og síðan formenn stjórnarandstöðuflokkana. Þar á eftir mætir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði til okkar og rýnir aðeins í veturinn framundan. En þetta verður svona skemmtileg útsending fram eftir degi en auðvitað líka spennuhlaðin svona í upphafi þingveturs þegar nú erum að vera í samfélaginu.
21: Nákvæmlega spennandi útsending, takk fyrir þetta Sunna og Elisabeth. Fyrir í annað barnabókahöfundur segir nóg komið eftir að bókasafnssjóður var skorið niður 20 milljóna króna. Tómas Arnar segir frá.
6: Meðal þess sem kemur fram í nýju fjárlaga frumvarpi er að bókasafnssjóður verður skorið niður rúmar 80 milljónir. Þó nokkrir rithöfundar og listamenn hafa brugðist ókvæða við fréttunum. Formaður rithöfundasambandsins sagði ákvörunina bitna mesta og viðkvæmasta hópi höfunda og Gunnar Helgason, barnabókahöfundur og meðstjórnandi í Síjung segir menningarráðherra brjóta gegn stjórnarskránni með ráðstöfuninni. Framlegur bókasafnssjóði hafi hækkað árið 2021 þegar hljóðbókasafni var fært undir sjóðin en það sé það í andstæðu við eignarrétt að lána út hljóðbækur án greiðslu til höfunda. Gunnar segir stóran hluta heildarlauna barnabókahöfunda að ræða og ræðist brotthvarf úr greininni.
7: Bækurna þeirra eru skýt ódýrar sem því eru þær fá, höfundandi fá lægri höfundalaun þegar bókin seld og núna á að taka næstu 40% segir bara næstu helming einn þriðja til helming af 70% af tekjum barnabókahöfunda, þetta er alveg bara þetta er alveg sturt og það er ekki tala við höfundana, það eru allir brjálaðir og ég orðin brjálaðir.
6: Hann segir það full reynt að tryggja hagsmunni höfunda með kurteisislegu samtali komin sé tími til að láta í sér heyra.
7: Það vegna sem mér finnst þú sem ekki dónaskapur við okkur sem erum að reyna að skrifa barnabækur á þessu litla landi, því morgun ég vakna er maður bara örþreyttur eitthvað nei.
6: Aðeins helmingur drengja býr yfir grunnhæfni í leskilningi við lok grunnskólagöngu samkvæmt nýjum niðurstöðum PISA. Logi Einarsson, menningar nýsköpunar og háskólaráðherra ræddi málið við fréttastofu rétt fyrir hádegisfréttir.
8: En við erum líka með í fjárlagafrumvarpinu aukna fjármuni 150 milljónir sem við hugsum okkur til eflingar íslenskra tungu og sérstaklega með áherslu á börn og ungmenni. Og við erum einfaldlega bara núna á milli umræðu í þessari vinnu að skoða útfærslu. Þannig að þessi tala á eftir að hreyfast á milli umræða og við skulum bara spyrja leikslok.
6: Sagði Logi Einarsson, menningar nýsköpunar og háskólaráðherra.
21: Þá er það sportið og hingað er okkar besti Henry Birgir kominn. Það gleði dagur en það fer meistaradeild Evrópu á staði kvöld.
9: Heldur betur, Bjarki, það er gleði, er þetta ekki spenntur?
21: Ég er mjög spenntur.
9: Já, þetta verður svakalegt. Veist það byrjar núna kortir í fimm með tveimur leikjum á Aston Villa með hans að spila gegn Klubb Brugge í Belgíu. En klukkan sjö, þá opnum við inn á hlaðborðið og það er ekkit smá hlaðborð. Það er Dortmund, VRL, Hákon Arnór og félagri Lille er að fara að spila gegn Real Betis, Hákon auðvitað nýbúin að skora gegn PSG og við væntum þess að skora aftur í kvöld. Nú, Manchester City er heimsækja Porto og svo er Real Madrid að taka á móti Inter. Svo sést ekki, Mourinho, hann er mættur aftur með Real í deild þeirra bestu og eina sem við vitum, Bjarki, það verður veistla. Hvað ætlað þú eiginlega verður með marga skjái í kvöld?
21: Ég er pælið að þessum fjórum, er það ekki bara best?
9: Ég held að það sé algjörn lágmark.
21: En svo var líka stemming í gær, það var lokaðum fyrir skiptinguna í bestu deild kvenna, það er útlit fyrir spennu á toppi sem og á botni.
9: Já, heldur betur, búin að vera frábær bestu deild kvenna og Þróttur og Breiðablik gerir jafntefli 1-1 í gær, því er það að Breiðablik og FH eru jöfna stigum fyrir úrslitakeppnina, svo má kalla og blikarnir á tóttum á markatölu. Nú botli Víkings vann svo lífsnauðsilega sigur á stjörðunni í Miðgarði og hendi Þór Káa leið í botsætið. Leikurinn, eins og ég segi, fór fram í Miðgarði þar sem að Stjarnan er búin að spila já, síðustu leiki bæði í karla og kvennaflokki og það er búin að mjög umdeilt og já, margir mjög ósáttir við það, líklega fáir jafn ósáttir og Einar Guðnason þjálfari Víkings, en hann sparaði svo sannarlega ekki stóru orðin eftir leiki gær.
25: Það var ekkert verra fyrir annað hvert lið, hann var alltaf fárlítum sem að spila hérna. Boltinn fer upp í lofti hérna,
10: þú veist, áhrundi sjá ekki völlin myndatakan fyrir ykkur og öruglega hörmileg ekki það, hann frábær myndatökumæður enda þessi, en hérna bara vingillinn hann að það fárulegt að sé vera þú veist, það bara lágstandard á sér deild að leiki sig að fara fram hérna sem skipta máli í Íslandsmóti þú veist, þetta er eins og að við varum að spila í Berserkjahrauninu káeringarnir, þeir fóru á þróttarvöllin þeir spiluðu ekki á gergasvöllinu sínum, skilur við, þú veist Þannig að, þú veist, lið með standart, þið fara á alvöru velli, ekki eitthvað svona kjaftað og káði sér ekki að leifa þetta, þetta er svona, þetta er bara vanverðing við deildina.
11: Sagði Einar Guðnason, þjálfari Víkings í bestu deild kvenna, takk fyrir þetta, Henry Birgir, við færum okkur yfir í veðrið, það fremur hæg, suðvestlæg eða breytileg átt í dag og víða léttskýja, þenn suðvestan 8-15 metrar á sekundu norðvestan lands seinnipartin. Það þykknar upp vestan til í kvöld, hitti 9-18 stig, hlýðast norðan heiða. Á höfuborgarsvæðinu hæg, vestlæg átt og léttskýja en þykknar upp í kvöld, hitti 10-15 stig, sunnan 3-8 metrar. Metrar á sekundi á morgun og dálítil rigning eða súld en bætir í vind og úrkomu annað kvöld. Á næstu daga má gera ráð fyrir suðlægri átt og mildu veðri. Það verður víða rigning á fimmtudag en skúrir á föstudag og léttir til austanlands. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Árangur íslenskra nemenda hefur aldrei verið jafn slakur í PISA-könnun og í fyrra. Annar hver drengur nær ekki grunnhæfni í leskilingi. Forystumenn ríkisstjórnarflokkana kynntu í morgun áherslumál sína á Alþingi í vetur. Þingmálin eru 159 talsins. Þurrkur og hitabylgjur hafa leitt til einhverjar verstu vínuppskeru í Frakklandi í áratugi einna verstir ástandi í Champagne héraði. Barnabókahöfundur segir nóg komið eftir að bókasafnssjóður var skorið niður 20 milljóna króna. Meistaradeild Evrópu hefst með stórleikjum í kvöld og Víkingur spynnti sér frá botninum í bestu deild kvenna. Þetta voru hátíðsfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnuðu Örvar Hafþórsson og Magnús Guðlaugur Magnússon. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, þangað til verið í sæl.
12: Takk fyrir þetta komið í sælandur í og komum svo með ykkur hér á Bylgjunni. Það að renna stað með tónlistin í hátíðinu og fyrir líka í óþarfa fróðleik hér á eftir. Það byrja á lagi sem að kom fyrir í bíómynd sem að náði miklum vinsaldum Notting Hill og þetta atrið þegar lagi kemur í myndinni alveg frábært.

0: Kevin Powers og lagið Move On. Við höldum áfram eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
7: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
8: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
9: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
10: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.

0: og sett bara SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fúri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
2: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
3: Vantar þig leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
4: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
6: Á morgun verður lokað fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
7: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
8: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
9: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forplantun hafin á skoda.is. Hekla.
10: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
11: Þú fær nýja rúðuþurkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
12: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13.30. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg.
15: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
16: Þetta mín vissulega bara bitna á því sem að hafa vinst á milli handana, yfir eða eigundum.
17: Það leifa mér að segja, þetta algjört kjaftsök fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi, hvernig þessi fjárlög líta út.
18: Þarf ég að koma inn á hverjum degi í leikinn og mér refsað fyrir að gera það ekki? Ég að kaupa eitthvað í leiknum þar sem ég veit ekki endilega hvað ég fæ í staðinn?
19: Þú getur líka að vera fyrir framan speilin á morgnana og byrja bara.
20: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
21: Björt og brosandi í 40 ár.
20: Bylgjan.

0: eftir Google Dolls og við förum í þetta.
1: Óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Byrjum óþarfa fróðleikin í Rúmeníu. Þar var það maður eitt sem að fekk hafi frábæru hugmynd að ræna bóndabæ. Og var á leiðinni svona á brott með ja, eitt stykki kú sem hann leiddi og eitthvað af korni sem hann rændi. Veit ekki alveg hvað hann ætla að gera við þetta. En þegar hann sást til að kappans á flakki að þá kallaði bóndin til hans og þá ætlaði hann að láta sig hverfa, slefti bæði korninu og kunni og hljóp þarna og inn á útikamar og ætlaði að fela sig. Það gekk nú ekki nógu vel því að hann skrikaði fótur og datt ofan í kamarinn og þið getið svona rétt ímynda ykkur það að það nú bara lífsættulegt sem betur fer að þá náði bóndin til hans með góðu hrífuskafti og lét hann hafa rör til að anda á meðan hann sótti meiri hjálp ég vona hann hafi ekki fengið eitthvað dóm fyrir þetta vegna þess að þetta náttúrulega verra heldur nokkur dómur að lenda hann ofan í kamrinum fullum að mannaskít ég legg ekki meira á okkur hún sé ekki að borða en það það inn óþarfa fróðleikurinn vissum við það að það til keppni sem að heitir Grafarkeppnin og hún snýst það þetta í Ungverjalandi fyrir fljótastur að grafa gröf sem 1,6 metr á dýft 20 metra löng og 80 cm á breitt þar að segja og ég get sagt okkur það að methafin í Ungverjalandi hann náði þessu á einum klukkutíma og 21 mínútu ég legg ekki meira á okkur Haldum áfram með tónlistina hér óþarfa fróðleiki lokið og við förum yfir til Svíþjóðar Þetta Roxette og Paint

0: Kristjáni og Belong Together. Við höldum áfram þetta smá stund. Kristmundur Axel og Friggi Dór.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
3: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið
4: Farasí
3: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
5: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
6: Einstakt útsýni og frábær staðsetning Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
7: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is
9: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
10: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is
11: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
12: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
13: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
14: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
15: Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
16: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
17: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
0: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
18: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með

0: allir peninga sem fara út. Við eigum bara svolítið rétt á því að spyrja, heyrðu, hvað hefur að gera við þetta?
1: Sér að búa til samfélag hálfvita.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og

Og svona líkur þessu bara hjá mér í dag Erna Hrönd tekur núna við eftir smá stund og Reykjavík síðdegis og klukkan fjögur og bara í Guðmundsson í kvöld Já, að frábært að fá hann Stefán Óla gest hérna í dag en á morgun á verður Frikki Dór hjá mér og í næstu viku í símanum verður Ævör Páls þannig að nógum að vera hjá okkur hér og bylgjunni hittum stíð fyrramáli klukkan tíu

0: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nælt þér í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord. Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
3: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Útsala á öllum stangaveiðið vörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
8: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
11: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
13: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
14: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
15: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
16: Jú, góðan og blessaðan daginn mín kæru, það Arnar Hrönn sem að heilsa ykkur á Bylgjunni á þessum flotta þriðju degi.
17: Þetta Bylgjan.
16: 8. september í dag og ef við skoðum aðeins tölfræðan á baku þennan ágæta dag, þá er þetta dagur númer 251 á árinu, 114 eftir af árinu 2026. Tíminn flýgur mín kæru og vill maður njóta samverið til klukkan 4 í dag. Það eru fasti liðir svo venjulega, við kíkjum á afmælisrættir, förum á fortíðaflakk, svo er að virkni dagatalið okkar hér og eftir sjálfshjálp í september með litla verkefni dagsins. Nú ég fæ líka góðan gest til mín hér upp úr klukkan 2, Mimra, María Magnúsdóttir með glænýtt lag sem náttúrulega leifa hlustendum að heyra og ég laka til að fá að spjalla við hana, hvað er að frétta og fá að heyra nýja lagið hennar. Nú já, svo þetta, ef við skoðum aðeins líka svona gjafastund dagsins, þá ætlum við að skoða bíómyndina Pressure. Það eru nú einhverjir meðar eftir að hana, ég dældi svo leis út með honum í gær. Það sýning núna annað kvöld í Laugarásbíói á stórmyndina Pressure. Þurfum við það líka hérna nánar á eftir, en auðvitað það tónlistin alltaf í aðalhlutverki og það Robbie Williams sem ætlar að fá að hefja leikja mér í dag með lag sem heitir Supreme.

0: Freddie Mercury hér fremstur í flokki hljónstarinnar Queen. Já, það voru stórtónlingar í háskóla bíóðum síðustu helgi, heldur betur, í tilefni áttræðis afmæli. Freddie Mercury hefði hann verið með okkur og ég var einmitt að skoða myndirnar frá þessari sýningu, það sem ég misti nú af. Og ég með svona, já, mér finnst leiðilt af að mista af, það þetta FOMO, mjög leiðilt af að mista af þessum tónleikum. Þarna voru Eyþór Ingi, Magni Ásgeirs, Friðrik Ómar, Dagur Sig, Matti Matt og Eiríkur Hauksson fremstir í flokki á samt stór hljómsveit og geggjaðri raddsveit og eins og ég segi, þetta var ekkit smá, þetta leit allt vel út og hljóðbrotin sem maður heyrði, það náttúrulega allt svo magnað sem maður viðbyrðir standa fyrir. En það nú nógum að vera hjá tónlistafólki og ég getur nú sagt ykkur það að Matti Matt og Magni Ásgeirs í óða unna að undirbúa næstu tónleika sem verða núna á föstaskvöldi kemur einmitt í háskóla bíó, eru tónleikandi 1991. Laka mikið til að fá að standa sviði með þeim félögunum og spila lög sem að komu út 1991 og það sko hvað getur maður sagt, það nóga flottu efni þar á bæ og fleiri lög já, færri lög en fleiri sem að fá að heyrast getur sagt ykkur. Já, gaman að þessu hér eftir smá þá ætlum við að líta þess á velvirk dagatalið okkar það komið að sjálfshjálpin í september, degi númer 8 og við sjáum á eftir hvaða verkefni dagurinn byrja skoði sér
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
3: Það bara allt annað veröld verið upp á jökli.
1: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs tíman og vatnið komin í bíó
4: Já, þetta skíðaskáli slash kastali áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofni Já, borga sig að vera með kokka þið ætla að vera í þrjá mánuði Svona skíðabakterían
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
6: Krabbamein snertir okkur öll Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við
7: Ný önn, ný orka Skólakost World Class 9222 krónur á mánuði
8: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill kexbott, ómót stæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
9: Áttu von á gestum? Vanda þér svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Bylgjan. Í 40 ár.
14: Ég kallaði Bubbi Mortens, þeir eru að hlusta lagið Júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Þetta bylgjan sem þau eru stillt á, ekki fara burtu, hangið á bylgjunni. Þetta staðista aldan og besta tónlistin. Takk fyrir mig.

íslenskt country. Björgvin Halldórsson syngur Ég er ennþá þessi astni sem þú kyssti þá og hér á samt sléttu úlfunum. En við ætlum að líta næst á velvirk dagatalið sjálfshjálp í september. Við erum komin að degi nummer 8. Dagur nummer 8. Við erum með 251 á þessu ári eins og áður sagði og 114 dagar eftir af 2026. En 8. dag september mánaðar beru verkefni í skauti sér inn á velvirk.is. Dagatalið heitir sjálfshjálp í september og hér talað að vera opin fyrir því að deila líðan sinni og biðja aðstoð ef þarf. Ég veit fyrir víst að þetta reynist mörgum ansi erfitt og ég alveg með talin þar. Mér finnst gríðarlega erfitt að biðja aðstoð. Eins auðvelt og mér finnst að hjálpa öðrum, þá það eitthvað við að segja bara heyrðu, geturðu hjálpa mér? Bara geturðu aðeins aðstoða mig? Af hverju þetta svona flókið og af hverju þetta svona erfitt? Ég veit það ekki, en þetta þjálfun. Þetta krefst þjálfunar og í dag ætlum við að æfa okkur í þessu. Að vera bæði opin fyrir því að deila okkar líðan og biðja aðstoð ef við þurfum. Hvaða lag kom í hugann þegar ég hugsaði þetta? Það var ekki mörg að velja. Það var bara nákvæmlega þetta hér.

0: myndi með mitt á og það eru komna fleiri sýningar í sölu fyrir þessi söngleikur er með þeim allra bestu sem ég sé hér á landi en þessi söngleikur hefur slegið í gegn með að leikusgesta borgarleikusins yfir 50.000 manns hafa séð sýninguna frá því að hún var frumsýnd síðastlið haust og er á stóra sviði borgarleikusins bara þessi upplifun leikararnir hljómsveitin, dansararnir þetta allt á heims mælikvarða Hildu Vala Baldursdóttir, Mikael Kópir og Halldór Gylfa þarna í aðalhlutverkum mæli með því að ég tekja á þessum söngleik, nú að talandi söngleiki galdrakallin í Ós þetta magnaða fjölskyldu ævintýri það einnig á stóra sviði borgarleikusins og já, flestir þekkja kannski söguna en ekki allir endilega en í galdrakallin í Ós lendir Dórótea ásamt hundinum Tótó í ævintýralandinu Ós algjörlega óvænt þar sem að fuglarhræður tala, apar fljúga og galdranornir ráða ríkjum og til að komast aftur heim þarf Dórótea að fylgja gula veginum sem að liggur til galdrakallsins fræga í Ós en hann svo eini sem að getur hjálpað henni og þessi sýning hefur fengið frábærar viðtökur gesta enda valinn maður í hverju einasta horni og gaman að segja frá því einmitt af því að það var smá breyting á leikarteyminu þar sem að, já, svo sem að var þarna í aðal hlutverki hún er ófrísk í dag og við þurftum, já, það þurfti að skipta út og við tók Þórun Arna leikstjóri sýningarinnar steiginn sem Dórótea fyrir hana Þóreyju Birgisdóttur og hafa gaman að sjá þetta á samfélagsmiðlum þar sem að Tóta sem sagt Þórun Arna, tók við keflinu frá Þóreyju og fór að máta sig við rúbín rauðu skóna. Mæli með því að þið tekja á þessari sýningu og fleiri sýningum eins og við segi, Svikasögur, Djöflar, Pétur og Kötturinn, Brandur, Undirdjúpin, Árin og ég veit ekki hvað og hvað. Endilega tekjið á hvaða sýningar heilla ykkur inn á Borgarleikhúsi.
1: Áttu eftir að fara til Bali, sleikja sólina og kynnast framandi menningu, skoða Komodo dreka úr hæfilegri fjarlægð. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2100 miljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
2: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
4: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
6: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Það gott að heyra, heyrn.is, Kobói.
8: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
9: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Þetta mín vissulega bara bitna á því sem að hafa vinst á milli handana, yfir eða eigundu.
11: Þetta leifa mér að segja, þetta er algjöft kjaftsögn fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi, hvernig þessi fjárlög líta út.
12: Þarf ég að koma inn á hverjum degi í leikinn og mér refsað fyrir að gera það ekki? Er ég að kaupa eitthvað í leiknum þar sem ég veit ekki endilega hvað ég fæ í staðinn?
13: Getur líka verið fyrir framan speilin á morgnana og byrja bara

0: Björt og brosandi.
1: Bylgjan.
2: Komið sæl, ég heiti Stefán Hilmarsson. Þið fáum næsta hlýða á lag sem heitir Þrátt fyrir allt. Þetta er nýjasta lagið

Stefán Hilmarsson sendi frá sér plötuna Ár og dagar í lok maímánaðar. Þar var að finna þetta skemmtilega lag sem heitir Þrátt fyrir allt. En ef við ferum inn á bylgjan.is þá sjáum við spurningu Reykjavík síðdegis og spurtir í dag ef Ísland ætti einungis tvo kosti að tilheyra annarkvort Evrópu eða Bandaríkjunum. Hvort kostir myndir þú velja? Svar möguleikar einfaldlega Bandaríkjunum eða Evrópu. Farðu inn á bylgjan.is og segðu þín áskoðun á þessu máli og við fáum niðurstöðunar eftir klukkan 4 í dag í Reykjavík síðdegis. Nú hafði inn á bylgjan.is er líka að finna greinar og viðtöl úr þáttunum okkar og einnig leikinn okkar, veitingastaða vikunar til dæmis og að þessu sinni er það American Style sem að hefur nú grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunni 1908-10-5. Ertu að trúa þessu? Tíminn krakka mínis, þetta alveg galið, ég var 4 ára þá sko en þannig getur við farið á Bíldshöfðan, þar risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og í Hafnarfirði þægileg stemning fyrir alla fjölskylduna þú getur skráðið til leiks þannig inn á bylgjan.is unnið hamborgaravistli fyrir þig og þína á American Style sem eru veitingastæði vikunar á bylgjunni að gera að taka þátt, miði möguleiki

0: Ellis, leik og söngunan syngur hugrekkið í laginu Brave og þá minni ég þið bara enn og aftur á velvirk dagatalið okkar sjálfshjálp í september og verkefnið okkar í dag einmitt að já, vera með hugrekkið að leiðaljósi og vera opin fyrir því að deila líðan sinni og byrja aðstoð ef þarf, já, það krefst hugrekkis, það svo sannarlega þannig. En við erum að fara að færa okkur yfir til fréttastofu, fréttir eins og venjulega á slæðinu klukkan 2, svo fæ ég hingað góðan gest, María Magnúsdóttir, mimra með glænýtt lag, við erum gaman að vita hvað, hún að brasa þessar mundir, fara bara tónlistakonan og eins og ég segi, fá aðeins að heyra nýtt lag og nýja músík svona þegar haustið að nálgast. Færum okkur yfir til fréttastofu og höldum svo áfram með tólestin okkar.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Hislan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í skeifunni og hislan.is.
5: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
6: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
7: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
8: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í 6.
10: Klukkan 2. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Barna- og menntamálaráðherra segir dapurt að sjá að íslenskt menntakerfi hafi ekki enn á það að spyrna við fótum. Hvað varðar námsgetu nefenda? Samkvæmt PISA-könnun sem kynnt var í morgun heldur árangur íslenskra skólabarna í lesskilningi, stærðfræðilæsi og náttúruvísindum áfram að versna. Ráðherra segir þó jákvætt að ferðin niður á við sé hægari en áður og jákvætt sé einnig að börnin skori hærri en börn í mörgum öðrum löndum þegar kemur að vellíðan áræðinu og öðrum félagslegum þáttum. Ráðherra segir margt framundan en kynntur var 10 atriða listi í morgun sem á að snúa vörn í sókn.
11: Ég með alla ríkisstjórnina með mér í liði ásamt samfélaginu í heildsinni, flest öllum kennurum líka, það eru allir að hvetja til dáða og það sjá allir hvernig staðan og við viljum snúinni við. Við þurfum að efla íslensku kennslu fyrir erlendu börnin okkar, vantar fleiri sérhæfingu kennara sem að geta kennt íslensku sem annað tungumál. Þetta allt að gerast, við erum að fara að taka upp aðal námskrán okkar og gera hana skýrari og skilvirkari fyrir alla skóla og jafnræði út um alland við að það bjart framöndan, við erum að fara að spynna okkur frá botninum, honum náð, við ætlum ekki að síga lengra niður.
10: Og þetta sagði Inga Sæland barna og menntamálaráðherra. Nú samkvæmt niðurstöðum PISA ná meðal annars 44% nemenda ekki grunnfærni í lesskilningi en horfði til ýmissa þátta til að bæta árangur á næstu árum eins og kom fram í máli ráðherra svo sem eins og efling íslensku kennslu og endurskoðun námsgagna. Formaður Kennarasambands Íslands segir sannarlega margt megi betur fara en fagnar boðuðum aðgerðum ráðherra.
12: Við höfum aldrei forðast að horfa á það, staðan er kynnalega góð, en við þurfum sammynd átak og hún kom inn á mjög marga þætti sem að þarf að laga og við verðum sko heldurbundu tilbúin að vera með ráðherranum og öllu samfélagin í því.
10: Og þetta sagði Magnús Þór Jónsson formar KÍ en allt PISA-könnunina og aðgerðir ríkisstjórnar má lesa á Vísi. Nú alþingi verður sett á nýju dag en klukkan eitt gengu þingmenn í sínu fínasta bústi til messu í Dómkirkjunni. Vísir en með beina útsendingu fram eftir degi og fréttamenn okkar munu vera á staðnum taka við tölvi ráðamenn og fylgjast með. Alltaf vera áhugavert að sjá hvernig þingmenn klæðast á þessum degi og fréttastofan rindi í tískuna.
13: Og það voru nokkuð margir bara dökkklæddir. Hvað finnst þér það þegar fólk bara svona klæða sig allt í svart?
14: Ég náttúrulega klæði mig mikið í svart, þannig að ég dæmi ekki fólk sem klæða sig í svart. Mér svart bara líka bara ákveðið svona þægindarami sem fólk inni og bara sömu fílgi að vera litum eða vilgi að vera litum og bara þetta snýst líka að hérna, þú ert líka bara bera fötnum vel og líða vel í því sem þú velur og ekki þvinga þig í neinar áttir sem þú vilt ekki fara í. Þú veist, þá náttúrulega líður þér bara ekkit vel og þá myndi ekki skína á svona viðbrið.
10: Og þarna heyrðum við Ellen Lofsdóttur stílista, já hver var flottasti þingmaðurinn. Nú en fréttaverðarnæssa klukkan þrjú þanga til finniði allt það nýjasta í fréttum beinar útsendingar og sport á við okkar vísi.
0: Takk hæglega fyrir þetta, Telma Tómasson og þá ætla ég að taka skemmtilegt viðtal við hana Maríu Magnúsdóttir. Hún mimra mætinga til minni stúdíó. Maríu Magnús dóttur ætlaði að segja, já við ætlum bara beint lóðbeint í ræturnar, hér nú eitt gamalt og ansi gott I won't spend your money cause I've got mine Það ekki skemmtilegt Ég kom þér mjög á óvörum Maríu
15: Þetta heyrðu, þetta byrjurinn á ferlinu mínum
0: Já
15: Ég hérna gaf út mína fyrstu plötu 2009
0: já.
15: og þetta lag kom út líklegast 2008
0: já.
15: eða 9 Og ég hérna, einmitt, fekk alveg gríðarlega góða spilun með þetta lag í sérstaklega bylginu Það var rosa gaman
0: Ég með smá gæsaðu, með þetta svo skemmtilegt að rifið þetta Þið styrir þetta ekki svolítið gaman
15: Jú, þetta gamalt og gott af plötunni Not Your Housewife, titillagið
0: Akkurat, það var bara plata komin aðna mjög snemma út
15: Já, og snemma beis krókurinn líka
0: Já,
15: Ég man að ég samt þetta lag svona, hérna, sem svona eitthvað mótsvar við hérna, I just wanna make love to you
0: Já.
15: Og mér fannst svona, það var allt svona eitthvað, ég skal all cook and clean en, og bara gera allt hvað sem og ég eitthvað, nei,
0: nei.
15: I won't og hérna, algjör skvilla
0: En kannski byrjum að brynunum, vertu velkomin Maríu Hvað að frétta?
15: Bara, allt reikulega gott, ég var að gefa út lag í gær Já. Sem heiti Þakka þúsundfalt Og ég bara alveg rosalega stolt að því og hlakka til að leifa sem flestum að heyra, sko.
0: Einmitt, gaman líka, sko, langt sem við heist og ég var einmitt að hugsa, einmitt, vá, hvað, gaman að þess að svona garfa í gömlu og svona velta fyrir sér, þú veist, hvað við gerst, þú fluttir til útlanda og þú veist, hvað, segðu okkur svona þess bara frá, hvað?
15: Svona upp og ofan.
0: Svona upp og ofan, bara
15: já,
0: hvernig þetta byrja allt saman?
15: Já, við byrjuðum, já, ég var hérna, já, ég gaf þess að plötu 2009. Not Your Housewife, ég beinti kjölfærið af því að ég klára hérna, tónlistanám á Íslandi heima semst FIH
0: Já.
15: svo bara fann ég hjartalá lóðbeint í tónlist og vildi hérna, mennta mig áfram í tónlist
0: mm-hmm.
15: þá fór ég til Hollands og lærði sem sagt, bachelor í musik þar jazzsöng og því hérna í Den Haag mm-hmm. sem var alveg yndislegt og frábært að búa þar og hjól út um allt og Já, bara stutt á ströndina
0: Ólíkt
15: bara,
0: hér
15: Já, svona rosa svona rólegt tempo með við Ísland og svona allt öðruvís einhvern veginn
0: Já, hvað varstu lengi þar?
15: Ég bjóð þar í fimm ár Þetta námið var fjögur ár af því mm-hmm. Svo ákveð ég að flytja til Englands og bjó í South East London í hérna rúmlega ár, svona eitt og hálft ár menn ég tók mastersnám þar Þannig að ég hérna Einn af fáum sem ég sérmenntu í poptónlist, þetta Master of Popular Music.
0: Vá, wow, það enda mjög töf, sko.
15: það eitthvað allavega, það var mjög gaman. Og þá, sem sagt, gegnum það nám, gerði ég, þá fór ég að starfa og vinna undir nafninu Mimra, sem stúti út í Hollandi og Englandi,
0: Já.
15: Og gaf út fyrstu plötuna mína sem Mimra, 2017, sem heitir hérna Sinking Island.
0: Einmitt. Og Mimra, ég las að nafni hafi komið upp í Fimbulfambi.
15: Já, fyrir löngu síðan, hugsandi... unga ég að pæla hvað listamannsnafni ég ætti nú að taka upp því að María Magnúsdóttir var nú sent kannski mikið listamannsnafn
0: Já
15: En hérna, já, það svona fyrir eftir hvað ég gef út undir hvað nafni ég gef út Þannig að soloprojektið poptónlistin Mimra
0: Já
15: Og hérna, þegar ég gef út eitthvað annað ef ég fer einhvern tímann út í að gef út jazz sem sem ég langar að gera eða barnatónlist eða eitthvað
0: Já
15: Þá mun ég setja það út undir mínu nafni
0: Já, það
15: Það þýðir að veit ekki hvort fótinn maður, ég sem að hentar hérna mjög vel.
0: Bara byrja við þig, Andi.
15: Eitthvað svo leðis, já.
0: Já, en gaman. Þannig að, og þú vinnur sem kennari, ert þannig í MIT?
15: Já, menntaskóli í tónlist. Ég kenni þar, búin að kenna frá stofnun skólans
0: já.
15: og bara frá þar um það leiti sem ég flutti heim til Íslands. Og þar kenni ég rítmískan söng og lagasmíðar og það bara alveg dásanlegt.
0: Aha, ekki, mikil gróska þar.
15: Ekkert smá. Maður já. Kynnist hérna öllum ungu upprennandi, öllu, já, unga upprennandi tónlistafólkinu okkar já. Á Íslandi, eða svona flestum, mörgum, hverjum. Og það svo ofboðslega gaman að fylgja þeim út í lífið og svona já, fylgja þeim eftir besti getu, sem maður getur, sko.
0: Einmitt.
15: Miðlað þar að segja.
0: Já, ég er að segja að þetta er líka bara svo mikilvægt mm-hmm. að fólk og krakkar fái þarna einhvern stað mm-hmm. þar sem þið geti lært og bara fengið að leifa tónlistargáfuna að njóta sín.
15: Algjörlega. Mm-hmm. Og bara var mikil vöntun á svona námi kannski eða þú veist, þetta var eitthvað aðeins í bóði en svona núna er bara alveg heill menntaskóli tilengaðu tónlist og það er æðislegt.
0: Ég vildi óska það að vera til þegar maður var yngri sko.
15: Ég hefði pottitt einmitt, vilja fara þangað sko.
0: Já. Það er ekki. Og svo er það móðurhlutverkið, þú ert bara já. Allt í öllu hvernig gengur að tvinna því sama við þetta allt sem...
15: Það er bara fínt. Það er bara, þetta er bara, ég var dásanlega stelpa, hún var að byrja að læra trommur.
0: Já.
15: Hún er að verða 7 ára í haust og var að byrja að læra trommur og svona, vildi ekki óta henni músikinni fyrr, sko, en núna er nú svona að fara að fá áhuga, þannig að það er mjög skemmtlegt, sko.
0: Og er sett í stofunni eða?
15: Nei, ekki í stofunni. Ekki stofin, en það komið rama að setja á heimili.
0: Já, velgjart, einmitt, leifaði manni óta sín.
15: Mm-hmm.
0: Og svo sagði ég líka að þú værir með tónleika núna fljótlega.
15: Herra, já, það er, já, flott, þá takk fyrir að minna með það. Ég ætla emmi þarna að muna að auðlýsa það. Ég er hérna að spila í kvöld.
0: Það er í kvöld?
15: Já, ég er í kvöld hérna, já, ég er semst, ég á samt Önnu Grétu Sigurðardóttur pianista. Mm-hmm. Við ætlum að spila jazz tónlist í bland við svona Takka 1012, nýja lagið
0: já.
15: Og hérna nokkur frumsamin og áður og flutt lög og já, svo verð ég með tónleika bara mína fyrstu mimru tónleika í mjög langan tíma í Hannesarholti og ég búin að setja saman með mér svona monster band af djaskonum
0: mm-hmm.
15: þannig að það verður geggjað, það verður óttúber, ég man ekki núna hvaða óttúber.
0: Ég las að einhver starra verið 15.
15: Já, heyrðu það. Nei, það væri rosa gaman ef fólk hlusta á nýtt og gamalt memruefni að koma að þessi hann er svolítið og hlusta sko.
0: Það þarf að fara alveg bara einmitt í elsta líka, gaman að svona
15: já.
0: Ekki kannski alveg í hásvæfi en svona.
15: Nei, ekki einmitt. Það svona fylgir ekki memru sko. En hérna, þetta svona það sem ég gaf út síðast sem var plötunda Sinking Island og No Man's Land.
0: Já, einmitt.
15: Sem kom út þarna.
0: Ertu ekki svolítið spennt fyrir þessu? Að fara svið og flytta þitt efni?
15: Jú, ég held það.
0: Já.
15: Er spennt fyrir því.
0: Nokkuð kvíði, er þetta ekki bara gaman?
15: Nei, maður bara svolítið að fara á stað aftur. Ég svona ekki búin að gefa út eða spila mikið memru efni svona síðustu 4 ár eða svo.
0: Já, þú
15: meginn. 3-4. Þannig að þetta er svona, ég er svona pína koma úr dvala með hausin upp úr kafi.
0: Akkurat.
15: Með það, sko. Þannig að það er svona, ég er bara spennt, jú.
0: Það er bara svo nauðsynlegt að vara svona einmitt eins og núna, bara gefa út lag og svona fara aftur í stúdíó, þetta einmitt. Er svo gaman.
15: Já, og svo fekk ég Moses Hightower strákana með mér í stúdíóið, þannig að þeir spila með mér,
0: já.
15: Við tókum upp 2 lög, þannig að næsta kemur einhvern tímann á næstu mánuðum
0: já.
15: Líka og þetta já, fyrsta sem kom út. Nei, ég verð heppin með samstagsfólk að það getur grúfa náttúrulega alveg bara eins og hægt er að grúfa, sko.
0: Já, þetta snýst líka svolítið það, finna eitthvað sem að henda sér og sínu efni.
15: Einmitt.
0: Og textin, segðu okkur hvað lagið fjallar.
15: Herri, já, lagið er smá svona kannski núvitundar sjálfskoðun eða svo. Ég veit ekki alveg hvernig ég útskýrði það, þetta heitir Þakka 1012 og ég reyndi að kafa svolítið djúpt svona ofan í textan. Bara með langaði svolítið að skrifa eitthvað þakklætið og það er svo oft sem að maður leifir sér að fara alveg bara erfiðustu tilfinningarnar í lagasmiðum.
0: Mm-hmm.
15: En það er svo erfitt oft að skrifa það sem er gott og fallegt.
0: Já.
15: Og, en það er samt svo mikilvægt, af því það er yfirleitt lögin sem kveiki okkur öllum einhvern veginn.
0: Já, einmitt.
15: Ástin og þakklætið og lífið og eitthvað svo leis. Þannig að þetta er svolítið sammannlegt og ég er sem staðins að kafa í textanum hvað þakklætið er mikilvægt og hvað maður getur alltaf fundið eitthvað að þakka fyrir. Þannig að ég segi hamingjuna finn hvern dag hvenær sem ég aðeins gái.
0: Nákvæmlega.
15: Nei, já.
0: Og það er rétt kannski aðeins að opna augun stundum.
15: Já. Og textin er svolítið líka bara að allt sem ég á í dag er eitthvað sem ég var kannski unglingur að óska mér að ég myndi lifa já. Í lífinu eða fá út úr lífinu eða eitthvað slags. Þannig að þetta er svona, við erum staldra við og þakka fyrir það sem maður á núna
0: mm-hmm.
15: er besti lykillinn að hamingjunni.
0: Akkurat. Myndur þú segja að unglingurinn María var að upplifa draumana sína í dag?
15: Já, ég þarf að minna mig á það samt. Maður getur alltaf langað eitthvað meira mm-hmm. og svo þegar maður minnir aðeins á, já, algjörlega.
0: Algjörlega.
15: Ég bara, já, Algjörlega.
0: Já, þannig er það best.
15: Já.
0: María Magnúsdóttir Mimra, takk fyrir komuna.
15: Takk fyrir að fá mig.
0: Og til hamingju með þakka 1000-falt.

0: kynslóð og nú koma Helgi Björns og reyna vindana norður. Hof á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Kvöld stútfullt af minningum, krafti og söng. Miðasalir hafi.
1: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 19. september á Akureyravelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest norður?

0: eða núna á tix.is.
1: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
3: Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Lítum til veðurs, fremur hag suðvestlægjað er breytileg átt í dag og víða léttskýjað. En suðvestan 8-15 metrar á sekundu, norðvestan lands núna seinni partinn, þykknar upp vestan til í kvöld, hiti á bylnu 9-18 stig, hlýjast norðan heiða.
3: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir potar.is.
4: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár

The Police, Every Breath You Take hér á bylgjunni. Já, þessum ljómandi fína þriðjudegi og stýttist svona í afmælis að ratta yfirferðina af miðst gaman sko, það var svo svakalegt stöð okkur í afmælisveitunum í gær, þá voru við líka eins að fara yfir helgina og það voru sko engin smá nöfn, Junius Meyvant, Ari Eldjátt, Bessi Bjarna, Nana úr Elektra sveitinni og sem að var nú líka í ædolinu á sínum tíma, þetta voru allt afmælisbörn laugardagsinn, Sverri Stormsker og Sunnudag og í gær var það Heiðar Örn úr Botleðju og Pollapunk þannig að hverju skildu að vera í dag það kemur nú allt saman í ljós hér rétt á eftir verið gaman að fara yfir þetta með þér það svona minn uppáhaldsliður verja við ekki á daginn, það að skoða rattir dagsins, en það fundur rattir hér eru hjálmarnir komnir í gang með ekta íslenskt reggi hvað gera fjöllin, makið með Kanix hér á eftir með ekta bylgjusmell og svo Sigga Beintins með nýja útgáfu af göm

0: glæsileg ný útgáfa af laginu Stór orð. Þetta lag kom út á plötunni Rick árið 1993 og Sigga Beintein syngur þetta stórkostlega. Vel gert, glæni útgáfa í country stíl fyrir Karlsson á lagið, Kristján Hreins á textan og Inga Helga Kristjánsdóttir sínst með hér og gaman einhvern veginn að taka þessa gömlu rótgrónu slagara og setja þá í nýjan búning og þetta einstaklega vel hæfnað með country og gospeli, elskum það Hér framöndan við lítum á afmælisrættir eftir östuð skilaboð og svona eitt fyrir lög Þetta
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mæli með Borgarleikhússinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
3: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvaða sín? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
5: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
6: Á morgun verður loka fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
7: Sjö listakonur og menn, 22 vörur, eitt markmið að gera list aðgengilegri. Konstrundalínan fáanleg í IKEA.
8: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
9: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
10: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum tri.is.
11: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is

þetta, afmælis rattirnar, takk fyrir takk, áður en að við förum að vinda okkur í til fréttastofu. Já, við ætlum að líta á afmælis rattir dagsins, þær eru allar af erlendum toga. Við ætlum að byrja hér á Jóðurlandi kúreganum sem að heitir Jimmy Rogers. I'm gonna buy me a picture just as long as I'm tall. Lord, Lord, I'm gonna buy me a picture. Eins og þið heyrið þá er þetta ansi gömul upptaka enda fættist hann, Jimmy Rogers, 1897, ameríski söngvarinn, lagahöfundurinn og tónlistamaðurinn og hann hefur oft verið kallaður faðir country tónlistarinnar. Og frægur fyrir sitt flotta jóðl, en hann kvaddi 1933 og talandi country tónlist, hér nú eina drottningunum. Crazy for thinking that my love could hold you. Engin annar en Patsy Cline, 1932, fættist hún á þessum degi en hóf sinn fyrir 1957. Þetta er hennar vinsalasta og þekktasta lag að sjálfsögðu. En hvað er aðeins 30 aldri ára 1963? Frábær rödd hér á ferðinni. Nú höldum áfram með rattirnar okkar. Þessi heitir Sal Spampinato, þetta er 1942. Söngvari og lagahöfundur, aðalsöngvari The Bo Brummels. Skemmtilegt. Rödd sem ég held ég hafi bara aldrei hreinlega heyrt. Þá var það Atlantic Star.

Fættur 1958, Karl Röddin hér í þessum ágæta duetti, David Lewis fættist á þessum degi. Nú og áfram höldum við og þá erum við næst komin að stúlku. Come on, sem fættist 1960 þann 8. september og heitir Amy Mann, söngkona og laga höfundur og hún sem sagt var með lag í myndinni Magnolia sem er þetta lag hér sem heitir Save Me og fekk Grammy tilnefningu, heldur betur. Já, og við höldum áfram að þræða okkur listan smá rap. Reppin' Houston with Beyonce and Slim Thug the boss. Diamonds on the wood wheel, I'm a dirty south soldier. Fættur 1980, Slim Thug, rapparinn, bandaríski. Stevie Jerome Thomas heitir hann fullu nafni. Hefur unnið með Beyonce, Gwen Stefani, LaToya Tuckett og fleirum. Og hér nú annar rappari líka. You already know what it is, man. If you don't, you should by now. Wiz Khalifa, Cameron Jibril Thomas, fættur 1987, rappari og söngvari, einnig laga höfundur, 1987 og þá ætlum við að enda hér á söngkonu sem við þekkjum vel hér á bylgjunni.

fætt 1979 þann 8. september. Já, mögnu sönguna og svo líka hún ansi flott í loftfimleikum. En þetta eru Erlendu afmælisrattir dagsins og ég ætla nú bara að lauma þið hér út í kosmosi til að hafa mikið allir sem fagna afmæli í dag. Og svo ætlum við að heyra lag með Pink hér eftir fréttir. En við ætlum að fara að vinda okkur yfir til fréttastofu og það eru fréttir á slaginu klukkan 3.

0: Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir nælt í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord. Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
7: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
9: Klukkan 3. Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, gerði nýafstaðna þjóðaratkvæðagreiðslu að umræðu efni í ræðu sinni við þingsetningu Alþingis dag. Hvatti hún þingheim til stillingar og auðmýktar í ræðu og riti og komandi þingvetri, jafnvel þótt mismunandi skoðanir skilji menn að.
10: Mótum samfélag, þar sem fólk getur tekist á stórmál án þess að glata hvert öðru. Við megum velja ólíkar leiðir. En við eigum áfram sömu heimahöfn, Ísland. Ég óska þingmönnum og alþingi allra heilla og bið ykkur að rísa úr sætum og minnast ættjarðu.
11: Heitt forsetavorum og fósturjörð Ísland lifi.
12: Húrra, húrra, húrra, húrra.
9: Og þarna heyrðum við frá Alþingi í dag en við minnum á beina útsendingu á vísi frá þingsetningunni og við tölum sem fréttamenn okkar munu taka við helstu ráðamenn sem og Erik Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði sem rýnir í þingveturinn sem framundan og svo það tískan og það fjallað hana á vísi. Nú Kossai Ali Yahya Al-Sadi sem sætir ákæru fyrir tilraun til manndráps í félagi við tvo aðra í bílakjallara undir Höfðatorgi segist engan hafa barið umrætt kvöld. Hann hafi komið í bílakjallara fyrir tilviljun og óvart sest inn í bíl sem hafi skömmu áður verið ekið á brotaþola og mikill ferð. Allir þrír ákærðu neita sök en nánar má lesa málið á vísi undir fyrirsögninni hafi sest upp í bílinn fyrir mistök. Nú barna og menntamálaráðherra segir dapurt að sjá að íslenskt menntakerfi hafi ekki enn náð að spyrna við fótum hvað varðar slaka námsgetu nemenda sem sýndi sig í písakönnun sem kynnt var í morgun. Ráðherra segir margt framundan en kynntur var 10 atriðalisti í morgun sem á að snúa vörn í sókn.
13: Að sjá allir hvernig staðan og við viljum snúinni við. Við þurfum að efla íslensku kennslu fyrir erlendu börnin okkar, vantar fleiri sérhæfingu kennara sem að geta kennt íslensku sem annað tungumál. Þetta allt að gerast, við erum að fara að taka upp aðalnámskrána okkar og gera hana skýrari og skilvirkari fyrir alla skóla og jafnræði út allt land. Við bara það bjart framundan, við erum að fara að spynna okkur frá botninum, honum náð, við ætlum ekki að síga lengra niður.
9: Sagði Inga Sæland barna og menntamálaráðherra og allt písa könnunina, niðurstöður og fleira. Má finna á vísi. Nú spurningaþátturinn Kappsmál verður ekki á dagskrá ríkisútvarpsins í vetur. Bragi Valdimar Skúlason eitt stjórnenda þáttarins greini frá þessu í Facebook-færslu. Framleiðslu fyrirtæki Skot með þá Samuel Bjarka Pétursson og Gunnar Pál Ólafsson í broti fylkingar hefur framleitt þættina fyrir rúf sem notið hafa mikilla vinsalda. Nú frétti vera næsta klukkan 4 á bylgjunni að þanga tilfinnið allt það nýjasta í fréttum beinar útsendingar og sport á vef okkar vísi.
14: takk fyrir þetta Telma Tómasson áframhöldum með tónlist ég Arnarsson og fylgið þér til klukkan 4 í dag og þessum ágæta þriðjudegi Já, ég talaði að leiða ykkur að heyra í Pink hér strax eftir fréttir ein af afmælis röddum dagsins hér syngur hún ásamt Neit Rús Right from the start You were a thief You stole my heart And I, your willing victim

0: óbæðlan minning sem bankar upp á við og við. Flott lag, heldur betur Dylja og Friðrik Dór hér saman glænýtt á bylginni. Kíkti mitt í spjallum Dylja til Ívars Guðmunds í síðustöku og sagði okkur frá þessu frábæra lagi. Friðrik Dór, tölum að þessu Friðrik Dór, hann ætlar að vera með Sinfoníu Nord. Já, það eru tvenni tónlingar. Fyrst ætlaði þau að leiða saman hesta sína í Hofi 3. Oktober og svo í Hörpu 30. og 1. Oktober. Og þarna verður heldur betur mikil tónlistarveisla, fólk veit það auðvitað. Friðrik Dór hefur fyrir löngu stimplað sig inn sem einn af okkar fremstu poppurum og hefur saman hvert slagarn og fætur öðrum, hlið við hlið. Í síðasta skipti dönsum eins og hálfvitar hringdi mig og bara svo mætti lengi telja. Og eru gaman að sjá hvernig, já, Sinfonían mun útfæra hans popsmelli, Sinfonía Nord. Þannig að þarna samin að krafta sína Sinfonía Nord og popljósitt Friðriks Dórs. Stórtónleikar í Hofi og Hörpu, þið vilja ekki missa þessi. Þetta verður alveg stórkostlegt.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bílshöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
3: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
2: We are faced with two aggressive storms.
3: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
2: Have you looked out a window lately?
3: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Bjónum Egilsöll.
4: Gegn heill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Jú, það snillt að vera í Rio de Janeiro í janúar. Janeiro. Januario. Búin að bóka hótelið, sambarskólan, miðáleik með Neymar, Amazon-túrin og þyrtuna til að skoða Jesus-tittuna. Ska!
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðunar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einn vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
11: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
12: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
13: Bítið býður góðan dag.
14: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
15: Fyrsta heila árið þeirra, þá juku þau útgjöld ríkissjóðs frá fjárlagafrumvarpinu 40 milljarða. Það var 2025. Mm. 2026, þá juku þau útgjöld meira en nokkur önnur ríkissjóð hefur gert fyrir það síðar.
16: Af hverju erum við að tala íslensku þetta? Let's switch to English. Yeah. Right now, yeah. Let's talk English.
14: Vaknaðu með okkur.
17: Virka morgna frá 6.50 til 10.
14: Bítið á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Noah Sirius og BL.
19: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, lítum að þess að veðrið á morgun, miðvikudag á landinu. Það útlit fyrir milda, suðlaga átt með súld eða dálítilli rigningu. En lengst af þurru norðaustan og austanlands fer svo að bæta í úrkomu sunnan og vestan til annað kvöld.
20: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum,
1: heitir Pottar.is.
21: Bestu bylgjulögin í 40 ár.

0: Já, ein ákvörðun breytti sögunni á síðustu 72 klukkustundurum fyrir D-daginn þegar örlög hins frjálsa heims hengu á bláþræði stóðu Dwight D. Eisenhower hershöfðingi og James Stagg flugliðsforingi frammi fyrir ómögulegu vali að hefja stærstu og hættulegustu innrás sögunar af hafi eða hætta á að tapa stríðinu með öllu. Þetta lýsingin á kvikmyndinni Pressure sem að við erum að bjóða á hér á bylgjunni. Það sérstök bylgjusýning annað kvöld klukkan 8 í Laugarás bíói og þetta dramatísk stríðsmynd og stórmynd með meiru Brendan Fraser, Damian Lewis, Kerry Condon og fleiri flottir leikarar og Anthony Maras sem á handritið og leikstýrir myndinni 5.67.11 ef ég get boðið þér í bíó Anna kvöld klukkan 8 í Laugarás bíó Bylgjan, góðan dag
1: Já, hvað daginn?
0: Má bjóða þér í bíó?
1: Já, ég nú fætt það
0: Hvað nafnið þitt?
1: Herðu, ég ætla að skrifa hann Hólmar Árna fyrir þessu, það sonur minn
0: Já, Hólmar Árni og hvað varst að spáði marga með það?
1: Þá tvo meða
0: Já Ég, hérna, já, þú segir honum að koma hérna í sín á Suðurlandsbraut og sækja með hana
1: og Ég geri það
0: Og svo sýningin annað kvöld Þannig að ég bara
1: Kærar
0: Vonandi skemmtir þessi vel
1: Já, kærar takki fyrir
0: Já, sömu leiðis, bless, bless
1: Já, bless, bless
0: Bylgjan, góðan dag, má bjóði bíó
2: Já, já, já, af hverju ekki
0: Já, já, hvað nafnið þitt?
2: Ég ætla að setja þetta á bróður minn sem í Reykjavík Ég á Norðurlandinu, sem best að vera
0: Já, já, jú, jú, alltaf sól, alltaf sól
2: Óskar Ágústsson
0: Óskar Ágústsson
2: Já
0: Og hvað hefur að setja tómið á hann?
2: Já, hann lítur að þykja tvo
0: En það ekki, heldur hann finn ekki eitthvað með sér?
2: Jú, það eins gott
0: Hefurðu bentu brósa á að kíkja hérna á Suðurlandsbrautina og sækja með hana og svo sýninga morgun?
2: Gerið þá.
0: Já, takk, bless, bless. Bylgjan, góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Má bjóði í bíó?
3: En já, endilega.
0: Já, hvað nafnið þitt?
3: Ég heiti Jórunn.
0: Og hvers dóttir Jórunn?
3: Víglunds dóttir.
0: Víglunds?
3: Já.
0: Og hvað varst þú að hugsa marga með það, Jórunn?
3: Það höfðu bara tvo.
0: Tvo með það? Flottir, verða á þínu nafni hérni sína á Suðurlandsbraut, sækir hingað og svo sýningin já. Á morgun. Góða skemmtun, bless, bless.
3: Takk, bless
0: Já, minn kæri, ég ætla að halda áfram að taka á móti símtölum hér á bakvið tjöldi það nú ekki mikið eftir að miðum en ég allavega gef þangað til ég get og þangað til ég get ekki meir og við hlustum að Madonnu hér á meðan og ég minn ykkur líka á sem að hafi fengið með það hjá okkur Nú þegar að sækja þá hingað í sína á Suðurlandsbraut ekki klikka á því, geti sótt í dag eða á morgun, sýningin svo annað kvöld í Laugarás bíói klukkan 8 pressure, stórmynd bylgjusýning

0: Hvernig tónar frá Ásgeiri Trausta, Heartbeat á bylgjunni. Hér á eftir við færum okkur á smá fortíðar flakk og við ætlum að fara til ársins 2005. Get sagt ykkur það að rattleysi getur reynst ansi dýrkeypt þegar menn þurfa að aflýsa tónlingum. Við ætlum að fara yfir slíka sögu hér á eftir. Ég ætla ekki að segja ykkur strax hvaða tónlistamaður átti í hlut en hann þurfti að greiða stóra og háa fjárhæð af skaðabótum.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
2: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Sindri, ég hef beðið eftir.
5: Komdu
4: ég
5: þetta.
6: Beðin senn á enda.
5: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
7: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
8: Svo þótt á sig hérna.
9: Já, sem líka þitt herbyggi.
6: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Scene Plus. Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
12: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Þetta mín vissulega bara bitna á því sem að hafa vinst á milli handana. Yfir eða eigundu.
14: Þetta leifa mér að segja, þetta algjört kjaftsögn fyrir ferða

0: fortíðarflakkið.
1: Og það bregðu okkur á fortíðarflakk og eins og áður sagði þá erum árið 2005 að ræða. En það var þessum degi 8. september 2005 sem Rod Stewart var dæmdur til að greiða spilavíti í Las Vegas ansi háar skaðabætur. Nú ástæðan var sú að söngvarinn hann neytist til að aflýsa tónleikum á Hotel Rio á gamlárskvöld aldamótin 2000. Þannig að þið sjáðu þetta var ansi löng deila. Þarna, það tók 5 ár í vinslu. En máli var að Stewart, hann glimti þarna með rallysi, röddin hvarf, hann misti hana tímabundið eftir að fjarlægja þurfti æxli í skjaldkirtli. Og það endaði þannig að hann þurfti að greiða 2 milljónir bandaríkjadala sem að samsvarar Já, hvað erum að tala með við myndum snúa þessu í dag? Þá er þetta tæplega 250 milljónir eða svo. Þurfti sérst að greiða hótelinu þá upphæð í skaðabætur. En hann glimti í þarna hálft ár, sérst að eftir hann aflýsti, hann glimti alveg hálft ár í raun og veru við rallleysi. Hann var ekki orðinn góður þarna fyrir í júní 2001. Rétt ára að hann skellti sér á heimstónleika ferðalag. En já, rattleysi getur aldeilis reynst dýrkeypt. Við skulum heyra röddina Rod Stewart, hinn ráma rödd Rhythm of my heart. Þetta nú ekta bylgismellur.

0: slær lokatóninn hjá mér í dag. Glænýtt lag, Hey There I Made You Love Me. Ég Erna Hrönn, takk innilega fyrir samfylgdina í dag og ég hlakka til að vera með ykkur aftur á morgun, klukkan eitt. Þangað til, hafið það sem allra best.
1: Einstök umhyggja fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
4: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í takkós, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
10: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
11: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
13: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
14: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
15: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifin í sex.
16: Klukkan fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Búast má við að nokkur mál fái meiri umræðu en önnur á komandi þingvetri. Mál varða tengsl fyrirtækja í sjávarútvegi nýgjöld í ferðaþjónustu bókun 35 og fjárlögin nýkynntu. Þetta mat forsætisráðherra. Athygli vakti í gær mynd sem hún ásamt fjármálaráðherra teiknaði sem sýndi null og átti að tákna áform ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög. Gagnrýnendur sögðu að litlu mætti nú skeika til að þau markmið fikju á hafút en ráðherra hefur engar áhyggjur af því að grín verði gert að henni ríkisstjórninni og teikningunni góðu náist nullpunkturinn ekki.
17: Sko, fyrir fyrsta vil ég segja þó þetta sé þetta háalvarlegt mál, þá erum maður líka að geta haft gaman. Og maður verður að geta glaðst yfir því sem vel gengur. Sko, ég geti auðvitað ekki spáð nákvæmlega fyrir allt hvernig allt verður næsta ári. Og það gerist ýmislegt í ríkisrekstrinu. Ég get hins vegar spáð fyrir hvað við stefnum að, hvar við leggjum niður akkari. Og það hefur heil mikið að segja hvernig stofnanir haga sér, hvernig almenningur haga sér, hvernig Seðlabankinn les ástandi. Og mér finnst það bara skipta máli. Fólk sjáu að ég að leggja mikla pólitíska orku í þetta mál. Ég finn bara til mikillar ábyrðar og við öll í ríkisstjórninni þannig að við auðvitað erum bara að vinna að settu marki og maður á ekkert að fara í felur með það sem maður að gera maður á auðvitað bara að flagga því
16: Sagði Kristrún Frostadóttir upplitstjörfi í viðtali við fréttamenn sínar í beinni útsendingu frá Alþingi og Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, rýndi í stöðuna.
18: Já, ríkisstjórnir eru töluvert þrengri stöður núna eftir sumarið heldur en fyrir það. Það blasir alveg við, þetta hefur bara reynst tölvöld erfitt, efnahagsástandið bara hvergi nærri á þeim stað sem að stjórnarforystan vonaðist til og lagði upp með og allt svona prógramið sem við vorum með gekk út á nániður verðbólgu og vöxtum í kjölfarið og hefja síðan þessar aðildarviðræður Evrópusambandinu og hvort hefur gengið.
16: Nú þing var sett í blíðskaparveðri í dag og rættu fréttamenn einnig við þingmenn stjórnarandstöðunar en öll önnur viðtöl verður að finna á frétt okkar, fréttavef okkar vísi. Nú þá var hort til tísku og hönnunar en þingmenn klæðast jafnan sínu fínasta púsi á þessum degi. Meira tískuna við þingsetningu í ítarlegri úttekt og með myndasyrpu á vísi undir fyrirsögninni sólgleru, hauslitir og Sigmundur Ernir Stahl senunni. Nú spurningaþátturinn Kappsmál verður ekki á dagskrá og ríkisútvarpsins í vetur. Bragi Valdimar Skúlason, eitt stjórnenda þáttarins, greinir frá þessu í Facebook-færslu. Framleiðslu fyrirtæki Skot með þá Samuel Bjarka Pétursson og Gunnar Pál Ólafsson í broti fylkingar hefur framleitt þættina fyrir rúf sem hafa notið mikilla vinsælda. Við segjum fréttir næsta bylginu klukkan 5, þangað tilfinniði alltaf nýjasta í fréttum beinar útsendingar og sport á við okkar vísi.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
20: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
21: Þetta Bylgjan.
22: Við komum í sæl, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis á þessum líka fína þriðjudegi og margt framöndan eins og venlega, Kristoffer.
23: Já, þing kom saman í dag og svo voru stórar fréttir í morgun þegar að niðurstöðu PISA-könnunarinna voru kynntar og ekki góða niðurstöðu fyrir okkar börn.
22: Dregur upp ansi dökka myndastöðu í íslenskra grunnskólanema enn eitt árið því miður.
23: Við ætlum að fá til okkar til að ræða aðeins þessa niðurstöður Ingu Sæland, mennta og barnumálar á þeirra og Jón Pétur Símsen, þingmann, Sjálfstæðisflokksins.
22: Einmitt, við opnum fyrir síman áður klukkan slær 5 og heyrum ykkur hlustendur góðir, 567-1111.
23: Og svo ætlum við að heyri Alberti Jónssyni, alþjóða stjórnmálafræðingi og fyrirrendi sendiherra Íslands í Rússlandi og Bandaríkjunum.
22: Já. Það þetta teppi sem utanríkisráðherra hefur verið að kalla sendiherrana og sendiherra eða fulltrúa Rússlands og sendiherra Bandaríkjanna hér á Íslandi. Þetta teppi í utanríkisráðuneytinu, af hverju voru þið kallaðið þangað?
23: Það að verða svolítið slitið.
22: En hvaða þýðingu hefur þetta og hvers vegna var þetta allt sem hann gert?
23: Já. Már Wolfgang Nixa, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, ætlar að segja okkur hvernig fjárlögin, eins og þau eru lögð fram af ríkisstjórninni eða fjármálaráðherra, hvernig þau lít út fyrir venjulegt fólk.
22: Já, hallalaus fjárlög, það hefur að borga niður skuldir ríkisins, en munu vextir hækka, mun verðbólgan hækka, hvernig lítur þetta út, sem þetta fyrir hinn venjulega Íslanding?
23: Nú Sigríður Björk Þormar, eigandi og framkvæmdastjóri Sálfræðinganna IHF, ætlar að ræða við okkur ráðstefnu sem verður haldin í næstu viku. Þraut segja í framlínunni.
22: Já, okkar besta fólk í framlínunni en kemur oft að erfiðum málum og verður oft fyrir áfalla streituröskun og fleiri svona sálrænum kvillum örgla en hvernig best að hlúa fólkin okkar í framlínunni?
23: Já, og svo ný íslensk kvikmynd Fuglar og menn.
22: Já.
23: Þetta kvikmynd sem rætt úr loðmyndar fyrir því.
22: Já, ég skilst nú að fólk sé að byrja að flykkjast á þessa mynd. Hún hefur verið sýnd á kvikmyndaháttíðum víðum heim. En hann Ingvar Þórðarson, framleiðandi og var ekki að leikstýra þessa mynd líka.
23: Einn af þremur leikstjórum.
22: Já, hann ætlar að setja þetta hjá okkur á eftir.
23: En við ætlum að hefja leikinn hér eftir augnablik á því að ræða við Tryggva Hjaltason, framkvæmdastjóra Parseldar Hafals félagsins Andvara. Hann skrifaði hansi athyglisverðan pistilinn á fyrstbókina sína þar sem hann að tala lýsingu.
22: Já, og segir að eitt stærsta klúður undanfarinna ára fyrir okkur mannfólkið að við skiptum út gulum ljósum fyrir köld LED-ljós.
23: Hvað á maður við með því hér eftir augnablik?

0: Undanferðin ár hefur verið bylting í gangi má segja það sem að við hefum verið að þóka okkur í LED-ið, LED-ljósin
1: Já, en ég rakst nú á færslu sem hann Tryggvi Hjaltarsson sem að framkvæmdastjóri farsældar hraðalsfélagsins andvara áhuga maður ofur heilsu langt líf og föstur hann skrifa þessa færslu á Facebook þar sem hann lýsir því bara yfir hreinlega að eitt stærsta klúður undanfarna ára fyrir okkur mannfólki að við skiptum út gulum ljósum fyrir köld LED-ljós
0: Og Tryggvi á línunni, kom til sæl
2: Komið í sælir
0: Já, farðan þessi yfir með okkur Af hverju þetta svona mikið klúður og mistök að hafa farið í þessa vegferð?
2: Já, já, við byrjum bara aðeins á hvað þetta snýst Sko, í augan á okkur eru frumur sem hafa það hlutverk að segja heilanum hvort að það sé dagur eða nótt og þessar frumur eru næmastar fyrir svo kallu bláu ljósi og það náttúrulega verið mikil umræða undanfarin ár varðandi bláa ljósi sem við fáum úr skjánum okkar og símónum mm-hmm. og náttúrulega allir eiga að þekkja það þú reynir að halda augunum frá bláa ljósa skjám á, rétt á hann fyrir að sofa en sko gamla gula ljósi sem voru í perunum hérna í glóperunum það hafði nánast ekkit af þessu bláa ljósi En þessar LED perur sem að við sem samfélagi höfum skiptu nú bara út gulu, gömlu glóperunum eiginlega einu bretti fyrir LED perur, þær hafa miklu meira af þessu. Mm. Og eftir þessa köldu LED skiptingu, þá eru í mörgum tilfellum í ljósastörum og inn á heimilunum okkar, þessi kvöldljós sem að við erum með yfir okkur áður við förum að sofa í rauninni orðin morgunljós lífræðilega. Af því að þau bæla melatonin sem merki sem segir líkamanum að nóttin sé komin svefnin getur því styrst í kjölfarið það verður erfiðar að fara að sofa hann verður grinnri blátt ljós dreifist meirinn í auganu það lítur bjartar út en við sjáum verð og þetta bara svolítið stórt atriði
1: En hvað vitum við raunverulega að LED-lýsing hefur gert við svefnfólk sem skiptir ekki birtumagnið máli og tímasetningin og fleira?
2: Jú, þetta náttúrulega allt samhangandi og það nú svona svolítið skemmtilegur rannsóknugrunnur núna að staplast upp undanfarin ár sem hefur verið að skoða nákvæmlega þetta. Hann kannski byrjaði svolítið á að setja áherslu á þessi bláu ljós frá skjánum en hefur í vaxandi mæli líka verið að skoða bara birtun í kringum okkur. Það mjög gaman ef þið fara á internetu hafi gaman að skoða til dæmis gervinattamyndir af borgum frá því fyrir svona 12-15 árum og í dag. Það sem að það var svona gulur hlýr ljómi yfir þeim hérna áður fyrir en núna þetta orðið svona kaldar bláar línur og maður skinnir alveg strax munin á þessu. Mm-hmm. Við mannfólki viljum hafa birtustig svona í kringum 2700-3000 K eða Kelvin og gömlu glóperurnar þær hendur alveg einstaklega vel þar. Og LED-ljósin geta það svo sem verið það líka þetta svo sem ekki bara það að LED-ljós eru slæm það alveg hægt að fá í dag miklu betri LED-peru sem að geta haft það sem kölluð hlýbirta en það sem viljum hafa í kringum okkur viljum hafa meira af hlýrri birtu og minna af kaldri birtu sérstaklega árunni fyrir að sofa
0: Já, þetta kannski mikilvægt að velja þessa tegund þá að birtu heima við
2: Já, ég myndi segja það sérstaklega í kannski þeim rýmum sem að þú ert í, til dæmis síðustu kannski 2-3 tíman árun og ferð að sofa. Mm-hmm.
0: En stifta þá götuljósin það miklu máli?
2: Það er það sem er verið að skoða svolítið núna og ég veit að það eru átök í fullt af starri borgum og ég held nú að Reykjavík sé byrjað á einhverleiti í því líka. Það sem er verið að skipta út þessum köldustu LED-ljósum fyrir svona hlýri birtu af því að það hefur verið að koma áhugaverðar rannsóknir inn í það að þetta er að trufla ökumenn, þetta að vera lengi undir svona ljósum getur valdið höfuverkjum og þetta getur truflað hérna svona hvernig við horfum fram á veginn og svo framvegis. Þannig að það er alls konar sem er undir í þessu virðist vera.
1: Já, en hvað með hér á Íslandi? Þá er svona sérstök stað á veturna, við erum sko, já, það er bara vegna skorts á dagsbirtu, skulum bara orða þannig, þurfum við þá ekki bara einmitt að hafa mjög svona bjart og jafnvel kaldara ljós fyrir okkur?
2: Sko það, ég hjartalega sammálar, ég held að það sé alveg rétt, að af því að við búum svona norðarlega og þá bara stórir partar af árinu þar sem að við erum í rauninni bara undir manngerðri birtu, bara 20 til 23 tíma af sólarhringnum, þá náttúrulega skiptir máli hvernig svo birta er og þessi kalda birta sem að er allt í lagi hérna þegar þú ert að koma að stað og vekja þig upp og allt þetta, hún enda síður, setnipartinn alveg sérstaklega, Og það er nú kannski það sem ég var að vekja svolítið athygli á í þessu svo eru aðri vinklar í þessu og ég búin að síðan í skrifanan þráð fá fullt af áhugaverðum punktum frá rafvirkjum og ljósa sérfræðingum og annað sem dæmi gömlu góðu glóperurnar sem að nú kannski ekki góðar upp á hvað að nota mikla orku en þær virkuður sem LED-perurnar að því leitinu til að þær hérna eru raunin að lýsa upp glóandi málm að virka þannig og þannig að þær eru minna háðar til dæmis sveiflum í rafmagninu upp á að halda lýsingunni stöðugt þannig að rafmagni er að sveiflast til dæmis sá straumbreytir sem að veitir hérna orkuna inn á peruna að ef hann flöktar aðeins þá finnur við minna fyrir því perinu en þess að hérna málmunni þarf að kólna á milli en LED-perunar eru miklu næmari fyrir þessu og þess að svara þær straumnum nánast viðstöðulaust sem þýðir það ef að þú ert með straumbreyti sem ekki hágæða straumbreyti þá getur verið að LED-peran að blikka alltaf 100 sinnum á sekundu og alveg niður í 0 síðan á milli þetta kannski eitthvað svo tekur ekkert endilega meðvita eftir með auganu en heilin skynjar þetta og þetta getur komið fram sem höfverkur, þreyta í augum, verri einbeiting og ég hendi nú þess að vera í fæslu minn inn bara ég var eitthvað að pirra með á þessu af því ég nýbúna kaupa yfir 100 ljósaperjur og setja upp í húsinu mínu og það var svo rosalega mikil breyting á öllu rýmunu hjá okkur og hvað maður náði einhvern veginn að slaka betra á kvöldin og að ég skrifa þetta en það bara flæti inn athugasemdir á fólki sem til dæmis segir að það upplifi mígreni einkenni þegar það lengi undir þessum kvöldu leddljósum og hérna fólk sem að var að segja vera með viðkvama sjón sem að upplifir mikinn mun á því hvort að hérna starfi undir svona ljósum eða þessum sem eru svona meiri gullari birtu þannig að það er líklega mikið undir þetta.
0: En hverju mælur er með svona fyrir þá sem að vilja kannski taka þessi máli í gegn heima hjá sér? Hvernig leiðbeiningar ertu með fyrir það fólk?
2: Og hugsa bara aðeins rýmið kannski helst það sem þú vinnur og þar sem að þú býrð heima hjá þér, það er náttúrulega ákveðin rými eins og kannski eldúsi og annað sem að þú vilt ekki endilega hafa einhverja hérna mjög gula birtu og kannski aðeins veikari birtu, þú vilt kannski bara hafa mjög vel upplýst rými þar sem þú ert að starfa og sérstaklega bara meiri fyrir partæin og annað en til dæmis kannski í stofunniðinni eða þar sem að þú ert mest aðtapnaði kannski síðustu klukkustundina fyrir svefn og inn í svefnherbygginu og annað, þar myndi ég alveg klárlega mæla með að þú gerir aðeins úttekta á hvernig perur út með og reynir þá að finna í annarkort LED perur á þessu hérna bili 2700 til 3000 K, þetta er allt mert utan á perunum, eða bara gömlu góðu glóperuna sem reyndar er nú orðið erfitt að finna, en eitt af því sem ég fannst nú til dæmis fyndi í þessu ferðalagi var þegar ég fór að reyna að finna svona glóperur að þær eru svona bannar eða sæta miklum takmörkunum inn í Evrópusambandinu.
1: Nú, akkur er það?
2: Af því þær taka mun meiri orku en LED-perunar. En svo fann ég til dæmis að í Þýskalandi sem er nú svona hjarta Evrópusambandsins, þar eru þær seldar í miklu magni en þá má ekki markasetja þær sem sko ljósgjafa, þær eru markasettar sem hitagjafar og þá má selja þær og mér fannst þetta svolítið skemmtilegt og svona sýnir hvað við máfólki erum kannski oft duglega að fara í fimmleikaðingar til þess að hérna, fá hlutina sem við viljum.
1: Nei, með það. Við komumst ekki lengra. Tryggvi Hjaltason, framkvæmdastjóri Farsældar hraðalsfélagsins andvara og áhuga maður ofur heilsu langlífi og föstur. Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, takk sem við leiðis.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér er Smáralind.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Allt land, allt árið kring eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Máliðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðarlegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
10: Flokkarar atvíð. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
12: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferst.
13: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
14: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
16: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu í BK Plus og nýttu fram.

0: Þetta er stór dagur í dag, þing hefur komið saman
1: Já
0: Og svo var það náttúrulega PISA niðurstaðan kynnt í morgun
1: Já, PISA-könnunin dreifa því miður ansið dökka myndastöðu íslenskra grunnskóla nema enn eitt árið Við erum að tala hvað, 44% 15 ára nefnda ná ekki grunnfærni í leskilningi og 38% ekki í starffræði og náttúruvísindum Þetta eru svona tölur sem við höfum verið að lesa í dag
0: Þau eru komið til okkar Inga Sæland, mennta og barnamálar á þeirra og Jón Pétur Símsen, þingmaður Velkomin.
2: Já, takk fyrir.
0: Ef við byrjum á þér, Inga, þetta er allt annað en góða niðurstöður.
2: Já, já, þær eru það. Hvað lítur að hérna að námsárangrinum, en við skulum líka horfa á björtuhliðarnar, þar sem börnin okkar eru að skora hærra en flest önnur börn hér í kringum okkur sem við berum okkur sama vel yfir meðaltali og sér dyr í kjanna þegar kemur að hvað við sé bara velíðan og bara svona þau eru beppuð, eins og þau segja á hérna úlingamálinu þeim, það er minna einelti hér og svona ýmislegt annað sem er jákvætt þau eru áhuga sögum og glaðari, þannig að ég held að efni viðurinn okkar er mjög góður, þannig að fyrir okkur, Jón Pétur og mig sem ætlum að laga skólakerfi í vetur og hérna láta þetta ganga betur ásamt öllum hinum Ég heyri kennara samfélagið og hérna foreldrarnir og bara samfélag okkar allt. Það virkilega tilbúið að taka utanum framtíðin okkar sem eru börnin þannig að...
1: En þú varst að veifa rauða spjaldin í dag?
2: Já, við erum með rauðt spjald, það er bara þannig. Frá 2015 þá er bara búið að vera algjörst hrun, það er ekki dörfisi í leskilningi og starffræði getu, það er ekki flóknar það og... Á þeim tíma, 2015, þá voru 76% hérna drengja með ágætis leikskilning. Það er hvorki meira en minna en 50% í dag. Ef þetta er ekki hrun, þá er hrun valla til og þetta er bara graf alvarlegt mál og taki til sín sem eiga. En við erum sem sagt, eins og ég segi, við erum komin á botnin. Allar leiðir hér eftir eru upp. Það er bara upp og áframgakk. Þetta er framtíðin sem við höfum í fanginu núna.
0: Jón Pétur, hvað þarf að gera?
3: Já, þetta er hérna í raun dapurlegt að staðan sé þessu vegna þess að það hefur verið talað, minnstakosti hef ég talað það núna árum saman að þetta yrði í staðan og spáði rétt fyrir því miður aftur núna. Inga nefnir hér þætti sem í góðu lagi hér í okkar samfélagi innan skólana og það margt í góðu þar og þess vegna enn sorglegra að námsárangurinn fylgi ekki með því að það ætti að vera fylgni á milli þess að krökkunum líði vel í skólanum að þau treysti kennarunum sínum kennarunin leggja sér fram það eitthvað öfusnúi hér og Já. Við þurfum að finna þá rót
0: hvers vegna fyrir okkur aftur
2: það eitthvað sem truflar þau sem sagt og ég nú hreinlega að halda því fram að símafriðurinn sem ég að fara að veita börnunum okkar og það að vera með ákall út í allt samfélagið að hækka aldursvið takmörk inn á samfélagsmiðla að við verndum börnin okkar og leifum þeim að fá frið á skólatíma
1: En það ekki sérstaklega svona læsis bara áætlun fyrir drengi strax á fyrsta skólastíð
3: Ef ég fæ að halda áfram aðeins að það
2: var mér
3: enga greipatna orðið eins og henni tamt
2: Ég skal alveg lofa
3: En þannig er að stefnan í skólamálum árum og áratugum saman hefur því miður verið röng og áherslunar rangar. Við höfum verið með allt og litla mælingar og námskrá sem hefur ekki verið leiðbeinandi fyrir kennara og við þurfum líka styrkja kennaranámið. Við þurfum að útskrifa ennþá fleiri góða kennara því að góður kennari er grunnur að góðum árangri á öllum, í öllum þáttum skólastarfsins. Og þetta er eitthvað sem við verðum bara horfast í augu við og ég miðað við það sem Inga hefur gert hinga til og hún hefur þorað svolítið að ávarpa þennan vanda og nefna hann upphátt og ég ætla ekki að draga að dula það að þetta, þessi símafriðu skiptir alveg örugglega máli að minka það að börnin séu í skjánum í símanum í öll svo triplun sem síminn hefur haft en við verðum bara sem þjóð að taka okkur saman í andlitinu og ég nú nefnt það hér að Þetta byrja líka heima, þetta er ekki bara skólarnir. Skólarnir eru kannski sérstaklega til þess að íta nemendunum áfram sem hafa ekki stuðning heima og ná síðan ennþá meiri árangur fyrir þá sem að eiga geta náðbyrðar árangur og það sem hefur ekki verið nefnt kannski hér eins augljóst og það er að afbyrðar nemendunum okkar eru 23.000 færri heldur en í öðrum löndum. Það er verk að vinna og við erum lítið land við eigum geta snúið þessari skútu við þessum spýttbát sem við erum 1, 2 og 3, en til þess þurfum við kennarinn okkar, þeir eru að leggja sér fram það nokkuð ljóst, við sjáum það í könnunni en það niður brjótandi fyrir alla stjettir þegar árangurinn þessi og við verðum að snúa þeirri leið sem höfum verið og nýta okkur þá skóla og þá kennara þar sem árangurinn hefur verið góður Já. Það er til hér á Íslandi
1: Mér finnst við hafa heyrt þetta og tekið þetta viðtal við ykkur áður og hef
3: En breytingin hefur bara ekki orðið. Það hefur því mér ekki orðið þessi breyting. Hugafars breyting innan kerfisins, þeirra sem ráða, þeir kennararnir bara verkfærin og þeir vilja gera vel og, þeir, og við sjáum það á könnuninu, það er ofbáslega margt í þessum grunnþáttum sem eru góður hér. Það er allt til alls að við getum sko ekki bara náðu meðaltali, heldur verið langt fram úr meðaltali eins og ættum að vera.
0: En Inga, hverju þarf að breyta til þess að hýfa okkur upp?
2: Það er ekki bara breytinga framundan, það eru stökk breytinga framundan og vinur minna Jón Pétur, hann veit það vel að við erum að fara að leggja hér í fyrsta skipti í langan tíma, þá vorum við að fara að setja hátt í 500 milljarð í útgáfu nýrra námsgagna til dæmis. Við erum með 600 milljónir þar undir og hluta af þessu fé munum við setja í að efla og styrkja enn frekar raunvísindin okkar, stemmgreinana svo kölluðu. Við erum búin að leggja sérstaka áherslu á það í þessari ríkisstjórn að ráðast í þjóðar átaki í menntamál. Við gerum okkur fullkomlega grein fyrir því að við svo búið verður í una lengur, þannig að ég fagna því sérstaklega að finna þennan, sko, þennan velvilja og þessa, þetta mikla ákall út í samfélaginu að við gerum raunverulega breytingar. Þannig að ég geri mjög mikla væntingar hins vegar til síma frísins, til síma friðarins og eins og ég hefði nefnt að ég hitti finnska menntamálaráðherrann í Tallinn núna í vor. Og það var mjög áhugavert þegar hann var að segja mér frá því hvaða hefði raunverulega komið þeim á óvart að á ekki skemmri tíma en 6 mánuðum frá því þau tóku upp símafrið að skildi verða nánast stökk breyting inn í öllum skólunum þeirra í Finnlandi sem að hafa í rauninni verða fara niður, rúla niður brekkuna eins og við frá 2012 en núna sagði bara öll þessi gleði og þessi mikla orka sem við erum að finna og greinilega mælanlegur betri námsárangur. Þannig að ég bind ótrúlega vonið við þetta fyrir utan að kennararnir okkar hafa óskað eftir því að fá vinnufrið. Við erum náttúrulega með annað mjög stórtu áskorunar efni sem að eru börnun okkar sem að eru ekki með íslensku sem fyrsta mál. Við höfum ekki verið að standa okkur nógu vel með sérhæfingu kennara í að kenna þessum börnum íslensku. Við þurfum að taka sérstaklega og mjög öðruvísi utanum þann hóp sem að er orðinum 30% allra grunnskóla nema, hvorki meira nema minna.
1: En þú segir við erum að botninu núna, meina, hvað þarf þá næsta písakönnuna sína til að þú getur sagt að aðgerðar hafi virkað?
2: Hún þarf að sína jákvæða breytingar, hún þarf að sína það að leskilningur hafi vaxið, hún þarf að sína það að það sé ekki 48% rengja í stand fyrir 50% núna, heldur kannski 53% eða 55%, ég get ekki gert mig grein fyrir mína björtustu vonu var náttúrulega einhverjar ævintýralega tölur sem að hérna, ættu kannski ekki verið auka styðjast, en ég vil bara sjá að skútunni sé snúi við, ég vil bara sjá að við séum að fara upp og áfram gakk.
1: Og það þurfa allir að leggja bara hendur á dekk?
3: Já, það þurfa allir að gera það og ég bara biðla til foreldra og afa og amma í hérna úti að hjálpa til líka að lestur er þjálfun. Þú þarft að þjálfa þig í lestri, þú þarft að heyra orðin, þú þarft að endurtaka þau, þú þarft að hlusta þau, þú þarft að nota þau. Þannig lærist lesturinn, það er ekki bara innan vekja skólans. En skólinn á sem jöfnunatæki og til að fá þessum allir sem jöfnunstækifæri að grípa þá sem að fá ekki þann stuðninga heima og lyfta undir þá sem að þurfa síðan á því að halda. Við verðum, sko, ég bara hveti til að skoða fjárlögin sem eru framöndan. Inga talar hér aukningu, en hver er raunaukningin með til verðlags? Ég held að hún sé núll eða hún er neikvæð í málaflokknum. Mér finnst, ég veit að...
2: Raukstýttu þetta þakk?
3: Já, það er bara, það kemur fram í fjárlögunum.
2: Já, ég meina, hvað ertu þá að tala sérstaklega? Hvað ertu að mýða í fjárlögunum? Er það þessar 600 milljónir sem að ég er að fá að setja í aukin námsgögn?
3: Það er koma annars staðar inn úr metakerfinu. En málið er...
2: Nei, þær eru reyn viðbót, þær eru ekki að koma annað staðar úr menntakerfinu. Enga megin, það er reyn viðbót.
3: Það er þannig, en sko, Inga talar hér um ýmislegt sem er margt mjög gott og hún er hérna fyrsti ráðherrann í ráði langa tíma sem er að mér finnst svona þora að ávarpa hlutina og ég er ánægð með það. En það mættu kannski bara fleiri í ríkisstjórninni vegna þess að það er neyðarástand í málaflokknum. Það mættu fleiri tjási þetta. Ég vona að þetta verði málefni í stefnuráði forsætisráðherra til dæmis, bara mennta málinni, það verði gott ef það væri. Það er neyðarástand og það er ekki nóg að einn ráðherra í ríkisstjórninni reyni að gera sitt eins og Inga er að gera. Það þurfa öll ríkisstjórnin þar að leggjast á eitt og allur þingheimur og í raun bara allt landið. Þetta er þjóðarátak sem þarf til þess að við komust úr þessum sko pitti. Það er ekki, ég hef gagnrýnt hérna yfirvöld í kennari hjá kennarasambandinu í háskólanum og annars slíkt. Það eru þeir skiptamáli mjög miklu en það er þjóðin í heild sem þarf að taka sig saman og ná þessu upp fyrir íslensk börn.
2: Ég verð að fá að koma eitt lítinn punkt.
0: Já.
2: Við erum hreinlega í þjóðarátaki og það stendur öll ríkisstjórnin að baki. Það er ástæða fyrir því að ég, sem einna forustu sauðum þessara ríkisstjórnar, er orðin mennta- og barnamálaráðherra. Það sýnir bara kraftin sem við ætlum að leggja í því að snúa þessari öfugþróun við. Það verður þjóðarátak í menntamálum eins og þjóðarátak í uppbyggingu hjúkrunarheimila. Við sjáum hvar skóin kreppir og við ætlum að laga það.
0: En er almennt áhugaleysi á þingi gagnvart menntamálum?
2: Mér finnst það ekki. Í einhvern veginn þá hefur bara ekki verið nógu góð leiðsögn frá í rauninni menntamála ráðuneytinu. Það hefur bara hreinlega skortu, finnst mér nógu góða sýn. Við þurfum til dæmis eins og ég tala við félaga með Jón Pétur og segi hjálp, ég þarf að fá stuðning til að taka upp aðal námskrá, við þurfum að gera hana þannig að hún veri skýr, skilmerkileg og það sé algjörlega á hreinu að hver og einn kennari viti til hvers er ætlast af honum eftir fyrsta bekk, eftir annan bekk, eftir þriðja bekk, eftir fjórða bekk, hvað á ég að vera búin að kenna börnunum okkar. Og í rauninni þetta á að gilda út um allt land, þá ekki einn skóla að kenna þetta meðan annar kennir hitt. Við þurfum samhæfingu, við þurfum að vinna saman öll sem eitt. Þetta er alveg eins og með annað eins og með nemendagrunn og er ég komið með hann alveg niður í leikskólan. Við þurfum að taka utan um börnin okkar fyrr. Það eru rosalegar áskoranir sem mæta okkur inn í leikskólanu þar sem stór hluti að þeim sem er að sinna börnunum okkar tala ekki íslensku og þetta er á viðkvæmum tíma þegar börnin okkar er að læra tungumálið. Það eru mjög margar áskoranir sem við erum í rauninni með í fanginu akkurat núna og það vantar að koma með kvata út í kerfi til að fá fleiri til að læra komiði með lærið að vera leikskólakennarar og alvöru kennarar og taki utan um börnin með okkur og
1: Ættu að koma bæði til okkar hérna eftir næstu písakonun
3: Já, örugglega, en ég get tekið undir mjög margt að þessum ykkar að segja hér og, hérna, og bara frábært að herra hann segja þetta það sem þurfum líka er það að við getum kennar að geta sérhæft sig í því sem þeir eru að kenna að þannig að starffræði kennar að kenna starffræði og dönsku kennar að dönsku og annars slíkt. Þetta hefur okkur tabu inn í skólanum sko. Menn hafa verið
2: að það er eina þessum tíu aðgerðar áhaldum sem ég var að telja fyrir því
3: að rugla allir saman og blanda allir saman og þannig að krakkandi viti ekki í raun ekkert hvað þau eru að læra. Þannig að ég bind alveg vonir við það að Inga Sæland ná að gera marga góða hluti.
0: Einmitt.
3: En ég myndi vilja fá miklu, miklu meiri áhuga Einmitt. Inn í þingið.
1: Komast ekki lengra, Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og Jón Pétur Símsen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
3: Takk.

0: Við opnum fyrir síman hér eftir skamma stund. Spurning, hvað liggur á þjóðinni núna? Hvað viljið þið tala?
1: Ætlaði að sé bókun 35?
0: Það spurning, við kannski spyrjum það næsta sólarhengin, en könnun núna sem við vorum með inn í síðasta sólarheng, hún, ja, það má segja þjóðin sér klófin í því máli.
1: Já, svo, við vorum að spyrjum um afstöðu til, er ekki Bandaríkin eða Evrópu, hvernig orðuðu þetta?
0: Jú, ef Ísland ætti einugis tvo kosti, það tilir annarkvort Evrópu eða Bandaríkjunum, hvort kostin myndir þú velja? Hvort myndir þú hengja okkur á Evrópu eða Bandaríkin?
2: Ég veit ekki, ég hefði haldið að Evrópa hefði verið svona 60-70 allavega.
1: Já, en maður spyrir líka bara um áhrif Bandaríkjana á svona íslenska menningu
2: og já, já. Sem eru
1: svo áhrif evróskrar menningar á, á okkur hér, ég meina evrósk tónlist, bíómyndir og svona.
2: Já, já, við erum alveg þar sko.
0: En hvort haldið þessi ofan á, Evrópa eða Bandaríkin?
1: Evrópa, ég held að.
2: Ég myndi halda Evrópa, en einhvern veginn hef ég á tilfinninguna að Kristoffer komir óvart.
0: Sko, það voru 5257 sem að tók afstöðu til þessar spurningar. Evrópu 57,3%.
2: Já, já.
0: Bandaríkin 42,7%.
1: Já, já.
0: Þannig að Evrópa tók sigur inn í þetta sinn.
1: Já, þó að Trump hafi teiknað okkur inn á korti sitt.
2: Já, já. Kannski hefði það verið meira 50-50 hann hefði ekki gert það.
1: Mögulega, mögulega.
0: Það er spurning, vil ég ræða þetta eða eitthvað allt annað, opna fyrir síman hér á eftir og síman nummer eins og áður
1: 567 11 11
3: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgjan Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn

0: sex árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
1: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
3: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
4: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafinn. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
5: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
6: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
9: Klassefestin. Vínir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Komin í Smárabíó.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.
0: Hvað viltu ræða? Síminn opinn. 567-1111.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Og við vindum okkur bara beint í síman.
3: Já, hér glóðu allar línur. Hver hér? Bylgjan, góðan dag.
2: Halló. Halló.
4: Já, halló.
2: Góðan dag, hvað heitir þú?
4: Anna Erla.
2: Sæl Anna Erla, hvað viltu ræða?
4: Heyrðu, ég hérna en ekki búin að vera að hringja, en mér ofbauð bara algjörlega það sem ég heyrði rétt í þessu.
2: Hvað var það?
4: Menntamálaráðurinn okkar.
2: Mm-hmm.
4: Hún segir ýmislegt og hérna, margt gott og margt sem að mætti kannski hugsa betur og væntanlega þetta sem hún sagði núna. Ég hlusta á menntamálaráðurinn okkar sem á að vera yfirmaður allra menntamála í landinu.
2: Mm-hmm.
4: Hvetja fólk til þess að koma og læra að því við þurfum að bæta í kennaramenntun. Hérna, við þurfum að fá fólk til að læra að vera leikskólakennarar og alvöru kennarar. Mér ofbeð algjörlega.
2: Ert þú leikskólakennari?
4: Ég leikskólakennari.
2: Já. Ég held hún hefði nú ekki verið að meina þetta illa sko.
3: Og eitthvað neyðrandi hátt.
4: Nei, þetta er ekki eins og ég segi. Hún segir ýmislegt og alls konar.
2: Mm-hmm.
4: Þannig held ég að hún hafi, þetta hafi verið mannhugsa. En ég myndi bara að sem leikskólakennari, ég vil að við fáum afsökunarbeiðinni fyrir þessum orð.
2: Já.
4: Því þetta er, sko, ég á ekki orð.
2: Nei. Nei, hún er örugglega hlusta. Það er...
4: Ég vonum það og ég vonum bara til að við fáum afsökunarbeiðinni því að við vitum að sem að vinnum ég sem bransa að þetta, þetta skólastið er ekkit síðra og minna mikilvægt heldur en hinn.
2: Nei, ég held að þetta langflesti tekið undir það með þér.
4: Yes.
2: Heyrðu, kæra þakkir, þú skorar á hana að byggja stafsökunar.
4: Já, ég vil heyra það.
2: Takk fyrir þetta.
4: Ok, takk. Bye.
3: Og þá er bara að opna næstu línu, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
5: Góðan dag, Gunnar heiti ég.
3: Sæll Gunnar. Gunnar.
5: Ég var nú að slusta á hann engu og þau.
2: Já.
3: Já.
5: Og nú spáði ég þetta písa dutt.
2: Mm-hmm.
5: Sko, úti, þá er bara tekin einhver prósent af skólanum það sem að fara í þessa konnum.
2: Já.
5: En hér tökum við alla nefnir. Við erum kannski, þjóðin er kannski eins og lítil gata í þessum stóðbókum. Spurning hvort þetta sé réttlátt.
3: Já, þess að úrtækið endur spegla ekki alla nefnir þá.
5: Nei, já, mér skilst að það sem hún var heyrir að sé eins og í þýsku

0: Það sé bara tekið einhver ákveðin hópur, ég man ekki hvað það mikið, og eins í Finnlandi, en við tökum alla nemendur.
1: Viltu meina að þessi sé stýrt erlendis?
0: Já, það var gaman bara að vita hvernig þetta er gert annars.
1: Já, hvernig framkvæmdin er?
0: Já, af því að við erum náttúrulega mikið af innflytjendum hérna sem að kannski ná ekki alveg þessu.
1: Já, svo leskilningi.
2: Já. Já, það verið gott að fá upp að borðið bara með framkvæmdina og hversu áraðanlegt þetta er. En þetta er eina sem við höfum, það er nýðastur í þessu.
0: En við erum alltaf bara eins og lítil gata í Þýskalandi, sko.
1: Já, Herðu, þetta er áhugavert, við förum á stúana.
0: Herðu, takk fyrir.
1: Takk fyrir þetta, Gunnar.
0: Já.
1: Bless, bless. Ja. Og þá er það næsta lína, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Inga.
1: Sælinga.
3: Sæl. Mér langar að vekja aðtykla á hérna gjaldskrá hækkunum sem að tóku gildi núna fyrsta september sem er komugjald til sjúkraþjálfara.
1: Já, við hefum svolítið rætt þetta.
3: Já, og veist það mitt mínar mitt gjald hækkar í rauninni 140% á mánuði.
1: Já,
2: það munar það.
3: Já, þannig að veistu, þetta er náttúrulega breytingar sem að fóru bara í gegn og ekkert taka gildi meðan að þingi er í fríi og, og veistu, fyrir utan náttúrulega hækkanur áramót og annað er miklu meira en bara eitthvað 2,5%, það var 9% síðustu áramót hjá öryrkjum.
2: Já, sérðu þá fyrir þér að þú þurfir að fresta meðferð eða útráð þessum hækkunum?
3: Já, veist, ég þarf að fara þrisvar í viku til sjúkraþjálfara sem að gera þá að verkum að ég þarf að borga 1500 krónur auka á viku fyrir þá þjálfun sem að ég þarf að sækja og það er ekkit í rauninni í bóði neitt vals hjá mér hvort ég fari í þessa þjálfuna ekki. Þess að ef ég fer ekki í hana þá bara endur að dýla.
1: Ertu orðin eldri borgari?
3: Nei, ég er öryrki. Eftir mjög alvarlegt bílslys og mín lífæð er bara sjúkraþjálfun.
1: Já, já. Hvað heldur að gerist ef þú þarft að fara að draga úr komum til sjúkraþjálfara?
3: Það verður bara mjög slæmt. Ekst notkun lyfja, ég verð fljóta að tapa niður þeirri færtni sem ég hef. Ég finn það líka eftir að bóra suma því ég er lengi að koma mér í aftur á þann stað sem ég var. Þetta er bara mjög fljótt að dala þegar fólk er að glíma við miklar afleðingar af alls konar verkjum og áverkum, miklum áverkum eftir slys eða hvað það er og þetta er náttúrulega bara eiginlega bara einstaburt og það getur verið og svo finnst mann að hlusta á að ferðaþjónustan er alveg öll á hliðinu út af einhverjum skatt í baðurlón. Þess bara glemti því að einhverju öryrkja fari í baðurlón.
1: Já.
3: Það er bara ekki efni á því.
1: En Inga, ef að Alma heilbrigðisráðherra er að hlusta núna, hvað viltu segja við hana?
3: Bara endur skoði þetta gjald. Þetta er bara gjald sem er lagt á bara hverja komu og það er ekkert, veist, þú safnar ekkert upp í og verður svo, veist, borga minna eða eitthvað.
1: Þetta, ekkert það, þak?
3: Nei, það er bara, veist, þetta er náttúrulega bara hrein viðbót við það sem maður var að borga á mánuði.
1: Já. Inga, við skulum vona að hún sé að hlusta hún Alma og heyri þessa beini frá þér. Bara kæra þakki fyrir að hringja og gangi þér.
3: Það væri bara óskandi, já, takk fyrir.
1: Kæra þakki.
2: Gangi þér vel, Inga. Og hérna, reynda margir sem hafa haft samband út af þessu máli.
1: Já.
2: Með hækkun komugjalds til sjúkraþjálfara.
1: Já, þetta kemur sér illa fyrir marga.
2: Já.
1: En hver er þér? Góðan dag.
4: Sælistrákar, það er Palli hérni í Noregi, góðan daginn.
1: Sæl Palli.
2: Sæl að blessaður.
4: Blessa. Ég heyrði hann sérna vitalega en yngu sæland svona niðurlagið
1: já.
4: Um skólan og ég var svo, svo merkilegt ég var nefnilega á foreldrafundi akkurat núna í dag í skólanu og strafnum mínum sem er að byrja úlingastigi áttundabekk
1: Já,
2: í Noregi
4: Já, í Noregi, já.
1: Mm-hmm.
2: Já
4: og skólastjórinn hérna rektor sem heitur hérna norskur hann var að segja okkur það sko það hefði komið písakömmun hérna þetta er allir í Evrópu með skilst þetta en ég ætlum ekki að fara greina frá hérna hvernig hún kom út í Noregi ég bara þekki það ekki, ég veit það ekki en hann sagði við okkur rektor 40% af strákum eftir tíunda bekk eru næstum ekki læsir
1: já,
4: þannig það er víða postubrófin ekki bara á Ís já. Og það er verið að tala það sko það er hægt að lesa börnin, hægt að lesa bækur og það eru bara það eru samfélagsmiðlar
1: mm-hmm.
4: og mjög takmarkaður leskilningur og þetta slær mann auðvita
2: þannig að umræðan er svipuð í Norri eins og hún hefur verið hér
4: já, hún er nefnilega það er nefnilega fyrir ekkert að koma betur út þessu normennir og eru samt að sita fullt að pening í menntamál og reyna að finna niðurstöðu mm-hmm. en þetta er náttúrulega sama að gerast í Noregi og Íslandi það er náttúrulega mikið af innflytjendum eins og mín fjölskylda við erum náttúrulega bara innflytjendur og þegar við ofta er vera og innflytjendur þarf að segja komast inn í kannski málið og skilningin og annað, það hjálpar ekki til en svo langar með
2: Margi
4: að ég ber alveg Já, ég ber alveg ótrúlega mikla hérna respekt fyrir Ingu Sæland og það skal enginn taka það af en hún unni bara alveg sko, hún hamhleip og dugleg og frábær stjórnmálamaður og hvernig hún komst til valda og inn á þing og það sögur þekki við öll en mér leið þess að samt að yngjara segja að sko vægi menntamálaráðunni til sér meira að því formadur ykkurs flokk sér komin inn þar inn sko það bara verið fullt af fólki sem hefur verið að reyna að gera vel sem menntamálaráðun málar á þeirra. Skipti engu máli hvar þú ert í kokkunaröðinu hvort þú formaður ekki. Þannig bara svona aðeins að benda á þetta. En mér finnst það svona skjóta skokku við því. Ég hefast ekki um allir sem fara inn í þessi ráðundi þegar að reyna sér besta.
1: Já.
4: Þú eru svo... hægt fólk.
2: Það eru örglað þannig.
4: Ég hefast ekki um Já,
1: en
4: annars er ég bara góður og ég eitt að loka, við skal ekki tegja lopan. Ég fekk með nýja síma og ég komið með nýjastu típuna Android hérna símanum og þá get ég ekki lengur fengið bylgju appið inn í síma mín. Það er bara gert ráð fyrir gamla hérna Android.
1: Hérðu, við erum fallin á tímapalli, við þurfum að retta þessu.
4: Já, ok, en þið komuð þessu áfram frá mér.
1: Já, takk kærlega.
4: Sömmuleiðis, bless.
5: Reykjavík síðdegis. Veitingastaður vikunar og bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hambúrgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hambúrgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hambúrgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnhildi. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólaverðustig. Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta. Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi. Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartið á tix.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is. Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is. Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill Bílalán.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is. Á morgun verður loka fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
8: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
9: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
10: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
11: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
13: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Stjórnarandstaðan gagnrýnin eins og við mátti búast á framgöngu stjórnarflokkana ekki síst í málefnum tengdum Evrópusamvinnu og efnahagsstefnu nú á fyrsta degi Alþingis. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir nýkynnt fjárlagafrumvarp fallvalt og gagnrýnir harlega hækkun skatta og gjalda á almenning og fyrirtæki á sama tíma og forsendu ákvæði kjarasamninga sé brostin.
14: Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur og ríkisstjórnin, hún fara að taka málið með mun alvarlegri hætti heldur hún að gera núna að mínum að.
13: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir í viðtali í beinni útsendingu á vísi við setningu þings í dag. Nú formaður framsóknarflokksins er bjart sín og margt en telur þó að hagstjórnin hafi mistekist sem endurspeglist í síhækkandi vaxtabyrði og hárri verðbólgu.
15: Ég hefði ekki trúað þessu að við værum á þessum stað og þetta eru glötuð 3-4 ár í baráttunni við verðbólgu.
13: Sagði Lilja Alfreðsdóttir og formaði miðflokksins vissi varla hvar skildi byrja.
16: Það nú ekkert nýtt að stjórnarandstaða sé gagnrýnin á ríkisstjórn þegar að þingra byrja og fjárlög lögðu fram. En það hefur sjaldan verið eins mikið tilefni til þess og núna. Þetta er ekki eitt, það er allt.
13: Og þarna heyrðum við í Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni. Nú forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir sagði sjálf fyrir í dag að búast mætti við að nokkur mál fengju meiri umræðu en önnur á komandi þingvetri. Mál varða tengsl fyrirtækja í sjávarútvegi nýgjöld í ferðaþjónustu bókun 35 og fjárlögin nýkynntu. Og prófessor í stjórnmálafræði rýndi í stöðuna en hann telur ríkisstjórnina í talsvert þröngri stöðu þar sem hvorki efnahagsmálin í ESB viðræður hafi farið á þann veg sem lagt var upp með í byrjun ríkisstjórnarsamstarfsins. Engir brestir væru þó sýnilegir milli valkyrjana.
17: Og það hefur ekkit sést utanfrá sem að hefur svona rofið samstöðuna þeirra á milli, sko. Þannig að ég ekkit viss um að það sé orðið komið á neitt alvarlegan staðin. Auðvitað eru þetta erfiðleikar og erfiðleika gera samstarf flóknara og það getur ýmislegt komið upp, sko. Og það eru líka risa stór bara erfið mál framöndan.
13: Og þetta sagði Eiríkur Bergmann en ítalegri umfjöllun og myndbönd má finna á vísi að ógleymdri grein og myndasirpu tískuna við þingsetningu undir fyrirsögninni sólgleraugu haustlitir og Sigmundur Ernir Stahl senunni. Örstult til útlanda þýska lögreglan handtók mann í dag sem grunaður hrinu skemmdaverka á raforku kerfi Þýskalands. Sprengiefni sagt að fundist á honum þegar hann var handtekinn nærri orkuveri við Aachen. Reuters fréttastofan segir að þýsk yfirvöld telji skemmdaverkin tengjast að loftslags aukahyggju og baráttu gegn jarðefna eldsneyti. Nú frétti verður næst þar hér á Bylgjunni klukkan 6, þangað til finnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
18: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
19: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
20: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
1: Sæl aftur, Reykjavík síðdegis heldur á stað, nú er það setni hálfleikur og það er nóg eftir.
2: Þingi kom í gang og hvað þýða þessi fjárlög sem voru kynnt í gær fyrir bara venjulegt fólk?
1: Við ætlum að fá Má Wolfgang Mixa, prófessor í Hagfræði Háskóla Íslands, þess að fara eins yfir það með okkur.
2: Við ætlum að langa svolítið að spyrja hann, sko, mun verðbólgan bara rjúka upp eða hva, hvernig les hann í þessi spil?
1: Já. Og við fáum til okkar Sigríði Björk Þormar, hún eigandi og framkvæmdastjóri sálfræðingana sem að stendur fyrir ráðstefnunni Þrautsegi framlínunni sem að framfer á Grand Hotel næstu viku.
2: Já, framlínu starfsmenn okkar mikilvægasta fólk lendir örugglega oft í mjög erfiðum málum og þarf að glíma við þau og væntanlega lendir í svona áfallastreitu röskun en það er að gera að efla það starfa að styðja við þetta fólk okkar, besta fólk.
1: Já. Og svo er ný íslensk kvikmynd sem að kemur nánast beint úr loðmyndafyrði.
2: Já, fuglar og menn, ég hef heyrt vel talað þessa mynd.
1: Já, æðabóndi sem að hefur smíðað, er ekki 6000 hús fyrir...
2: Já, það er svona skjólhús.
1: Æðavarpi sitt, skjólhús, já.
2: Skjólhús einhvern veginn. Mér skilst þetta sem við einbýlishús og fjölbýlishús og blokkir og alls konar.
1: Já, þá Ingvar Þorvarsson framleiðandi á einn af leikstjórumyndarinnar til að segja okkur frá.
2: En við ætlum að byrja því að tala við hann Albert Jónsson, alþjóða stjórnmálafræðingum, þetta sem er að vera að gerast að sendiherra Rússlands og sendiherra Bandaríkjanna sem að hérna utanríkisráðherra kalla á teppið í utanríkisráðuneytinu út af mismunandi atburðum.
1: Já.
2: Hvaða þýðingu hefur það?

0: Það er spurning hvort að teppið í utanríkisráðuneytinu sé orðið nokkuð slitið. Það er búið að vera að kalla svolítið menn inn á teppið undanförnu.
1: Já, fulltrúa stórveldana, Rússlands og Bandaríkjanna bara með stuttu millibili.
0: Já, fulltrúa Rússlands.
1: Já.
0: Til þess að ræða þess að það drónamál í Þýskalandi.
1: Sprengju drónarnir í Leipzig, einmitt. Já. Og svo var það kort Bandaríkjaforseta sem fór öfugt ofan í Þorgeiri Katrínu, utanríkisráðherra.
0: Já, Billy Long, sendi er að kalla inn á teppið.
1: Já. Og hann er á línu hjá okkur hann Albert Jónsson, alþjóða stjórnmálafræðingur, komdu sæll, Albert.
2: Já, góðan dag, sæli verið
0: þið. Þú bæðir einsla því að vera sendið herra í Bandaríkjunum og Rússlandi.
2: Já.
0: Þetta er telst alveg eðlilegt svona í samskiptum ríkja að kalla menn til.
2: Já, þetta er mjög algengt og er svona hluta til er þetta nú, kannski að segja maður ritual, bólsatriði, en samskipti upp miklu máli og Og við komandi sendir herra eða fulltrú sendir ás mætir og tekur þetta niður, skrifar þetta sjá sér og hefur svo samband heim og segir að ég var beinum að koma. Það er formlegt protest eða mótmæli vegna þessa máls og þannig að neini, þetta er algengt og en takk þetta nú ekki sérstaklega nærri sér sko.
1: Má bara, ef við tökum Bandaríkin þá fyrir og Billy Long og Bandaríkja fórseta Trump sko, má bara afgreða þetta sem eitthvað svona lélegt grín sem má ekki að segja neitt við?
2: Ég meina við kortið
1: að, já,
2: sko, fyrsta lagi, þá er nú hérna, sko, ég hef nú sagt ekki stæði viðtala við ykkur og var að það er enga líkur á því að Bandaríkin beiti hervaldi í þessu máli. Það er enga líkur á því. Bandarísk samfélag, bandarísk stjórnkerfið, bandarísk herin, bandarísk þingi, það myndi aldrei ná utan að þetta mál, aldrei. Og enda dró... Og forsetin dró það allt tilbaka, hervaldshótun, hún var dregin tilbaka í febrúar og hann hefur ekki, endur var ekki hana því ég bestu þitt. En hann er auðvitað að tala þetta og koma höndum í Grænland og allt það.
1: Já.
2: Og þetta er auðvitað ekki bara óviðegandi, þetta er náttúrulega bara fyrirlitlega framkoma. Gagvað Grænland og gagvað hverjum sem væri og líka kannski að Grænland, sko Grænlendinga það var eins bandaríkjumannum mjög vel og bandaríkjumann hafa vissulega mikla hagsmunni þarna. Í varnamálum og þeir munu jafnvel vara vaksandi. En það er engin fyrirstað af hálfu grænlendinga og dana að Bandaríkin geti fengið meiri aðstöð í Grænlandi en þeir hafa núna. Þannig að þetta er óþarfi hjá Bandaríkin hósita og þetta er fyrirlitlegt.
0: En hver eru skilabóðin?
2: Eina kenningin sem er í skýrit draumur hans sem að búa til einhvers konar Monroe kenningu nummer 2 skilur. Eða Ég mista því að kaupa Alaska en ég náði í Grænland. Þetta er eitthvað svona, þetta er bara einhver hérkoma getni og vitleysa. Það var aðalega.
0: En ef við tökum hitt málið, fulltrúi rússneskara stjórnvalda kallaður til Þorgerðar Katrínar út af þessu máli í Leipzig í Þýskalandi. Er það almennalegt að við sem að kalla til fulltrúa eins og Rússlands út af ykkur sem gerist í öðru ríki?
2: Já, mér langar aðeins að bæta við hitt, sko, ég hef fulla skilning á því, við erum ekki að það er að kalli á sendiðar að lúta þessu máli, grænlendingar er nágrann á okkar og þetta mál er bara, eins og ég segi, þetta er ólínandi framkoma, alveg þótt að þessi engin alvara bakvið og stundum eldum að fyrir sig, sko, af hverju er verið að elta Bandaríkja fórsir tóni allar hólur sem hann fer í, sko, en
1: Ég
2: held að ég í mörgum tilfellin ekki þess virfið að gera það sko en það er sjálfsagt að mótmæla þessu.
1: Já, ég meina, svo í umvorið hugsuna hjá þér, þá hefði kannski það verið bara veikleika merki af hálfu Íslands að láta þetta algjörlega ósvarað, má ekki líta þannig á?
2: Já, það hefði verið skrítið og óþægilegt gagnvart okkar nágrunum og vinum og dönum og vina þjóð. Þannig að vissulega alveg sjálfsagt og endilega að mótmæla þessu. En það er ekki þar með að við eigum að fara að lesa það í að sé hótun og hervald og alltaf dæmi. Það er ekki þannig. Þetta er ekki trúverðugt.
0: En alveg þá förum við austur eftir.
2: Þetta er mógandi. Þetta er ekki trúverðugt, þetta er mógandi. Sámógandi.
0: Takk
2: að grænlendingum.
0: En Þýskalandsmálið?
2: Jú, það er alveg eðlilegt líka að kalla fulltrúa rússneska sendiráðsins inn á teppi eins og sagt er út af því. Ég veit að þetta er allt bendir til þess að gróf atlaga að okkar vina þjóð að Þýskalandi og við höfum tekið afstöðu í Úkraínu stríðinu mjög eindregna og ítrekkað afstöðu og veitum Úkraínu mikinn stuðning og fjárhagslega þar á meðal og það er sjálfsagt að mótmæla þessu fyrir hvað við segja hönd þjóðverja og hönd auðvitað okkar en mér ekki bara, ég hef ekki rannsakað það en ég hef fulla trú á því að fleiri hafi gert þetta.
1: En sko, svo segja stjórnvöld í Þýskalandi að þau sé ekki stríði beinlis en eru sko, daglegt skotmark eitthvað skonar fjölþátt að herna hvað fælst í því
2: eiginlega? Það er ekki að þau segja ekki að við sem stríði, þá náttúrulega þá fyrst eitthvað, við bara hinum megin frá sem að menn vilja ekki sko
1: já.
2: Við vilja ekki fara í það orðaskak en þetta er að þið kalla, já, fjölþátt að hernaður þess að aðgerðir sem að geta verið svona alvarlegar eins og þessi hefur greinilega verið, en er samt sko er fyrir neðan, eins og sagt, þessum þröskuldin, sko, það sem stríð byrjar, sko.
1: Já, og hvernig á það NATO að svara svona skemmdarverkum, drónum, netarásum, án þess að stigmagnast á yfir í beina, bein svona hernaðlega átök?
2: Já, það er náttúrulega, NATO getur náttúrulega ekki svara þessu nema þeir fara skilgreinenda sem árás, sko, á aðildaríki og hennar fjöldhóta hernað, ég án ekki trúa að það verið gert.
1: Nei.
2: En NATO verið náttúrulega til að virka 50 greinina þarf árás á eitt bandalagsríki.
0: Já, einmitt.
2: Og það prófum þetta að sé árás, þá verðum þetta eins og ég segi, þetta er ekki hernaðarleg árás.
1: Mm-hmm.
2: En alvarlegt mál, einhvað síðan.
0: Já. Bandaríkjamenn, þeir voru að ferða á flugist í Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur bandaríkjaforseta, voru að reyna að bera klæði á vopnin í deilu Rússa og Úkraínumanna.
2: Já, stríðinu, já.
0: Var þetta sneipu för?
2: Ég vil ekki segja það sko, en allavega þetta var nú á að eiga sér stað á laugardag og sunnudag og í dag er þriðjudagur. Ég hef ekki séð neitt áþreifanlegt að þarna hafi orðið einhver árangur eða mál þokast í rétt á.
1: Mm.
2: Það sem hefur þó komið fram að eins og hálfu rússa er að það sé engin stefnubreyting á þeim bæ og þeir hanga á því að ná undir sig þarna östur hluta að klára það, ná undir sig östur hluta Úkraínu sem að
1: Donbass.
2: Þessi sérfræðingar telja þegar ég nú ekki mikið möguleika og mikla möguleika, þetta gengur ekki neitt hjá þeim, það var ekki flóknar með það og síðan náttúrulega lifir markmiðum að Úkraína verði á áhrifasvæði Rússlands og komið skorki löndin strönd ekki, Evrópusambandi ekki, NATO og svo bróðis. Að það virðist ekkert hagga rússnasku stjórninni hvað þessi aðalatriði varðar.
1: En mitt og svo er það er varandi það að Úkraína getur valla að fara að sætta sig við að gefa eftir Donbass og svo er ennþá stóra máli varandi öryggistryggingar. Ég menna þetta er allt í nút.
2: Já, og það hangir við það sem ég er að segja. Þú þarf þó öryggistryggingar með enn að ekki bara til að koma eftir að velja ráðast það, heldur bara að þú sér sjálfstætt fullvalda ríki. Það er einhverja garantir að það.
1: Já.
2: Og þannig að sko rússneski herinn, ég sá nýlega hjá hérna Institute for the Study of War sem er, ég nota mjög mikið og fer inn á daglega, þeir telja ef allt gengi óskum hjá rússum og þeir væru á sama hraða á jörðinni fyrst í Úkraínu og er aða verið, þá ættu þeir kannski séns að þessu sko 2028 eitthvað svo leiðis.
1: Þetta
2: gengur ekkert hjá því.
1: Nei.
2: Og síðan er sífælt meira í fréttum sko að það er talið að rússneskir herfóringar bara beri einhverja vitleysu í rússnansforsin. Við erum árangur í þessu stríði. Hann talar alveg á skjön við raunveruleikan á jörðu niðri í austurhluta Úkraínu.
1: Já.
2: Hann er margótt gert það.
0: Já, verðum að hætta hér. Albert Jónsson, fyrirrænti sendiherra Rússlands og Bandaríkjanna og alþjóða stjórnmálafræðingur, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Ok, sem er leiðis. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is. Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
4: Áttu eftir að fara þvert yfir Bandaríkin á mótorhjóli, á krómuðu Harley Davidson, tengja við ræturnar og enda laus víðernin. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
7: Það er aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. dagar klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
10: Sjóð heitt, Dago, Ískot, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
12: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
15: Þetta Bylgjan.

0: Alvöru endir á þessu lagi.
1: Já, já, svona á enda lög.
0: Já.
1: Klukkan 23 mínútur gengin í 6 og við erum komin í könnun inn á visir.is og bylgjan.is.
0: Já, hvað segir þú, Ívar? Ekki svolítið talað bókun 35 á þínu heimili?
2: Ekki á mínu heimili, en svona alls þar annars staðar allavega.
0: Er það?
2: Já.
0: Veistu mikið bókun 35?
2: Ekki nóg mikið.
0: En veit það ykkur, eða er fólk inn í þessu almennt?
1: Þetta verður á þingmála skránni.
0: Já, já.
2: Ég byrjaði einhver að setja minni í þetta, en ég fór ekki á dýftina.
0: Nei.
1: Við erum að spyrja bókun 35.
0: Já.
1: Hvað veist þú bókun 35? Mikið nokkuð lítið ekkert.
0: Já. Fá bara þetta upp á yfirborðið hjá fólki.
1: Já. En við spurðum aftur á móti núna síðasta sólaringin, það voru að velta fyrir okkur ef að Ísland stæði fyrir tveimur kostum að til er annarkort Evrópu eða Bandaríkjunum, kostin myndi fólk velja.
0: Já.
1: Og við stiltum fólki svolítið upp í vegg þarna, það var bara, voru þessi tveir kostir í boði.
0: En við?
1: Fleiri völdu Evrópu, 57,3% mertu við þann möguleika.
0: Já.
1: En 42,7% nýttu frekar vilja tilheyra Bandaríkjunum.
0: Já, við spurðum að þessu svona út frá kortinu á Trump.
1: Já.
0: Sem að teikna okkur inn á áhrifasvæði Bandaríkjana eða hluta Bandaríkjunum.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er nú stundu verið rætt og svona.
2: Já.
0: Og við erum nýkomin út úr þjóðaratkvæðagreiðslum en áhuga verða niðurstöður.
2: Já, þetta er betur.
1: Akkurat, en framöndan, við ætlum að ræða fjárlagafrumvarpið, fá hagfræðing til þess að vega og meta.
0: Já.
1: Hvernig það lítur út svona út frá hagfræðinni og út frá kannski þessum bara almenna borgara.
0: Já, Már Wolfgang Mixa, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, verður hérna hjá okkur rétt og eftir.

0: þing kom saman í dag nú allt að byrja þar
1: Já, og þetta verður ekki mest rætt fjárlögin
0: Jó, menn þurfa að koma sér saman það hvernig á að reka ríkið á næstu mánuði
1: Hann sesturinn hjá okkur hann Már Wolfgang Miksa prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands okkur langar svolítið Már að fá þau til að svona, fara yfir fjárlögin á mannamáli hvað það sem verður að kynna í gær fyrir venjulegt fólk hvað áhrif þetta hefur á venjulegt fólk
2: Já, fyrir venjulegt fólk þá þýðir þetta Já, það eru aukna gjaldtökur svo þær koma nú hérna mismikið niður á venjulegu fólki ekki bara aukna gjaldtökur heldur líka til dæmis verið að draga úr vaxtabótum tölvert mikið ef maður rétt 800 milljónir
1: Já.
2: Og það þýðir að já, fyrir venjulegt fólk þá gjaldtökunar Það eru að leggjast á svona ýmsar atvinnugreinar. Ferðamannagerinn til dæmis er hérna ansi ósáttur með auknar álugur og hérna og síðan verið að eru svona hinnar ýmsu gjaldskrárhækkanir að eiga sér stað.
1: Já. Þetta mun bara kalla á aukna verðbólgu,
2: það ekki? Jú, þetta kallar á aukna verðbólgu, svona gjaldskrárhækkanir fara beint í verðbólguna og bara núna síðust bara frá því áramótu þá hérna þá hafa þessar gjaldskrárhækkanir verið bara tölver stór hluti af þessari aukna verðbólgu. Ég og væntalega margir aðrir voru að vonast þess að það því svona hér uppi láti staða numir í þeim efnum það ekki að gerast og síðan því til viðbótið þá var nú hérna, byrtist viðtal á vísi.is núna í morgun það sem að hafa svona gefið sterklega í skina Reykjavíkuborg og þá væntalega ykkur sveitafélög síðan að fara fjæti í svipu fótspor
0: Ég búið að gefa tónin
2: Það búið að gefa tónin, heldur betur, ding dong og það Þannig að þetta er svona, það má segja að þetta séu svona nokkurs konar vísitölu hækkanir og kannski ákveðin kaldhæðni að hluta þessari hækkun sem að hérna, þá miða við tilkomin vegna fyrir gjaldskráhækkana ríkisins.
1: Já, en ekki jákvætt að þessi svona búin að ná tökum á hallar ríkisjóðs?
2: Jú, það í sjálfu sér jákvætt og hérna...
1: Vinnur það ekki gegn, sko, öllum sem hækkunum varandi verðbólguna?
2: Sko, hugsalega eitthvað til lengri tíma og en þá veit ég ekki sko til hversu langs tíma einfallega bara allar svona hækkanir svona gjaldskrár hækkanir draga úr eftirspurn það hérna segir sig nokkuð sjálft það eru þá færi krónur eftir í buddunni til þess að vergi í aðra þætti en það sem að hugsalega gæti komið almenningi samt hérna sko almenningur geti jafnvel sko bara hérna svona meðal manneskjan geti fundið þetta freka þá í aukinni verðbólgu sem að leiði þá jafnvel til þess að það verði aukna líkur á því að Seðlabankin hækki enn einu sinni vexti og það þýði það að þá að hérna að þessi vextir vaxta hækkanir þær fara inn í hérna leigusala sem eru með hérna eiga fasteignir á lánum þeir þurfa að greiða hærri vexti og það fer inn í hérna leiguverð fólks það vera að hækka bankaskattin og nú ómögulegt að segja til hversu mikið þetta fer að hvaða markið þetta fer í hérna lánakjör fólks en fólks og fyrirtækja en ég tel að nokkuð viðbúið það kom með minn skosti einhverju leiti fram en síðan kannski síðast en ekki síst að þetta einhver líkur á enn einni vaxta hækkun Seðlabankans sem að þýði það að húsnæðislán hækka þá hjá almenningi og ég velti bara fyrir mér það er eins og sko við erum hérna með hérna ríkisvald sem er svona tvíhöfða ríkisvald og þetta er svona eins og vaxta verðbólgu skrýmsli að annars vegar er annars leggurinn er að hérna að með þessa gjaldskrárhækkanir sem að eigur verðbólgu sem að eigur þá hérna þrýsting á Seðlabankanum sem að segir við þurfum að ná einhvers konar 2,5% af verðbólgumarkmiði, við skulum hækka stýrivexti aftur og svona er þetta ganga koll á kolli,
0: þannig
2: er orðið einhvers konar vítahringur og ég verð bara að segja að þegar það þurfti nú ekki Já, nú bara önnum kafið við störf, ég er svona rétt leit á fyrirsagnina og þegar ég sá fyrirsagnina og hugsaði með mér, já, þá verðbólga komin aftur á stað sem að hérna, kom nú fram í fréttum hérna í gert að hérna var nokkuð augljós hvernig skuldabréfamarkanum myndi bregðast við.
0: Þannig að þetta eru verðbólgu fjárlög að þínum að til?
2: Já, ég get bara sagt það, þetta eru verðbólgu fjárlög og það er ekki verið að draga úr verðbólgu og Halla Gunnarsdóttir var með ansi góðan pistil þar sem hún er að fjallar ítalum þetta og þar kemur meðal hans fram að þetta nú varla til þess fallið að hérna auka líkunar á því að kjara samningar, það verði svona hérna friður á vinnumarkaði og ég get ekki annað séð en að Já, að það sé nokkuð fyrir séð nema eitthvað tromp séu í hérna, spilastokkinum að verðbólga fara að lækka í náinni tíð.
1: En ef ég skilir rétt, sko, hefur það bara verið skynsælur að halda þessum gjaldskrárhækkunum við 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabankans?
2: Já, eða já,
1: helst þetta svona í hendur?
2: Já, ég hefði nú haldið að það væri miskosti, ég hefði haldið að það væri í raun nokkuð skonar hámark ef að þá að ná þessu markmiði og nú ætla ég ekki að fara inn á hvað hefði, þá hefði þurft að vera eitthvað aðra mótvæðis aðgerðir og ég hef nú kannski ekki skoðan á því hvaða aðgerði nákvæmlega þetta fari í en það sem er tel ég vera nokkuð ljósa staðrendi er þessar aðgerðir og tónninn í aðgerðunum sem að þá hérna svona kvíslast út í samfélagið að ég á bátt með að sjá verðbólgumarkmiði síðan þá fara að nást í náinni framtíð þá verðisaukaskattin bensínverðir að hækka já. Ég geti haldið áfram með hann í 2 klukkutíma
1: Eru stjórnvöld að herða of mikið? Akkurat þegar að sko við erum að sjá svona einhvern slaka í þjóðabúinu fasteignamarkaðurinn hefur kólnað
2: Sko það er alltaf rétt tímasetning til að gera hlutina og hérna og ég hefði haldið að það er alveg hægt að koma með rök fyrir því að það sé að ná hérna að ná jafnvægi í fjárlögum að það hefði kannski má tímasetið að betur en það hefur reynda verið bent á það að það sé ekki hægt að auka skuldir það er að segja vaxtagjöld okkar hafa hækkað ansi mikið
1: 168 milljarar
2: Já, einmitt, þetta er
1: Það er verið að ná þeim niður núna
2: Það er verið að ná þeim niður að stöðva aukningun á allir heldur
1: já.
2: En á sama tíma ef að þú ert að hérna að leiða til aðgerða sem að auka verðbólgu nú það verðbólga er eiginlega sá þáttur sem að fyrst er litið til þegar verið að horfa til vaxtastigs
1: Já
2: og það þýði það auðvitað að þú ert að, með gjaldskrárhækkanir sem auka vaxtastig já við þó að hérna, skuldinar standi í stað að þá getur vaxtakostnaður einhver síður haldi áfram því að nú verður öll ný lán með hærri ávöxtunarkröfu
0: Ef þú getur nú breytt einhverju í þessum fjárlögum hverju myndirðu breyta?
2: Ég myndi í það minnsta sko
0: myna, Þetta var eftir að fá meðferð í þinginu þannig að þetta er ekki orðið að vera leika en
2: Ég ætla nú ekki að fara út í ykkur sko, smá atriði en hérna, ég myndi svona bara stóra myndin, ég ætla ekki að fara út í einstök atriði en stóra myndi væri það að hugsa rækilega út í þá þætti sem að valda aukna verðbólgu. Svona það væri að mínum mati fyrsta skrifið og hérna og ég myndi nú halda að það væri nú til lausnir sem að hérna fólk sem að væri betur að sig í þeim málum geti fundið.
1: Viltu spá eitthvað fyrir okkur, segja eitthvað tölu, hvað getur verið að horfa mikla verðbólgu í vetur með við þessi fjárlög ef þau fara óbreytt í gegnum þingið?
2: Já, spá markaðsaðla áður en þetta gerðist var rétt tæpla 4%. Það er svona, með við þetta þá get ég trúað að það verði þá rúmlega 4%, milli 4 og 4,5%.
1: Mm-hmm.
0: Einmitt, setja punktin hér, Már Wolfgang Mixa, prófessor í Hagfræði Háskóla Íslands. Kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum. Og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fer í gegnum TRI.is.

0: alveg þótt á þessi hérna
1: Já, sem líka þitt herbyggi
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsó 5. daginn 10. september aðeins á Scene Plus
3: Bestu lög Deep Purple Vintage Caravan á samt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg Miðar á dix.is
4: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is
5: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú far úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
6: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
8: Lentir þú í slysi?

0: are bursting at the seams.
1: Áfram heldur við Reykjavík síðdegis, það er nú ýmislegt sem gerist í þjóðfélaginu og svona samfélagins okkar.
2: Já, og við rákumst á að það áhugaverð hérna ráðstefna í næstu viku sem nefnist þraut segja í framlínunni.
1: Framlínu fólk í okkar, það kemur víða að.
2: Já, og það þarf að hugsa svolítið vel þetta fólk okkar sem hérna í fremstu línu. En komið til okkar hún Sigríður Björk Formar, eigandi og framkvæmdastjóri sálfræðingana EHF. Góðu sæl Sigríður.
3: Sæl, takk fyrir að bjóða mér.
2: Ég hvers vegna þessi ráðstefna, þraut segja í framlínunni?
3: Við höfum hjá sálfræðingunum alveg frá því við hófum störf fyrir 11 árum síðan. Tílenka okkur það að reyna að hlúa sem best að andlegri heilsu fólks í framlínunni og fyrir 10 árum síðan þá héldum við svona stóran viðburð og þar var megin áherslan einmitt að skoða sko, hver er staðan í dag og hvað getum við gert til að reyna að bæta stöðuna til framtíðar. Nú erum við 10 árum síðar ákveðum að velja september og það er gulur mánuður og hefur andlega heilsu að markmiði og skoðum svolítið hvað hefur gert síðastliðin 10 ár, hvernig getum við gert enn betur og hvaða fræðsla er það í rauninni og þekking sem við teljum að viðbragðsaðilar sem að koma að erfiðum atburðum, ekki kannski bara einu svona dag, stundum oft á dag og við kannski, svona sem almenningur, við lesum fréttir, við gerum okkur kannski ekki alltaf grimm fyrir því hvað sko raunverulega álagið mikið.
1: Og þetta fólk tekur þessa erfiðu reynslu bara með sér heim?
3: Já, það tekur hana með sér heim og hérna og sumir eru duglegir að tjá sig og hafa góðan stuðning og aðrir kannski tjá sig minna og sumir hafa kannski ekki mikinn stuðning.
1: En ég trúi því að þetta sé gjörbreytt hérna á árum áður að þá var

0: lítið svona vinslu?
1: Það hefur breyst mjög mikið og sérstaklega undanfarin ár sem er algjörlega frábært. Og maður finnur bara innan allra þessara aðila og þetta eru náttúrulega ólíkir aðilar. Mm-hmm. Og hér eru við að tala sko slökkvili og lögreglu og landhelgisgæslu og neyðarlínu, jafnvel Rauðakrossinn. Við erum líka að tala Landsbjörg, við erum náttúrulega með sko sjálfbúðulega hjá Landsbjörgu sem eru bara heimsmæli hvarða. Mm-hmm. Þannig að þeir nýtast út á landi oft sem fagfólk þegar það er kannski lengra í önnur úræði. Og margir þeirra eru bara frábæri fagmenn og við erum bara svo heppin í það heima að hafa þetta fólk og það skiptir bara máli að við bara hlúum vel að þeim og sjáum til þess að þeir þurfi ekki að vera að bera miklar afleiðingar af þessum störfum sínum.
2: Er svona almennt séð, hvað er svona það sem að situr mest í fólki til lengri tíma sem eru í framlínu störfum, er það eitt stórt áfall eða svona stöðugt álag dag eftir dag?
1: Það eru þetta svona ákveð álag innan þessara sveita sem eru kannski í föstu starfi. Ef við getum sagt eins og lögreglum að er í föstu starfi sem að fyrir til sinna vinna hverjum degi, hann er náttúrulega undir stöðu álagi. Lögreglum út að landi líka, en það er kannski færri atburðir en þeir eru geta oft verið áhrifa meiri þeir verða því að það er kannski allt samfélagið stundum undirlagt og lögreglum að er sjálfur jafnvel partur af samfélaginu og ekki bara í sínu starfi heldur líka kannski sem vinur eða aðstandandi.
0: Er vel hugsað þessi mál í dag? Það er allir að líta þarna 10 ár aftur í tíman?
1: Já, ég myndi segja að það hefur voru mjög mikil vitundavakning og innan allra þessara aðila hefur í rauninni áhersla verið lögð á þennan þátt og alltaf meir og meir. Mm-hmm. En eins og ég kannski segi greininu minni að við þurfum líka að hugsa það að vera ekki að fókusara á endilega hverjar afleiðingarnar eru. Heldur að þær eru svolítið óhjákvæmilegar, við getum í rauninni ekki losna við þennan þátt starfsins. Mm-hmm. Og þarna liggja bara svo mörg tækifæri og þess vegna viljum við svona leggja svona áherslu á þrautseigjuna. Það er margt sem hægt er að gera til þess að bæði draga úr áhrifum og byggja upp þrautseigju. Þannig að fólk svona geti líka vaxið og þroskast.
2: Og tíðarandinn breytist, er það orðið töff fyrir svona harðar lögreglur í framlínuna að tala tilfinningar?
1: Er ekki alltaf töff að tala tilfinningar? Hér eru við að tala tilfinningar. Já, ég held bara að það sé allavega orðið bara jákvætt og svona merki persónuþroska að fólk geti talað hvernig líður og svona líka leita aðstoðar. Mm. Það er ekkit endilega svona, töff að vera þögla típan í dag.
2: Nei. En á ráðstefninu það er líka rætt hótanir í garð svona æðstu ráðamanna.
1: Já, það við verðum með þarna óbóðslega vandaða vinnustofu á námstefninu þar sem við fáum inn hollenskan sérfræðing. Mm. Þetta er auðvitað eins og maður hefur séð í fjölmjölum, kannski aukin vandi í samfélaginu, ekki bara á Íslandi, heldur bara á heimsvísu. Það sem að kannski með tilkomu samfélagsmiðla og annara tóla og tækja að fólk hefur einhvern aðgang það sem að getur látið reiði sína flakka og sumt af þessu þetta er alvarlegt og annað kannski bara einhver útrás fyrir reiði og skiptir máli að fá svona sérfræðing eins og Vítse Leiden sem er í dag sérlegu ráðgjafi hollensku ríkisstjórnarinnar sem að hans starfi rauninni á svona daglegum grundvelli er bara að ráðleggja ráðamönnum og fjölskyldum þeirra hvernig best er að taka á einhvers konar ógn sem að getur stæðið að starfsmanninum.
2: Já, en þú talar að hann þrautseigju, hvað áttu raunverulega við með því?
1: Þrautseigja er svona í stundu kvöldu sigla líka og sumi finnst sigla vera skýrar orð, sumi finnst eins og þrautseigja svona beriða með sér að maður þurfi einhvern veginn að tróða sér í gegn og svona þól eitthvað rosalega óþægilegt og meðan að sigla sér meira svona að taka eitthvað og svona bera eitthvað þungt og komast með á áfangastað. En þrautseigja er dóldið þetta að þegar maður finnur að maður er búin að lenda í mörgum erfiðum atvikum að þá læri maður að byggja upp ákveðin úrræði innra með sér þar sem að maður túlkar ekki lengur alltaf atvikið kannski á versta veg heldur maður lærir að sjá að hlutinir geta líka farið á ágættan veg þegar svona fram í sækir og maður hefur ákveðna von og ákveðna styrk til að takast á við atvikið eða starfið.
0: Mm-hmm. Hafa allir gott af áfalli hjálp?
1: Það myndi ég segja að allir hafiðu gott af því ef að hjálpin er góð.
0: Mm-hmm.
1: Og auðvitað getur hjálp verið mismunandi. Og ég held að maður fær góða hjálp og maður nær góðri tengingu við þann sem er að aðstofa sig. Þá sýna rannsóknar okkur það að fólk hefur almennt mjög gott af því.
0: Já.
1: Og við viljum auðvitað leggja ásla á þetta því að svona, fyrst við tölum rannsóknir eins og ég nefndi í greininni að þá hafa líka rannsóknir sýnt að viðbragðsaðilar okkar eins og slökkviliðslögregla og sjúkraflutningar eru með þrisvarsinnum hærri tíðni áfallastreitu röskunar, ekki bara á Íslandi, heldur líka erlendis.
0: Mm-hmm.
1: Og það er bara mjög mikilvægt að gera það sem við getum til að draga úr því, að því það er óhjákvæmilegt að starfi sér erfitt.
2: Og hvaða afleiðingar hefur þá svona áfallastreitu röskun fyrir venjulegt fólk?
1: Hún getur átt ýmsar afleiðingar af því að hún auðvitað hefur afleiðingar á einstaklingin, fólki náttúrulega líður ekki vel sem að þjáist af þessum einkennum, sumir eru með ákveðið magn af einkennum, aðrir eru með það mikið af einkennum að við tölum um áfallastreitu röskun. En það til dæmis hefur töljast mikinn áhrif á samskipti, þannig að þegar einhver einn á vaktinni er kannski veikur af þessum einkennum, að þá getur stundum verið erfitt að vera í samskiptum við viðkomandi og hann fer auðvitað heim líka og þetta eru áhrif á samskipti í einkalífinu.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að maður sér að svona félagslegu stuðningur sem er kannski helsta breytan sem hjálpar fólki, hún getur minkað ef þú ert erfiður í samskiptum, þá fer fólk svolítið að draga sig í hlé kannski frá þér. Þannig að það er svona til alls að vinna.
2: Eru það svona fyrstu merkin sem að vinnufélagi eða yfirmaður ætti að taka eftir þá hjá viðkomandi?
1: Já, það getur verið svona kaltæðin í svörum eða erfið samskipti, já, fyrir að fólk er að ringja sem er að veikt og svona er farið að svona ekki eins líkt sjálfu sér eins og það hefur kannski áður verið.
0: Mm-hmm.
1: Það er svona kannski fyrir leikmann en það sem að maður getur helst séð.
0: Já. Ráðstefnan, þraut segi framlíninni, hún fer fram á Grand Hotel í næstu viku.
1: Já.
0: Hvenar?
1: Heyrðu, 17. er hún allan daginn og 18. er hún til hádegis.
0: Og hverja viljið þið fá?
1: Við erum að fá ótrúlega breiðan hóp. Já, við viljum náttúrulega fá viðbragðsaðilana, slökkvilið lögreglu, sjúkraflutninga, Landhelgisgæsluna, Rauðakrossin, Landsbjörgu, neyðarlínuna, þú veist, alla þessa aðila.
0: Alla framlínuna bara?
1: Ekki spurning, en í framlínunni er líka sjúkrahúsi, það eru þarna töluverskráningur á bráðamóttöku, við viljum fá hjúknarfræðinga, félagsráðgjafa sem til dæmis starfa í barnavend,
0: mm-hmm.
1: alla þá sem að geta verið að starfa við einhverja ógn í starfi til dæmis, þeim mun nýtast mjög vel að koma á þessa vinnustofu hjá Vísi Lætin sérstaklega og svo eru bara vinnustofur meðal hans ég og Kristín Sigurðardóttir slys og bráðalæknir erum að maður vinnustofum áföll og það sem við köllum líkamsminni hvernig er raunni áföllin og þar með líka áfallastreitu röskunin getur stundum verið í líkamanum með þeim hætti að fólk heldur ofta það sé líkamlega veikt átt að sé ekki á því að það er kannski andlegt áfall sem hefur orðið til þess að líkamanni farin að gefa frá sér merki.
2: Einmitt það. Sigríður Björk Þormar, eigandi og framkvæmdastjóri Sálfræðinganna EHF, kærar þakki fyrir að deila þessu með okkur.
1: Takk að kærlega fyrir.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forplantun hafin á skoda.is. Hekla.

0: Segjendur atvíin, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
1: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema drauma sófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
3: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
4: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
5: Vistu að hverju stoppa þig?
6: Nei.
5: Þú ert einur.
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
7: Vistu með þetta sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
6: Nei.
4: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
2: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
8: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
10: Eiríkur og Kaluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
11: Klukkan 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Forsetar Bandaríkjanna og Rússlands ræddu saman símleiðis í dag átökin í Úkraínu og innrásarstríðið. Trump Bandaríkjaforseti lagði áherslu á mikilvægi þess að bundin yrði endir á stríðið eins fljótt og unnt væri, svo Rússland og Bandaríkin gætu aftur átt í eðlilegum samskiptum. Putin sagðist styðja þetta sjónarmið. Samtalið sagt hafa staðið yfir í klukkutíma að sögn Júris Úsjakov aðstofmanns og ráðgjafa Putins. Nýafstaðin þjóðaratkvæðagreiðsla og missir sem minni á hvað skipti mestu máli var meðal þess sem var forseta Íslands hugleikið í ávarpi sínu við þingsetningu í dag.
12: Í síðustu viku létust þrjú ungmenni með sviplegum hætti. Við vottum fjölskyldum þeirra, vinum og öllum sem syrgja innilega samúð. Slíkur missir snertir okkur öll. Og minnir okkur með sársaukafullum hætti á það sem skiptir mestu máli. Við verðum að taka vel utan börnin okkar og unga fólkið. Hlusta á þau og styðja. Því ekkert segir meira styrk samfélags en hvernig börnunum okkar og unga fólkinu líður. Hvernig við tökum utan hvort annað segir líka mikið það samfélag sem við viljum vera. Þjóðaratkvæðagreiðsla svarar þeirri spurningu sem fyrir þjóðina í lögð. En hún svarar ekki spurningunni hvernig samfélag við viljum vera þegar að niðurstaðan liggur fyrir.
11: Sagði Halla Tómasdóttir forseti við þingsetninguna og hvatti þingheim til stillingar og auðmýktar í ræðir sem úr riti. Jafnvel þótt mismunandi skoðanir skilji menn að. Já, komandi þingvetur og stjórnmálin hafa verið í brennidepli frá því í morgun en dagurinn byrja á því að ríkisstjórnarflokkarnir efndu til blaðamannafundar þar sem þingmálaskrá var kynnt. Eftir hátíði gengu þingmenn til messu í dómkirkjunni eins og hefði fyrir og að því loknu var þingi sett. Í framhaldinu fóru þingmenn í kaffisamsæti en allt var sýnt í beinni útsendingu á Vísi. Rætt var við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra sem klædd var í fallegu peysuföt en hún sagðist ætla að nokkur mál fengju meiri umræðan önnur næstu vikur og mánuði. Mál varða tengsl fyrirtækja í sjávarútveginn í gjöld í ferðaþjónustu, bókun 35 og fjárlögin ný kynntu. Kristrún sagðist ekkert feimin við markmið ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög en á það hefur verið bent að litlu megi skeika til að þau markmið fjúki á haf út. Teikning með tákrænu núlli sem ráðherra gerði í gær vakti mikil viðbrögð.
5: Sko, fyrir fyrsta vil ég segja, þó þetta sé þetta háalvarlegt mál, þá verður maður líka að geta haft gaman. Og maður verður að geta glaðst yfir því sem vel gengur. Sko, ég geti auðvitað ekki spáð nákvæmlega fyrir allt hvernig allt verður næsta ári. Og það gerist ýmislegt í ríkisrekstrinum. Ég get hins vegar spáð fyrir hvað við stefnum að, hvar við leggjum niður akkari. Og það hefur heil mikið að segja hvernig stofnanir haga sér, hvernig almenningur haga sér, hvernig Seðlabankinn les ástandi. Og mér finnst það bara skipta máli. Fólk sjáu að ég að leggja mikla pólitíska orku í þetta mál. Ég finn bara til mikillar ábyrðar og við öll í ríkisstjórninni. Þannig að við auðvitað erum bara að vinna að settu marki og maður á ekkert að fara í felur með það sem maður að gera. Maður á auðvitað bara að flagga því.
11: Sagði Kristrún Frostadóttir upplitsstjörfi í viðtali við fréttamenn sínar í beinni útsendingu frá Alþingi. Nú stjórnarandstaðan gagnrýnin eins og við mátti búast á framgöngu stjórnarflokkan ekki síst í málefnum tengdum Evrópusamvinnu og efnahagastefnu. Formaður sjálfstæðisflokksins telur fjárlaga frumvarpi fallvalt og gagnrýnir harlega hækkun skatta og gjalda á almenning og fyrirtæki á sama tíma og forsendu ákvæði kjarasamninga séu brostin.
6: Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur og ríkisstjórnin, hún fara að taka málið með mun alvarlegri hætti heldur hún að gera núna að mínum að.
11: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir, nú formaði framsóknarflokksins eða bjart sína margt en telur þó að hagstjórnin hafi mistekist sem endurspeglist í síhækkandi vaxtabyrði og hárri verðbólgu.
13: Ég hefði ekki trúað þessu að við værum á þessum stað. Og þetta eru glötuð 3-4 ár í baráttunni við verðbólgu.
11: Sagði Lilja Alfreðsdóttir og formaði miðflokksins sagði af nægu að taka.
14: Það ekkert nýtt að stjórnar anstæða sér gagnrýn á ríkisstjórn þegar að þingra byrja og fjárlög lögðu fram. En það er sjaldan verið þess mikið tilefni til þess og núna. Þetta er ekki eitt, það er allt.
11: Sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og prófessor í stjórnmálafræði rýndi í stöðuna en hann telur ríkisstjórnina í talsvert þröngri stöðu þar sem hvorki efnahagsmáli né ESB viðræður hafi farið á þann veg sem lagt var upp með í byrjun ríkisstjórnarsamstarfsins. Engir brestir væru þó sýnilegir milli valkyrjana.
15: Og það hefur ekkit sést utanfrá sem að hefur svona rofið samstöðuna þeirra á milli sko. Þannig að ég ekkit viss um að það sé orðið komið á neitt alvarlegan staðin auðvitað erfileikar og erfileika gera samstarf flóknara og það getur ýmislegt komið upp sko og það eru líka risa stór bara erfið mál framöndan.
11: Sagði Eiríkur Bergmann en ítarlegri umfjöllun og myndbönd má finna á vísi að ógleymdri grein og myndasirpu tískuna við þingsetningu undir fyrirsögninni sólgleru haustlitir og Sigmundur Ernir Stahl senunni. Já, þetta var stóra fréttamál dagsins en hugum að sportinu, það líka allt að gerast og til mín komin okkar eini sanni Gummi Ben í komin úr sminki og stutt í útsendingu Gummi. Hvað eiginlega gerast í kvöld?
16: Herðu, það eru heldur betur hlutur að gerast. Mm. Sterkasta deild í heimi hefst á nýjan leiki í kvöld, 6 leikir í meistaradeildinni, 6 leikir á morgun síðan og sömulegis á 15. Þannig að við erum bara mjög spennt á sportinu því að það eiginlega fátt skemmtir að heldur í meistaradeildin.
11: Akkurat, og þú ætlar að vera á staðanum og lýsa þessu ekki öllu, þú getur ekki verið með marga skjái.
16: Ég ætla
11: skjái,
16: nú að lýsa öllu,
11: er það?
16: Því að við erum með þátt núna sem að hefst klukkan 18.30, þar sem við verum í beinni. Allt þar til yfir líkur og rúmlega það því að við gerum síðan upp alla leikina eftir að þeim líkur þannig að við ætlum að vera í loftinu eiginlega næstu 3 tíma eða svo það sem að við skiptum yfir á vellina það sem eitthvað að gerast og ég get lofað því að vera gaman hjá okkur.
11: Já, og 18.30 ferði í loftið, segirðu?
16: 18.30 í loftið, leikindin hefja síðan klukkan 7, það eru þetta 2 leikir í gangi núna sem að hófust fyrr og 4 leikir sem hefja klukkan 18.30 og þar á meðal erum við að sjá stórleik Real Madrid og Inter. Inter búið úrslitum síðustu 2 ár og tvisar og síðustu 3 árum og Real Madrid síður sér að þetta liði í sögu keppnar og síðan er náttúrulega sjálfsögur Hákon okkar, Hákon Haraldsson leikmaður Lill, hann er að spila núna klukkan 7 með sínum mönnum, þannig að það verður gaman að sjá hvað gerist þar. Tveir íslendingar í meistaradeildinni í ár, við erum einnig með Amir Kosic sem að sem er leikmaður Víking frá Stavanger og fiskit sem að tvö norsklið eru í meistaradeildinni. Það er ýmislegt að gerast í meistaradeildinni.
11: Akkurat, og okkar konur þarna úti og karlar sitja bara lindir við skjáin í kvöld væntanlega. Gummi Ben, þú verður með okkur og takk fyrir þetta. Hvetjum alla til að fylgjast með sportrásum sínar í kvöld, boltinn í beinni. Já, og Bylgja verður svo næst á ferðinni með fréttir á slaginu klukkan 7 í fyrramálið en áfram finnið þið nýjustu fréttir og sport inn í kvöldið á við okkar vísi.
17: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja.
18: Þakkum fréttastofunni fyrir þessar fínu fréttir en framvendan hjá okkur í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga 7.
19: Við ætlum að skella okkur á nýja íslenska kvikmynd Fuglar og menn. En það ævintýri sem gerast í Loðmundafirði.

0: Það er alltaf gaman þegar að íslenskar kvikmyndir eru frumsýndar og nú að fara frumsýn eina slíka á morgun hér í höfuborginni.
1: Já, fuglar og menn og þetta eru hjónin Ólaf Aðarsteinsson og Jóhönnu Óladóttur sem hafi áratugi byggt upp og verndað æðavarp í Loðmundafirði.
0: Já, nú framleiðandi myndarinnar og einn af leikstjórunum komin, Ingvar Þórðarson, velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
0: Ég segðu okkur aðeins af þessan mynd, þetta er mjög sérstök mynd.
2: Já, hún er einstök, það er bara þannig. Og hérna hugmyndin fættist sem sagt þegar ég var í 2019 fór ég gönguferð frá Seyðisfirði yfir í Borgar Eystra og mitt þar á milli er Loðmundafjörður og þegar við komum þangað þá hittum við æðabónda og sem er búin að byggja 6.000 hús fyrir fugla
0: 6.000 hús?
2: Já, þannig að það ef maður beðið sér niður þá var bara eins og maður verið staddur í Hafnafirði nema þetta var allt bara fuglar
0: Já
2: Og það var í rauninu nóg, sko, að byggja bara einfaldan skjólvegg fyrir hverja móðir til að sitja á eggjónum. Nei, hann er búin að byggja 6.000 hús fyrir fuglana.
0: Er það bara af alúð fyrir fuglunum?
2: Ekki þannig en alúð ást.
0: Já.
2: Af því þetta var ekki nöðsilegt
0: Nei.
2: Ef þetta var bara business sem er alls ekki. Þetta er bara lof.
1: Já. Og hvenær vissur að þetta geti orðið að kvikmyndin ekki svona áhugaverð saga bara?
2: Nei, sko, þetta er langt ferli en fyrst þegar maður sá þetta þá datt mér strax í hug bara Ástríkur og Steinríkur að því þannig er þorp bara gaulverjar, nema það eru fuglar svo eru að umsetja rómverjum sem eru ofan máverinn, hrafninn að reyna að gera usli þorpinu og svo ertu með fyrir utan girðinguna, þar er bara refurinn og minkurinn og eina sem og þetta er döðans alvara, eina sem stendur í vegi fyrir disasterana er bara Ólafur og hans gengi.
0: Og eru húsin sjálfa að stíla
2: nei.
0: Æðavarpinu að eitthvað leiti?
2: Nei, alls ekki.
0: Nei.
2: Ekki nema fuglunum líður alltaf bara vel í húsunum.
0: Þetta er skjól.
2: Já.
1: Og lítur eru mikið þrekverki að mynda þetta allt saman?
2: Já, og svo náttúrulega eftir að hugmyndi fættist, þá náttúrulega var það eins og í Blues Brothers, það var það, þú veist, let's get the band together.
0: Já.
2: Þannig ég safnaði saman einvala liði, og það náttúrulega mjög sérstætt fólki í þetta, Raks ljósmyndara sem náttúrulega bara náttúrubadn. Og svo vildi ég fá líka Erlend sína á þetta, og hringdi vinn minn Mika Kári Smaki, sem heit fræðasti leikstjóri Evrópu. Þeir voru til... Og svo er ég hana Birgit Guðjónsdóttur sem er tökumaður á heimsmælikvarða og íslensk, hálf íslensk og hérna hún tók meðal hans fyrir okkur ljósvíkingana sem við skutum á Ísafirði og það er líka bara svona típu til að þetta er alveg attumbóru stæl líka skilur að það er rosa þolinmæði og við ætlum að taka eitt sumar en það var svo gaman að við tókum í þrjú sumur.
0: Já.
2: Sem var gott fyrir myndin en ekkit endilega fyrir veskið.
0: Þetta er flokka sem heimildarmyndi það ekki?
2: Þetta er heimildarmynd.
1: Og eru þá hjónin í Loðmundafirði aðhluturki eða eru það fuglarnir?
2: Nei, það, sko þeir sem eru aðhluturki eru náttúrulega fuglarnir, hjónin, vinahjón þeirra, semst Albert og hans frú sem að, semst að er að hjálpa til og svo skulum við ekki gleyma tengdasinnum. Sem alltaf er líka æsispennandi mun hann taka við keflinu
1: Er þetta einhver í grunnin svona sagum eitthvað miklu stærra
2: Þetta byrjaði sem hugmyndum að taka bara fuglana svo þróast það á leiðinu og breyttist í þannig þetta er svona 50-50 hvað er í gangi
0: En þessi hús, er þetta einbýli eða er þetta tvíbýli eða
2: Það eru einbýli
0: Já.
2: Það eru raðhús, það er blokk.
1: Já,
2: þetta er líin líka, sko.
1: Mjög fjölbreytt.
2: Já, og Ólafur er svona maður sem getur smíða allt úr öllu.
0: Já.
2: Þetta er ótrúlega típan Ólafur á jákvæðan hátt. Það kemur reka viður og hann býr til hús úr honum. Það var að vera skiptum, hérna, ljósa, sem sagt, stati í álfunin og reyðafyrði. Þá fekk hann gefin fyrst, þetta er náttúrulega mjög stór ljós, sko, fekk hann gefin þar 50, held ég, og hann breytir þeim í hús. Þannig getur að gefa hann hvað sem er, og hann breytir þið í hús. Það eru torfbæir hana, það eru steinhús, það eru víkingakverfi, og það alveg fuglarnir alveg sko mikið í gangi þeim sko að hérna það vera berjast húsin skilur og slegist hérna
0: hver
2: plássi sko.
1: Já,
2: já, já, þetta er
1: Já, þú sagðir einhverstaðar að þetta væri að svona að mikli hógværi, þetta væri svona líklega besta kvikmynd Íslandssögunar.
2: Já, það er mitt hlutlausa mat.
1: Já, á hverju byggjur það?
2: Sem var alltaf ekki hægt. Nei, ég segi þetta bæði grín og alvöru, af því að besta myndin, viðst, það alltaf afstæð, skilur
0: við. Já, hún að sópa sér velunum, ekki?
2: Myndin mjög, mjög góð, það já. Er bara, já, og áhorfendur að flykkjast á hana. Við hérna erum búin að sína núna nærri 15 löndum og streymin festival sem sagt tilbúin og við frumsundan upprunalega í á einn stærstu heimildarhátíð heims sem í Kaupmannahöfn á hverju ári í mars.
0: En eru þau farin að finna fyrir meiri áhuga? Eru ferðamenn að koma sérstaklega til þess að skoða?
2: Nei, það er að fallega við þetta, sko, er að þetta er tekið í loðmyndafyrði þar sem að þú nærið ekki, það er ekkert GSM samband, það er ekkert hérna netsamband það er fjallvegur sem er fær kannski tvo mánu ári og hann er illvegur, annars ferði ekkert nema labbandi eða koma bát
0: já,
2: þannig við erum ekkert að fara að búa til neitt túrista stað, sko, það er bara of erfitt að komast á staðin, en það þurftum við að skilur koma með allt, bara við gistum í skálanum ferðamanna skálanum, við þurftum að koma með allt þarna, þannig engin veitingastaðar, ekkit hótel, er ekkit þarna nema náttúran.
1: Já, en einhver svona rétt í lokin, hvað viltu að fólk taki með sér þegar kemur út úr salnum eftir að sé fugla á menn?
2: Ég held að það gerist bara sjálfkrafa að fólk taki með sér bara jákvæða strauma og eins fatti sko að þetta rof sem er að verða núna milli nútíða mannsins og náttúrunar.
0: Já. Fín loka orð og myndin verður frumsýnd hér á höfuðborgarsvæðinu. Er ekki smára bíó á morgun?
2: Það er smára bíó á morgun og svo viku setna fer hún við bæði smára bíó og bíóparadís.
0: Einhvert orða svo. Kæra þætti fyrir komuna og til hamingju með myndina.
2: Já, takk. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
6: Vaknaðu með hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
10: Allt er hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
11: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið þið notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
14: Já, lítum saman til veðus, það spáð suðvestan 8-15 metrum á sekundu, norðvestan til í kvöld og sumst að hvassari vindstrengir við fjöll en mun hægari vindur annar staðar. Þyknar upp suðvestan og vestalands en léttskýjað í öðrum landshlutum. Víða sunnan 5-13 á morgun og dálítið rigning eða súld en bætir í úrkomu síðdegis. Að mestu þurft á norðaustur og austurlandi og hitinn 9-16 stig og þá hlýjast norðaustanlands.
15: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
14: Og þá fyrir við aðeins út í umferðina, það eru viðgerðið og aðra vegaframkvæmdir sem eiga sér stað nú um allt land, búast má við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu, hraðið tekið niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metrum á milli bíla, til að minnka líkur á skemmdum vegna steinkast, vegfarendur eru beðnir að sína aðgát og tillitsemi.
17: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli um land allt.
18: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Í dag er 8. september, tíminn flýgur, en skoðum aðeins hvað gerðist merkilegt enn að dag í sögunni.
1: Já, ég tekið til því á þessum degi 8. september árið 1891, þá var brúin yfir Ölfusá vígð að miðstöttu miklu fjölmenn, en þetta er örgulega gamla brúin, þetta var fyrsta hengibrú á Íslandi.
0: Já.
1: En hún var í notkun þar til annar burðastrengur hennar slitnaði 7. september 1944.
0: Já, já. Og nú nýja brúin eða þess að nýja gamla brúin
1: Já.
0: Að fá smá hvíld þegar að svo allra nýjasta
1: Já.
0: Verður opnuð
1: Hvenær á það að gerast? Er það komið? Lengur það fyrir?
0: Er það ekki 28?
1: Já, já, já, það flott
0: Mér minnir það
1: Já.
0: Nú, þennan dag 1921, Goðafoss kom til Íslands, þetta var annað skip heimskipafélags Íslands með nafninu Goðafoss
1: Já
0: en það kom til landsins þennan dag eins og það segir 21 og því var síðar sökkt af þýskum kafbáti 1944 og 24 fórust
1: Já, og við mitt í stríðinu og þetta svona rétt fyrir stríðslok 10. november 44 Já, 10 árum síðar á þessum degi árum 1931 það voru staðfest lög notkun bifreið á Íslandi Hámarksraði var hækkaður úr 18 í 25 km á klukkustund í þéttbýli og 40 km hraða utan þéttbýlis og það gera á 40
0: Já, þetta ekki nú ekki mikil hraði í dag Nú, 1973 rússnesk njósnatæki fundist í Kleifarvatni
1: Já
0: Þetta var hvernig miður kaldast við hennu
1: Já, heyrði, ég var aðeins að skoða þetta hérna í fanngamla fréttum þetta hérna á mbl.is að þetta voru bræður sem fundu þessi tæki og Guðmundur og Ólafur Benediktssynir
0: Já
1: og þetta rannsók leiti ljós að þetta voru sovjesk njósnatæki sem skipt hafði verið út fyrir önnur nýrri og fullkomnari
0: Já, já Menn losa sig bara við þetta
1: Já, já
0: Nú, 1987, 50 króna myndin sem við þekkjum mynd með mynd af bógakrabba var sett í umferð
1: Já, 87 Já, já, já og 2022, bara fyrir fjórum árum þá lést Elísabet Önnur breyta drottning eftir rúm 70 ára og valdastól og Karl prins tók við bresku krúnunni undir nafninu Karl III breyta konungur
0: Já, en eigum að kíkja á það sem við vorum að gera í þættinum í dag við hófum leikinn á því að ræða lýsingu
1: Já, áhugavert spjall við hann Tryggva Hjaltason framkvæmdastjóri farsaldar hraðalsfélagsins Andvara En hann vill nú meina að eitt stærsta klúður undanfærin ára fyrir okkur mannfólkir að við skiptum út þessum gulu ljósum fyrir köld LED-ljós.
0: Já, með svona blárri birtu. Já. En hann sagði að við ætma miða við svona 2700 til 3000 kalvin eða K.
1: Já.
0: Svona til þess að þetta hafi betri áhrif á okkur.
1: Já, en sko það er spurning, hvar fær maður svona gamlar svona...
0: Glóperir
1: Já.
0: Í Þýskalandi.
1: Já, fæst bara þar.
0: Þeir eru mjög duglegir að selja þar en það er erfitt að fá þar hér
1: Já. Inga Sæland, mennta á barnamálaráðherra og Jón Pétur Simsen þingmaður sjálfstæðslóksins komu til okkar og fóru yfir niðurstöður PISA-könnunar en hún dregur enn og ný upp ansýttu ekka mynd af stöðu íslenskra grunnskóla nefnda
0: Já, við erum á botninum og nú þarf bara að spytna sig frá honum sagði Inga
1: Einmitt.
0: Við heyrðum í Alberti Jónssyni alþjóða stjórnmálafræðingi og fyrirverandi sendiherra Íslands í Rússlandi og Bandaríkjunum Hann sagði það alvanalegt að fulltrúar ríkja eins og Rússlands og Bandaríkjana séu kallarinn að teppið hjá utanríkisráðuneytinu.
1: Já, það er svolítið sérstætt líka við sem að kalla hérna, fulltrúar Rússlands á teppið eftir dróna árás þeirra í Leipzig.
0: Já.
1: En það er náttúrulega NATO-ríki og við erum að standa með þeim.
0: Einmitt.
1: En hann vildur ekki meina á þýsk stjórnvöld tala um að þau sé ekki í stríði en þau eru svona daglegt skotmark fjölþátta hernaðar.
0: Já.
1: En svo talaði Þorgerður við Billy Long, sendi þeirra bandaríkin út að þessu korti Trumps.
0: Já, sem að sýndi bandaríska fánan yfir bandaríkjunum, Kanada, Grænlandi og Íslandi.
1: Já.
0: Við heyrðum líki Má Volgang Miksa, prófessor í Hagfræði Háskóla Íslands, fengum hann til þess að meta fjárlaga frumvarpið og hann segir að þetta sé, þetta er verðbólgu hvetjandi frumvarp með hvernig það lítur út núna
1: með gjaldahækkunum og skattahækkunum og þetta er nú ekki alveg svo leið sem að hann hefði valið sjálfur
0: við rættum aðeins áfallahjálp og ráðstefnu sem verður í næstu viku þraut segja í framlínunni
1: með mitt
0: Sigriði Björk Þormar eigandi og frangotastur í sálfræðingana kom til okkur og sagði okkur frá þessu
1: og svo voru hvaðan Ingvar Þórðarson framleiðanda kvikmyndina Fuglar og menn sem ansi áhugaverð sem á að frumsýna hér á höfuðborgarsvæðinu á morgun
0: Já, ættuður loðmynda fyrir því
1: Já, mjög skemmtileg mynd líklega
0: Við minnum að viðtölnur eru öll komin inn á vísi.is og þetta hljósta gegnum Bylgju appið en Auðun Georg Ólafsson, Ívar Halldórsson og Kristófur Helgason þakka fyrir sig, verðum hér aftur á ferðinni klukkan 4 á morgun.
1: Takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Meistaradeildin stórasta svið í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
5: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
6: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratuga langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
9: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
11: Vestfalia dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

Já, komið í sæl, þetta er Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi, fína, þriðjudagskvöld. Það 8. september í dag. Ég heiti Bragi Guðmundsson, segi góða kvöldið. Við verðum saman í tónlistinni, þessum flottu á Bylgjunni þetta kvöldið. Þetta kvöldið til 11 og við byrjum á Michael Bublé. Hér Haven't Met You Yet.

Þetta er svo sannlega eitt af þessum bestu bylgjulögum í gegnum tíðina. Já, við verum að rifjað upp þessa dagana sem við tilhefna 40 ára afmælinu og hér Melissa Manchester að syngja You Should Hear How She Talks About You. Ég komað síðan Pharrell Williams, Stella Lefty og Bruce Springsteen eftir stuttastund en fyrst þetta hér frá Taylor Swift.

þetta er vott frá hinn einu sönnu Stellu Lefty. Þessi stelpa er svo sannarlega að gera góða hluti og það mætti alveg segja mér það að þetta verði stórstjarnan í framtíðinni. Lagið heitir Boston og það nýjasta frá henni og fyrsta sem að hljómar hér á bylgjunni. Höldum áfram með Bruno Mars eftir stuttastund. Hér hins vegar mættur Bruce Springsteen og þetta er Dance

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í dag.
5: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
6: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin öðurhvarfi, garmin.is
7: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup
8: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
9: Hreyfing Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
11: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is Logoflex. Tónakvarð 3.
12: Hamborgarabúllan. Þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar, hjá Hrafnildi.

Þetta er svo flottur duett frá þeim Sam Fender og Olivia Dean. En lagið heitir Rain Me In, þetta nú búið að vera á topnum að sér indvíða síðustu mánuðina. Áfram höldum við með Wet Wet Wet, skosku sveitinni Ásgeir sem mætti með laga fyrir nýju plötunni sinni. En talandum nýja plötum, þá sendi Kristmundur Axel frá sér plötuna Íslenski draumurinn fyrir á þessu ári. Og við höfum svo sannlega notið góðs af lögunum á henni. Hér fjórða lagið, ef við tala þetta rétt af plötunni sem að hljómar hér á bylgjunni. Aja, Kristmundur Axel, frábær og þetta Bakkus.

0: Ásgeir, Against the Current heitir lagið hér á bylginni. Þetta lag af plötunni Julia sem hans nýjasta og alveg hreint skínandi fín. Áfram með Harry Styles, Stjórninni og Alex Warren með glænýtt lag eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Áttu eftir að synda með höfrungum, ná sambandi við þessar skemmtilegu gáfu skepnur og kannski svara spurningunni um lífið, tilveruna og allt. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
5: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun. Hendur nýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
6: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina, 420 1212. Skelltu þig til leiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: Hvað í matinn? Rodisio, salt og pipar, Mexico eða tandoori? Með fullelduðum kjúklingi frá Ali er einfalt að útbúa holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
8: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudugum. Hagkaup.
9: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
11: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
13: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
14: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
15: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
17: Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. 30% afsláttur á glerjum. Linsan, Skólavörðustíg.

Þetta er nýja lagi frá Alex Warren. Lagið heitir Emerald Eyes hér á bylginni. Þetta er flottur strákur og svo ætlum við að halda áfram með Roxette. Ég kom að Ella Kristjánsdóttir og John Grant með frábæra minningu. En hér er hins vegar komin hljómsveitin The Fray og þetta er lag sem heitir How to Save Life.

0: það var fyrir fáunum árum sem að þetta lag kom út og vakti mikla athygli en það söng þetta John Grant á þessari fínu íslensku og lagið heitir Veldustjörnum, hér það Ellen Kristjánsdóttir sem að syngur með honum alveg hreint frábært lag og við ætlum að halda sér áfram með Ellu Langley Pink og Valdís eru hér sá liðið
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni. Þú gætir næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.

0: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
1: Það er bara allt annað veröld að vera upp á jökli.
2: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tímann og vatnið. Komin í bíó.
3: Á morgun verður loka fyrir heita vatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
4: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
8: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
9: Nýtt við orkuna

0: láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara Mýrasala á tix.is og harpa.is
1: Enga bílastæði í miðborginni Það skiptir öllu máli Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is
2: Síðustu dagar alvöru útsölunar 20-50% afsláttur Múrbúðin
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

Þetta er nú Pink og Who Knew hér á bylgjunni og svo er það nýja tónlistin hér á bylgjunni hún kíkti hér til aðeins Ívars í síðustu viku og kynnti nýja lagi sitt hún Valdís en þetta flotta lag verður við bara hreinlega að kynna líklegt til vinsælda lag sem heitir Lose Myself

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
2: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
6: Íslensku húðvörðnar frá Taramar draga úr öldrunareinkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
7: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
9: Premium myndlíkill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3. Dynjandi.is.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
13: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
14: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
15: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
16: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
15: Við elskum þessar hellur.
17: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
18: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
19: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Alltaf björt.

hann er hreinlega búin að skemmta sér á toppu bylgjulistans, þessi Teddy Swims og þetta er topplagið Mr. Know-It-All. Við ætlum að halda áfram með Justin Timberlake og Chris Stapleton hér eftir stuttastund. Dua Lipa er sá liðinni fyrst er að Diana Ross og það finnum svo sem ekki að milli mála að Nile Rodgers kemur hér nálægt

0: Dua Lipa, Love Again heitir lagið hér á bylgjunni og svo kemur hann James Arthur eftir stuttastund fyrir með sigurveri Britain Got Talent ef ég mann þetta allt saman rétt ára 2012 sem hann söng lagið Impossible inn í hjörtu bretta Þetta maður halda áfram með Eyjólfi Kristjánssyni það nú eitt af þessum gömlu, góðu, bestu íslensku bylgjulögunum og svo kemur hljónsettin Take That
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Gott kvöld framundan. Kíktu í garðinn matöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
6: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
7: Beigla eftir bolta á bílnöðunum? Réttingaverstaði Jóa. Dalvegi 16a í Kópavogi.
8: Bestu lög Deep Purple Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. September í Elborg. Miðar á dix.is
9: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
10: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
11: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
12: Á morgun verður loka fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkur flugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
13: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
14: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is
15: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
16: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
17: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
18: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Kemi.is
19: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
20: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
21: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
22: Björt og brosandi í fjör.

flott þetta nýja lag frá hljómsveitinni Take That. Þetta er lag sem heitir Sweet July. Hér koma Louis Cabaldi og svo hljómsveitin Lady A eftir stutta stund. En fyrst er það George Michael.

0: Þetta er Lady A og lagið heitir Meet You Now. Þessi hljómsveit hét og einu sinni Lady Antebellum en ákvað að stytta aðeins nafnið. En við ætlum að halda áfram með The Raven Lenay, In Excess og Post Malone á samt Luke Combs á leiðinni og svo er það glænýtt lag sem að reyndar er gamalt og gott lag enn í nýjum búningi og það er flutning í Sugar Bandins.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
3: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
4: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is.
6: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.

0: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
1: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
3: Línoleum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Fyrsta heila árið þeirra, þá jukku þau útgjöld ríkissjóðs frá fjárlagafrumvarpinu 40 milljarða. Það var 2025. Mm. 2026, þá jukku þau útgjöld meira en nokkur önnur ríkissjóðn hefur gert fyrir það síðar.
8: Af hverju erum við að tala íslensku við þetta?
9: Akkurat.
8: Let's switch to English.
9: Yeah.
8: Right now, yeah. Let's talk English.
10: Vaknaðu með okkur.
11: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
6: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

frábært frá hljónsveitinni In Excess hér á bylgjunni lagið þið til Need You Tonight þetta lag að finna á plötunni Kick en við ætlum að halda áfram talandi um Kick hér er nú fyrir söngkona þeirrar sveitar en síðan gekk hún til liðs við stjórnina þetta Sigga Beintings og gamalt stjórnalag í nýjum búningi þetta lag sem heitir Stór Orð

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum. Og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA-lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA-lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Drífur miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
6: Löng helgi í útlöndum framöndan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
7: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
8: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
9: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
10: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.
11: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
12: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
13: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
14: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
15: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
16: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
17: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

Þetta er Elton John, I'm Still Standing, heitir lagið hér á bylgjunni. Þetta er eitt af hans vísalöftum. Hér koma Cranberries, írska sveitin eftir stuttastund og sálinn hans Jósmís er líka á leiðinni ásamt Pétri Kristjánssyni. Þið viti hvaða lag það er, það er eitt af bestu lögum bylgjunnar. En hér er hins vegar komin Damien og David, Tyla og Nile Rodgers.

0: við höfum verið að safna saman bestu lögum bylgjunar í gegnum tíðina og þetta er svo sannlega eitt af þeim. Sálin hans í Jóns míns og lagið heitir Krókurinn. Ég er ásamt Pétri Kristjánssyni áfram með Taylor Swift, Katy Perry og svo komaðir Sting og Eric Clapton.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðist í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasalar á tix.is. Hlustaðu Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika

0: fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
1: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
2: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
1: We are faced with two aggressive storms.
2: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
1: Have you looked out a window lately?
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
3: Áttu eftir að fá þér sumarbústað við fallegt vatn og kannski bátaskýli með rennilegum hraðbáti til að draga þig og fjölskylduna á vatnaskýðum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Stærsta ABBA söngpart í ársins er í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
13: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómaval. Heillandi heimur.
14: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.

Æjá, þetta er frábær duett Sting og Eric Clapton Og svo er komin í hús glænýr duett frá þeim Dyljá og Friðrik Dórs Þetta er virkilega flott lag, heitir Við og Við

0: Talk Talk, It's My Life heitir slagið Mark Hollis og félagar þetta lag af samnendri plötu sem að kom út þarna í upphafi níund áratugurins ég ætlum að halda áfram síðan með þessa Brínu Carpenters Charlie Puth er á leiðinni og John Cougar Mellencamp
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
3: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
4: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
8: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
10: Þarftu meira pláss fyrir ferðalagið? Farangursbox og þverbogar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
11: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
13: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
14: Nei, þá hefur bara ekki verið nógu góð leiðsögn frá í rauninni menntamála ráðinni.
15: Það neyðarástand. Öll ríkisstjórnin þarf að leggjast á eitt og allur þingheimur.
16: Ég á bágt með að sjá að verðbólgumarkmið séu þá að fara að nást inn á henni framtíð.
17: Og bara byggja 6000 hús fyrir fugla. Einbýli.
16: Já.
17: Það eru ráðhús. Það er blokk.
16: Já.
18: Reykjavík síðdegis. Á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan.
19: Björt og brosandi í 40 ár.

Hér er hann Charlie Puth, þetta er Attention á bylginni. Ég er koma George Ezra á fleiri góðis áður en að klukkan slær tíu, en eftir tíu þá er Robbie Williams Klara Einars með þetta lag sem er komið inn á topp tíu á bylgjulistanum og fleiri góðir kveða sér hljóðs. En hér er hins vegar komin John Cougar Mellencamp og þetta er Jack.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Þriggja rétta matseðill frá Lux veitingum og fordrykkur innifalinn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miði-x.is.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
4: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill kexbotn, ómótstæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
5: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
7: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Retro Stefson kynir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
9: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
10: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kóktelaskólinn, alla 5. dagar klukkan 7. Miðar á kóktelaskólinn.is.
11: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
12: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill Bílalán.
13: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
14: Lifandi tólist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske krog.

Já, þetta er Robbie Williams. Hann syngur hér sem lag af plötunni sem að sendi frá sér í fyrra og heitir Britpop. En þetta lag er svo sannarlega í anda Britpopsins og greinilegt alveg hvert hann sækir áhrifin en lagið heitir All My Life. Áfram með tónlistina, hér er hún komin Klara Einars og þetta er hennars nýjasta lag, heitir

0: Þetta er alveg hreint Robert Ágúst og Una Torfa að syngja hér saman lag sem heitir Inn í síðustu nóttina. Ég kom að Anastasia Fastball og Bruno Mars áður langtum líður svo við heyrum í Jesse J og B.O.B.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
4: Farasí.
3: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
5: Okkar gull. Okkar bjór,
6: áfengislaus.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
11: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
12: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kolumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
13: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
15: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
16: Ný uppskera af spergilkáli kominn í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
18: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
19: Vef verslun útilegumannsins opin allan sólarhringinn. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
20: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.

hann er einhvers á heitast í tónustinni í dag, Bruno Mars, nýja platan The Romantic hefur verið að fá góða dóma og þetta lag er að finna á henni og heitir I Just Might. Áfram með Hjálmum eftir stundastund og svo koma Toto, en hér er Jesse J og þetta er Price Tag, hér á

0: alveg hreint frábært frá Toto. Þetta er Rosanna, þetta er frábæra lag og áðurna klukkan slær 11 og eftir að heyra meðal annars eitt fyrir topplag bylgjulistans frá Ástísi. Við heyrum í Duran Duran og Pálma Gunnarsson. Þetta er
1: bylgjan. Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðist í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord. Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
2: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
3: Það bara allt annað veröld að vera upp á jökli.
4: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
6: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
8: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögur

0: og srman.is.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

frábært. Af plötunni Smámyndir sem að Magnús Eiríksson sendi frá sér árið 1982 og svona strand til teki var hans eina sólóplata. En Pálmi, hann að sjálfsögðu söng eitthvað af lögunum á plötunni og þetta er eitt að þeim heitir Þorparinn. Jæja, áfram með tónlistina inn í nóttina, byrni á bítið hér 10 minnir fyrir 7 í fyrramálið. En við heyrjumst aftur annað kvöld strax hálf sjöleitið, það er það sem best, svo njótið þessum eftir.

0: Gretar, Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Hvaða sí?
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
6: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
7: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
10: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
11: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
13: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
14: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.

0: Veitingastaður vikunar og bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Garmin kynnir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
0: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
4: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
5: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
8: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
9: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
8: We are faced with two aggressive storms.
9: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
8: Have you looked out a window lately?
9: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
10: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Wise.

0: elskuðu dökku súkkulaði. Mjúkispinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.000 ára.

0: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
1: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
4: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagtu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
7: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindisæn.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Heitur matur í hádeginu? Við græjum það. Millihrauna.is í meirinn 20 ár.
10: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
12: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, Skeifunni 6.
13: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.

er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: Jólatónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
3: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búa yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
6: Óheilindi, svik og brettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
10: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
15: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.